0: 7 saanud. Mõni sõna ilmast ka, jälle on siin hoiatused sünoptikute poolt üles laaditud, aga need hoiatused on seotud valdavad uduga. Ja udu on siis siin eilsest veel õhtust kuni täna hommikuni levimas ka Põlva Tartu ja Valga ja Võru maakonnas, no kõikides maakondades on kõvasti udu. Ja jahedust on ka tulnud juurde, sest näiteks Narva jões, Uus ja Jõhvis on praegu kraadiklaasid näitamas 4 sooja kraadi kõigest, Jõgeva ja Põltsama 5, Paide ja Viljandi, Rakvere ja Rapla 6, Tartu Selvas, Mustves, Haapsalus ja Pärnus on 7 kraadi sooja, aga meil siin Kagunukas 8, kuid on ka soojamaid kohtasid, nagu näiteks Vormsi, Kärdla, Käsmu, Kunda, Vilsandi, seal on 14. Tänane päev tuleb vahelduseks jällegi vähese vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib sadada ka vähest vihma. Enne lõunal, nagu juba hoiatused ütlesid, püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt aga tihedam saju alam. Puhuvad põhja ja kirde tuulet 3-9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur saab olema 14-17. Homme enam vähem sama, neljapäeval isegi 18 kraadi, aga siin reklaamitakse ka tugevaid sadusid. No praktiliselt vaatad kõikideks lähenevateks päevadeks. Tahaks küll, et nädala lõpupool oleks jällegi ilma sadudeta see asi. No ansambel sadu võib tulla, pealegi nad valmistavadki uut heliplaati ette. Aga vihma taevast kallamas siin vähemalt vabaõhuürituste korraldajad küll näha ei taha. Mõni ütleb, et mis jut see on sügis on juba nädala lõpus käes, et mis vabaõhuüritusega siin üldse hakkad maadlema, aga näed, tehakse. Kuid jah, Ürno näitab küll siin meile sellist pilti, et mis ta siin siis seletab. Vaatame koha täpsemalt järele nädala lõpupoole. Laupäev, pühapäev, vähemalt norralaste prognooside kohaselt peaks sadu järgi andma ja siis tulevad siia kanti jällegi vähemalt nädalaks ajaks kuni 1. oktoobrini 18 kraadised soojad. Nii on siin vähemalt kirjas ja öösiti 7-8, see on küll hea uudis. Mulle igal juhul meeldi, ma ei tea kuidas teistel, aga selline suhteliselt soe ja mõõdukas lühikese püksi ilm. Oktoobrini kestab, no mis sa veel siin paremat tahta üldse oskadki.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid sõitjad ka välismaalt pärast võistust karjääris After Party laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes!
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
4: Alustame soojendusliigutustega.
2: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu. Sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
4: Liigutage käsi! Üks,
2: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja see kord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.

nii tekib kohe küsimus, kas sellist kummalist muusikat teeb. Mõned kohad olid just nagu ära tuntavad, aga üldiselt jah, väga eripärane. Eripärane on see lugu ka uue albumi kontekstis, jutt käib siis Queenie nimelise bändi legendaarsest Roger Taylorist, kes hiljaaegu just andis välja uue kaua mängiva Violence Insane in a Beautiful World. Ilmselt ühiskonna kriitiline värk ja tunneb maailma pärast muret, sellepärast plaadi ümbrisele on ka kaugelt võetud siis maakera, millel on veel mingisugust atmosfääri ümber. Aga laulud on siis ütleks seinast seine. Siin on üks selline lugu nagu Come on Summer, It's a Party Time. See on peaaegu nagu gospeli lugu, võibolla seda ongi. Aga siis mingisuguses faasis, kes et seda plaati kolme loo ulatuses teeb mees ka viluseid ballaade, millest ma ühe võibolla mängiks praegu ette, siis lähme alles päeva uudiste manu.

Laulud on nii lühikest alla 3 minuti, et ei saanudki esimesel savast kinni. Tuli 2 ballaadi kohe jutti, Jump ja Spit in His Eyes. Siin on veel üks kolmas ka, armukade kutt, aga ega ma ei jäta, mängin selle gospeliliku loo ka varsti, et korraks viskame ühes koos ikkagi pilguga sellele, mis siis hommikused uudised pajatavad on kuskil mõni droon äkki lennanud või keegi on kedagi saboteerinud, mõned valimistulemused teada saadud või mis iganes. No siin on ERR pakkumas meile uudist, et kui Vene valimiste päeval nahutasid ukrainlased nii Moskva piirkonda kui ka muid Venema place, siis nüüd ründas Venema korraga Kiievit, Niprood, Pavlodar ja Krivoi Rogi, mida siis tänapäeval armastatakse miski pärast kutsuda Krivoi Rihiks. Väga harjumatu igal juhul. Nii, eriti huvitav uudis on see veel, et Rainer Saks võib minna presidendi nõunikuks ja ilmselt läheb ka, sellepärast täna hommikul tuli selleks ametlik kinnitus. Kas see võiks siis tähendada seda, et me pääseme sellest Rainer Saksa iga hommikusest heietamisest ja propaganda jutus siin. Tahaks tõesti loota, et seal on tal muudki tegemist kui Postimehes oma paskville ilmutada. Ja noh, teda nimetatakse julgeoleku eksperdiks ja täna hommiku tuli kinnitus 3.7, et nii vist juhtuski. Eile õhtune joru oli veel selline, et ta võib minna Ülle Madise julgeoleku nõunikuks riigu valimistel parempoolsete ridades mitte kandideerida. Saksa Rainer ise seda teemat täpsemalt kommentaarida ei soovinud, kõnelused on, aga me ei ole veel joont alla tõmmanud. Aga täna hommikul, siis vahetult enne seda, kui meil siin hommikukava pihta hakkas, saabus ametlik kinnitus. Riigikaitse julgeoleku nõunikuna asub presidendi juures tööle Rainer Saks. Ülle Madise kiitis, et see poiss tunnetab peensusten ja rahvusvaheliste suhete jõujoon ja kiiresti muutuvat julgeoleku pilti. Noh, edasi võite juba ise lugeda, sest mina sellele kiidukõnel igal juhul alla kirjutada ei kavatsa, aga kui Ülle Madise leiab, et alla on seda Rainerit sinna ilmtingimata tarvislas, siis võtab, ongi parem. Siis on veel sähärdune uudis, et valitsus loodab riigikaitse arengu kava kinnitada pärast RES-i. Mis siis RES-is veel selline on? See on riigi eelarve strateegia lühendatult niimoodi. Ja sügise jooksul see siis peaks juhtuma, aga alles pärast riigi eelarve strateegia heaks kiitmist. Eelmine kaitseminister, kelle peakohale nüüd tagantjärgi kogune perest rohkem tumedaid pilvi, sest ega ta ikka päris puhas poiss ei ole tundub. See tutvustas juba käesoleva aasta 26. jaanuaril riigikaitsekomisjonis riigikaitse arengu kava aastani 2035 ja ütles siis, et loodab selle valitsusse viia hiljemalt aprilliks, et valitsus ei ole siiani arengu kava ära kinnitanud. Aga küll ta siis kinnitab, ega siin muud jutt olla ei saa, kinnitamata see jääda ei saa, ma ise eeldan või tegelikult äkki on kõik võimalik, aga tänapäeval ei imesta ausalt öeldes millegi üle, et ütled, et ei ole võimalik, aga siis tuleb välja, et on võimalik. Nüüd on muidugi oht, et selle julgeoleku eksperdi koha ampsab siin Postimehes ära mõni teine analoogne isik, noh, siin on näiteks Karmo Tüür olemas, ega too ka ei jäta, aga noh, Karmo puhul on see, et ta peab oma kambrinussi õlle puhvetid seal Tartus pidama, et ta ei saa ka nüüd kogu aeg sellega tegelda, kõvasti degusteerima erinevaid õlusid ja nii edasi, no, ma ise oleks mõelnud niimoodi, et kui oleks teada, et Rainer Saksal on ka mingisugune käsitöö viinapood, siis oleks aru saadav, kust juksed jutud, mis ta siin iga hommik kirjutab, tulevad, aga sellest ei ole kuulda olnud Karmo Tüüril, kes on ka õppejõud, samas on aga väga rikkalikult varustatud õlle.

on ka muidugi häid, ei saa salata, aga üldjoontes on pilt ikkagi nii, et vanade lugupeetud õlletehaste toodang on ikka, käib üle kõige ja hinna poolest ei olegi siin mitte midagi võrrelda. Teeme siis viimase Roger Taylori ka ära täna hommikul. See ilmus singline juba mingi poolteist, kaks kuud tagasi, ta on ka mängida saanud, aga ta on jällegi siin heliplaadil täiesti teisest puust lugu, kui kõik ülejäänud. Isegi tundub, et see pagana Roger Taylor on kus Aafrikasse elama kolinud või, sest ansambli, mida ansambli vaid uue albumi. Kaks viimast laul on küll ikka väga ainukeste afrikaano motiividega.

ja seal maal, kus taolise rütme armastatakse, on suved kindlasti pikad ja see tõttu on ka Roger Tayloril lugu. Me armastame suve päris pikk, 6 minutit vähemalt väntab ta ilusad ballaadidse vastu lühikesed, aga no ega neegrid ei saagi. Lühikese ajaga ära pidutsetud, neil peab möll käima hommikust õhtuni kogu aeg. Siis tundub, et 2 erilist bossi on nüüd Ameerikasse siirdunud. Üks on meie Tsahkna ja teine on siis Zelenski. Vaatame, kumb enne sinna jõudis. Enne jõudis vist Zelenski. Tema kimas siis kohtuma Trumpiga. Tsahknad ma kahtlustan küll Trumpi palge, et ei lasta sellepärast, et eks ta ole kuulnud ka, mis putukaga tegemist on, aga Trump niisama ei ole mingi nii Arnold Rüütel, et kohtub siin mingite maasika kasvatajatega, see ei tule eriti kõne allagi. Aga mine tea, üllatusi võib tulla, pauk võib ka luua varrast tulla, miks siis mitte selline huvitav kokku saamine. Igal juhul peaks Zelenski kohtuma selle Donaldiga, et arutada jõu pingutusi sõja lõpetamiseks. Nii teatas ajalehti Kiiev Independent täna vara hommikul. On ÜRO peaassamblee New Yorkis, kuhu kogunevad saad diplomaadid ja maailma liidrid, et arutada globaalseid väljakutseid ja kriise. Ja Zelenski sõnul on lisaks Trumpiga nõupidamisel kavandavad umbes 20 kohtumist ametnike organisatsioonidega, et nuiata jätkuvalt sõjarelvi ja pomme ja padruneid ja igasugust muud. Niisama raha ka antagu aga Ukrainale raha ja teatas ka, et uus drooniga seotud leping on allkirjastamiseks juba valmis. Muidugi, et vett segada ja sogada lausust aga niimoodi, et prioriteet number 1 oleks rahu lähemale toomine meie inimeste elude kaitsmine. Uvita, kust see jutt nüüd tuli. Siia maani ei ole seda küll nüüd keegi väga teha tahtnud. Järjest uued inimesed vägivaldset kupatatakse sõjatandrile, nabitakse ükskõik kus kinni, kas või tänaval läheb poodi sardelli või kraako või vorsti ostma. Koju ei jõuagi, sest siin on kupatatud sõtta. Niimoodi, mis see Tsahkna sinna ronis siis, kas ta on ka mingi maailma liider või? Ta nii kui kohale jõudis, kohe kukkus pasundama, et Venema hirmutamisele ei tohi järele anda. Esineb siin New Yorkis koos Poola ekspresident Andrzej Dudaga. Kahekesi istuvad nagu miskad, mingi emand on ka siin pildi peal veel. Ilmselt tõlk siis, et räägib teistele ka, mis kuulda sai. Tsahkna vist oskab ingliskeelt, aga tolle Duda suhtes ma nii väga kindel ei ole. Ja maineka Concordia tippkohtumise vestlusringis NATO idatiiva ja olguleku teemal rõhutas Tsahkna, et Eesti piiride taga on rahulik, sest Venema väed on hõivatud Ukrainas. Mis ta siis tahab sellega öelda, et kui nad seal hõivatud ei oleks, siis oleks siin rahutuv. Seda trummi on siin nüüd taotud juba päris kõvasti ja seda võttis ka Postimehes täna sõna Oidsalu. See oli vist Oidsalu, kes tihti lugu aeg, kus tullu juttu, aga seekord tõmbab ta küll pidurid peale, et jätke see trambu räi järgi, et

me ju näeme piiri taha, mis seal toimub, et just kisa, et kohe-kohe homme hakkab jälle sõda pihta ja oleks tarvis nagu sügise saabudes siin ajada. Välisministri sõnul ei ole Eesti ohu hinnang muutunud, aga nii kaua kui tema välisminister on, siis võivad inimesed ennast ikka turvalisena tunda. Sõjajuttudega külvatakse hirmu, mis peaks heidutama meid Ukraina toetamise rajalt kõrvale. Me ei tohi lasta Putini hirmutamistaktikal võidutseda. Võitavad mind ei ole küll Putin veel hirmutama hakanud, aga ilmselt ta siis hakkab. Ma kahtustan, et Tsahkna neid asju teab, aga ise oled siin rumal maakas, ei oska midagi eriti nagu kahtlustadagi. Ja siis ta lõpetas oma show jutuga, et julgeolek Euroopas, Lähis-Idas ja Ladina-Ameerikas on omavahel tihedalt seotud. Tänastel kohtumistel olime ühel meelel, et meie kõigi julgeoleku huvides on tihedam koostöö tugev ÜRO. ÜRO paraku ei ole eriti tugev, nagu siin viimased aastad või isegi aastakümned on näidanud, et järjest nõrgemaks on see ÜRO muutunud. Et siuke vahva käik siis showmes kahjuks, et tegemist ei ole Gruusiaga, kus kohtumistel antakse veini ja inimene saaks purju jääda, siis ta võiks minna tänavale ja seal väikese mässu üles häsitada, et paraku nendelt nõupidamistelt ja esinemistelt pidi vaene Tsahkna minema ära hotelli magama. Ja noh, hommikusöögiks antakse seal külmutatud hamburgerit, mille peab inimene ise soendama, nii et väga roosilised need käigud siin Ameerikas ei ole tavaliselt. Aga noh, ikka tahad minna, kui riigi kulul saab, siis ikka teeks väikse nähvaka jälle ära, kui sa ühel hetkel enam minister ei ole, siis läheb asi natuke keerulisemaks.

suur valge väljas, tahaks selle peale öelda, aga Great White, see on küll bändi nimi, aga ta siis haid või vaala või suurt vaala, äkki peaks see siis tähendama igal juhul nende albumite ümbristel on tihti lugu sellised hirmuaretavad ambad irevil elukad küll figureerinud. No ma arvan, et nii see on, seda võib muidugi uurida veel täpsemalt, kui tarvis on. Opositsioonijuhid siin hädaldavad ja õiendavad Mihhali kallal, et antu siis too mürsuskandaali kohta sisulisi vastuseid ka, ärgu häma, kui siin ainult mingit tudu juttu. Et see opositsiooni liidritele meeldi, isegi Läänemets on siin päris riiakalt pildi peal ja Riigikogu opositsiooni fraktsioonide juhid, Helir Valdor Seeder ka, siis Martin Helme on siin kõik nõuavad sealt Mihhalilt midagi, aga ta ei oska ka öelda, ega Mihhal ise ju mürskudega ei tegele, tal ei ole mürskudest eriti õrna aimugi ilmselt. Aga vähemalt saatis see kamp siis avaliku kirja Kristen Poisile, milles kutsus üles andma mürsuskandaali kohta ka mingeid sisulisi vastuseid, mitte mingeid udujuttu siin veeretama punkte, millele vastuseid tahetakse, on tervelt 15 tükki vist või vähemalt nii on nad siin välja toodud. Härra peaminister kirjutab avalik kiri härrale nimega Mihhal, kes on peaminister saatuse tahtel havikäsul. Moonavahetuslepingute skandaalis on esile kerkinud põhimõttelised küsimused seosus hoolsuskohustuse täitmata jätmise korruptsiooni riskidega. Avalikus ette on jõudnud selle juhtumi kohta valed, tõe moonutamine ning viited, et olulist dokumentatsiooni tehingute kohta ei olevatki võimalik leida. Samas olevad dokumentid kinnitavad avalikusele valetamist, millega siis on valitsus varemgi hiilanud. Ajakirjandus on huvide konflikti selgelt välja toonud, kuid vastuseta on terve rida olulisi küsimusi. Teie, härra peaminister, olete kinnitanud, olete nüüdseks vestelnud kõrgemate ametnikega ja saanud neid vastuseid. Tahaksime teilt ka neid vastuseid kuulda saada. Ja esitame teile küsimused infopäringu seoses moonavahetuslepingute juhtumiga, millele palume teie venituseta vastust. Nii, hakkab pihta. Ma kõiki küsimusi loe, aga paar tükki võib siit ikkagi siteerida. Küsimus number 1. Millal informeeris kaitseminister teid Tataselliga seotud probleemidest? Millal briefis prokuratuur ja politsei teid algatatud kriminaalmenetusest? Miks otsustasite seda avalikkuse eest varjatuna hoida? Punkt 2. Kuidas esitas kaitseminister eelmise aasta veebruaris Arka tehasest moonaostmisi ideed valitsuses ja millal saite teada, et selle tehinguga on majanduslikult seotud ka Jaanus Rahumägi ettevõtta? Kas olete Jaanus Rahumäega kaitsevaldkonna hangete üle suhelnud, olen teie teada teinud seda kaitseminister, tahetakse nüüd järgmisena teada. Kuidas Kiviõlisse teha see rajamine edeneb, millal on oodata 300 miljoni euro investeeringu ja 1000 töökoha lubaduse realiseerumist? Kas teil on põhjust uute detaili ja teadmiste avalikuks tuleku tagajärjed üle vaadata? Kiviõlisse ehitatava laskemoona teha see tehtud otsuse asjus. Rahumägi seal siis seda moona tootma vist hakkab. Ja siin on veel terve joru küsimusi. Viimane 15. on selline, et kaitseinvesteeringute keskuse eelmine direktor lahkus ametist eelmise aasta suvel. Uue direktori määramisega venitas Riigikantselei poolt juhitav tippjuhtide komisjon rohkem kui pool aastat. Et ametisse määrata Elmar Vaher, miks otsustasite protsessiga venitada? Ja mis põhjustel kaalus üles Elmar Vaheri määramine direktoriks riski kaitsehangete pidurdumiseks? Loodame teid saada lähiajal vastuseid, seda enam, et olete kinnitanud, et olete endale asjad selgeks teinud. Ühtuse kutsume teid üles mitte blokeerima kaitsevaldkonna rahaasjade uurimiskomisjoni moodustamist alla kirjutanud
Helir-Valdor Seeder, Lauri Laats, Lauri Läänemets ja Martin Helme. Kas siin ka mingisuguseid vastuseid kuskilt tuleb? Ei tea, kommentaar on küll paar tükki siin inimesed juba visanud nalja viluks. Jee, neid vastuseid te saate, ainult loll saeb oksa, millel ta istub. Nii loll on ka valitsuses vähem. Heiki Mägi aga soovitab, et 100% kogu jutumärkides kaitsekulu tuleb läbi vaadata süüdlased, kui on olnud varastamist sõjaseaduste järgi karistama hakata, ehk siis maha lasta. Tõenäoliselt, mis need sõjaseadused ikka muud olla saavad, sest me siin pidevad sõjas olema ju. Ja Aiga Rajaots ütleb veel omakorda, et Soome suppu eks juhti menetletakse, süüdistatakse riigireetmises. Eestis on kõvasti riigireetmis hõngu, aga kedagi ei menetleta, sest omasid ei uurita. Järsku peaks omad lõpuks võimult kõrvaldama või mis. Rohkem kommentaare praegu ei ole. Ja Kuku Raadios on käinud Ülle Madise, ütlemas, kuidas käib hirmu kaudu valitsemine. Ütleb nii, et kokkuvõttes läheb Eestil sellest halvemini, siin on inimesi aastate pikku hirmutatud igasuguste asjadega ja selle ei saanud ka siin see klann valitseda, aga ükskord peab sellele lõpp tulema ja nendele endile ka võibolla siis karmaga kogu kraam uuesti kenasti krae vahele tulema. Täna siuke tore rockimaiguline hommik, siin ootab järge juba ansambel nimega Heart, see poprocki kollektiiv, ammu ilma juba maailma lavadel madistanud, ma ei tea, nad praegu enam tegutsevad, aga laule on nende diskograafias kõvasti ja paneme ühe neist käima, mis mu siit kohe parasjagu näppu juhtus.

üks eestikeelne lugu ka muude sekka. Kadri Savva oli siin. Ja Kadri Savva, see lugu saadan sud tagasi. On ilmselt Peeter Kaljust mahitusel saanud kuidagi uue versiooni ja hoopis pealkirja ka. Midagi muud, aga sellega tegeleme võibolla siis uue Eesti muusika saates nädala lõpupoole, et ta me siin olemas küll, aga praegu hoiame veel nii-öelda tünni all igaks juuks, et välja ei pääseks. Et kui palju seal erinevus on midagi ikka, sest latino elementi on juurde tulnud natukene, see teeb kohe teistmoodi meeleolu. Varst hakkab see tunnik läbi saama siin. Uurisin veel natuke neid uudiseid, igasuguseid, mis siin on, kõik tegutsevad suure hooga. Nüüd on volikogud ja riigikogud ja kõik usinasti tööle hakanud. Et raporteid ja nõudeid ja juttu tuleb igalt poolt, kuhuga ei vaataks. Siin tahetakse nuhelda ka seda uut majandusministrit Vahtrast. See, mis ta nüüd ongi, Reinsalu siin vehkleb kätte ja jalgadega, et tahab ka küsimustele vastuseid saada, keegi tal ei vasta mitte midagi. Kui vastavad, siis ütlevad, et okei, rahune maha, aga midagi ei ole sellest. Ja kui üks inimene jällegi ministriks saab, küll ta seal toimetab oma soodu. Ja mingisugune huvitav asi. Majandusuudis on tulnud, et Valge Maja vaeb vägevat Valgevene väetise diil. Tahab Valgevenega vist väetise diili teha, et Kanada väetis nad ei taha enam. Teatas siis eile Donald Trump, et Ühendriigid töötavad välja massiivse tehingu väetise ostmiseks Valgevenelt. No võt, siis meie siin Euroopas võime ikka suu puhtaks pühkida. Ameerika ostab kõik ära ja see on Lukashenkale hää uudis. Samal ajal jätkab Washington ka Minskiga dialoogi vaatamata sealsetele repressioonidele dissidentide vastu toetusele Venema täiemahulisele madistamisele Ukrainas. Trump ütles nimelt sotsiaalmeedias, et Valgevene potas ehk kaaliumkarbonaadi hind oleks olnud oluliselt madalam kui see, mida Ühendriigid praegu Kanadale maksavad. Loogiline, ta on ikka ärimees, ta taab osta sealt, kus paremini saab. Ja tavavõrst on Kanada olnud USA üks tugevamaid liitlasi ja oluline kaubanduspartner, mille vastu on Trump oma kaubandussõda üha teravdanud, nii et sealt siis ei pruugi enam võtab Valgevenest hoopiski. Ja noh, ma ei tea, mis Valgevene siis nüüd siin nii väga erilist korda on saatnud, ei ole juures olnud, aga et Trump saab aru, et kui kuskilt on midagi võimalik soodsalt saada, siis tuleb mõistuse ajal kasutusele võtta ja teha lepinguid ja läbirääkimisi ja nii edasi. Ja siin saate tunnis veel paar sõna ralli juttu ka, sest Tänak võidutses Ameerika meistrivõistlustel autorallis ja Karl Mihkel Eller, ajakirjanik, tahab sellest kohe kangesti midagi järeldada. Ja ta järeldab viit asja. Nimelt esiteks sai 293 päeva kestnud võistlus paus läbi ja kuigi USA meistrisarja etappi võitmine polnud maailma meistri jaoks eesmärk omaette, siis saab üht-teist sellest järeldada. Kiirus pole kadunud, järeldus number 1, et see kimab küll suure auruga. Corolla versus Yaris, eestlane ei näinud USA's lihtsalt lõbusõidule. Toyota jaoks oli tema osalemine väga konkreetne eesmärk. Corolla on selle aasta alguses välja tulnud auto, mis baseerub paljuski Yaris Rally 2 autol. USA meistrisarjas on olemas Open Class, kus on vähemalt vähem piiranguid kui näiteks Rally 2 autodel. Potentsiaalne tagasitulek WRC-sse siiendab annud küll küsimärgi, et seda ikka ei tea jätkuvalt. Nüüd istus ta aga taas Toyota autosse, võitis kohe esimese võistluse. Loogiline järeldus on, et Tänak ei läinud lihtsalt heast peast USA-se võidu sõitma.
ja on teada ka see, et Tänak on teinud Toyotaga koostööd järgmise põlvkonna WRC auto arendamisel, mille täpne mudel on veel lahtine. Ja USA's toimunud ralli Corollaga andis talle selleks tööks järjekordse võistlusliku kogemuse. Nad olid ka ainsad Hankookidega sõitjad. Alates 2025. aastast on WRC-sarja ametlik Refi partner just eelpool mainitud kompani. Ja see on Lõuna-Korea firma. Ja unistus USA WRC etapist on ka, meidiks ameeriklased ise sellest unistavad, aga siin on mingid muid unistajaid, et järsku siis saab etappi Ameerikasse, see oleks noh, ilmselt siis sarja promootoritele ja reklaami tellijatele või rahatandjatele suur asi, et Ameerika turu peal ka natuke värki promoda, et äkki hakkab sealt ka raha tulema, kuigi ma ei tea, kuidas need süsteemid täpselt käivad, aga ega ilma asjata ka keegi sinna USA-sse nüüd oma korolladega lihtsalt võidu sõitma ei lähe, et on üks USA meistrivõistluste etapp ja ma lähen siis sõidan ka ja võidan selle üle kaalukalt mäekõrguse eduga ära, et nii need asjad päris ei käi. Selle tunnikese viimase loo esitab meile Morcheba nimeline kollektiiv, mis peaks ükstele natuke omamoodi muusikasõpradele päris tuttav olema.

0: No see Morcheva teeb päris mõnusat muusikat, aga uus tund on käes ja paar sõna ilmast võiks küll olla. No tänaseks reklaamitakse, et tuleb kohe lausa päikesepaisteline ilm, aga vist tuleb ka igal juhul 22. september on siin näiteks ka Norra ilmateates ilusasti hallikas kollaseks värvitud ja jutustab kraadiklaasi näitmeel, et praegu on küll alla 10 kraadi, aga päeval võib 14 ära tulla. Ja alles hilja õhtu kuskil 10-11 paiku on siis ka sademeid oodata ja ööl vastu homset ja eriti just hommikupoolsel ajal peaks päris kõvasti kallama, sest siit kuskilt kagust hakkab vihmapilvede armee liikuma jälle üle Eesti. Muidu on päev ja vähese vahelduva pilvisusega üksikutes kohtades saab väikest viisi vihma. Enne lõunal püsib kohati udu õhtul läheb kagu poolt. Sajuks lahti tuleb tihedam sajuala, puhuvad põhja kirde tuulet 3-9 meetrit sekundis, pärast lõunal puhanguti 13. Ja need kraadid, mis praegu on, Narva jõesus ainult 3, Jõhvis 4, Põltsamal Jõgeval Rakveres 5, meil siin 7, et need lähvad päeva peal ikka soojemaks küll, vahemik 14-17 oleks täitsa mõeldav. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool saab vihma, on suhteliselt tuuline, hommikupoolikul õhtul võtab tuule maha, neljapäeval valdavalt pilves ilm ja saab vihma, kohati on sadu tugev. Ja reedelgi on pilves ilm, kohati reklaamitakse, et sadu on jälle tugev, aga siin kagu nurga kohta juba reedest laupäevast, vähemalt Norra prognoos näitab, et väga hirmsat sadu ei tohiks olla. Et näis siis kumbade ennustus paremini läheb kas ilm.ee ja emhi oma, mis siis vaaguvad siin ohtu ja sademeid, ohtu vihma näol. Või siis norralaste oma, kes ütleb, et täna ja homme ja võibolla küll homme saab ära, sest nädal lõpus rohkem nii eriti midagi ei tule.
1: Alustame soojendusliigutustega.
2: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1...
2: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis minevikku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
1: 1, 2, stop, stop!
3: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
2: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid sõitjad ka välismaal. Pärast võistust karjääris After Party, laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes.

Postimees on avaldanud Priit Pulleritsu vanem toimetaja näol siin juba mõni päev tagasi tegelikult pika reportaaži sellest, kuidas Martin Herem, kes on nüüd ka Tartu Ülikooli tuleviku mõtte professor, lisaks sellele, et ta on minister ja siukene hullumeelne sõjaväelase pilk silmis, käib ja peab siis loenguid, kus juures selle artikli ja loengu põhimõtte, mis ta umbes 200 üliõpilasele seal pidas, on see, et kui sa üle piiri tuled, siis tapame teid kõiki maha, ütles ta kohe hakatuseks, et pilt selge oleks, mis plaanid mehel on. Ja algab siis Pulleritsu jutt umbes niimoodi pihta, et kindral Herem, tsivilisti tume, hästi istuv ülikond seljas, lipp seeskujulikult ees ja tumepruunid leikiv puhtad kingad jalas, vabandab silmaärgi hinnates ligi 200 kuulaga auditoorium ees ja edastab siis sõnu, mille peab selgelt välja ütlema Eesti, kui keegi peaks ähvardama. Näitame, et kui sa üle piiri tuled, siis tapame teid kõiki maha. Oot, niimoodi. See väidab Herem on ainuke retoorika, mida barbariga rääkides tuleb kasutada, sest puhas matemaatika näitab tema sõnul, et see, kes tapab rohkem vaenlasi, liigub rohkem võidu poole. Aga ilmselt ei ole vist Heremit kunagi gloobusega tutvustatud ja ka rahvarvudega. Kui ta peab silmas siin barbarit Peipsi taga, siis kuidagi jõudude vahekord on paraku meie kahjuks, et iga eestane peab siis vähemalt 100 idanaabrit maha noitima, aga kõik eestased erinevalt Heremist ei taha teisi inimesi tappa ka, nii et see kuidagi nagu ei päde. Peab siin mingisuguseid loenguid ja esimesel slaidil, mis ta näitab, lajatab Herem küsimusega, kuidas valmistuda sõjaks. Igaks juhuks ütleb, et ma ei taha sõjahirmu õhutada, aga tegelikult ta teeb seda ühepäevast päeva. Ja ütleb veel, et sõda on üks elamise vorme. Lause, mida ta kuulis Lõuna-Ukrainas Hersonis, kust Ukraina väed olid Vene okupandid novembris 2022 välja löönud, et kuigi pommid käivad ja droonid lendavad, töötavad selle edasi veel sünnitushaigla, restoraanid ja võib leida isegi jooga ringi ja parkides pügatakse muru ja puid ja sorteeritakse koguni prügi. Ütleb, et see kõik argielu ei lõppe siis, kui kasutab meie vastu sõjalist jõudu, vaid siis, kui me alla anname. Ja kinnitab, et ega sõda saja kunagi taevast ootamatult alla, vaid selle kohta ilmnevalt eelnevad märgid. Mille järel lisab ta hakkavad Eestis ametkonnad väga kiiresti liigutama, ligi 50 000 meest kogutakse ruttu püssi alla, lisaks koonduvad liitlased, mis tähendab, et siis võibolla lükatakse kallaaja tung edasi. Kes tahab rohkem juttu kuulata mingu üliõpilaseks, siis tuleb professor Herem, räägib teile seda stoorit mõnusasti edasi. Mina igal juhul Heremit kardan natuke, sellepärast, et ta on liiga sõjaväelane. Kindral ka veel kõigele lisaks, kuigi ise pole sõjas olnud. See on natuke kentsakas, et kuidas kindraliks saadakse, kui sa ei kappa vägedes mõõgaga vehkides hobul, mis hordid tulevad sinu järel kõike neid sisse tungijaid tapma. See on küll hirmus. Isegi kinodesse, kuhu on nüüd jõudnud Ove Mustingu film Mustkomöödia seatapp, et see on juba pealkirjaga, et ei kavatsegi üldse vaatama minna. See kui telekasse peaks tulema, siis ka vist ei vaata, et igasugune tappine kaas arvatud sigade tappmine on vähemalt siin kõnele jaoks täiesti vastu näidustatud.

siin on natuke kummaline laul, aga sellel on väike story ka olemas või, või, või taga kuskilgi. Et kamp selle, ma ei tea, mis kuuekesi või mis nad on, nimetavad ennast Monotones ja glam rocki bändist Katapult ja paroodi artistid Rubber and Robbie. Sealt nad on tulnud ja tegid selle laulu muuseas nagu paroodia sellistele 79. Aasta suurtele hittidele nagu Video Guilds Radio Star, mida laulis siis ensemble Puggles ja Pop Music, mis kuulub teatavasti selle ensembli M kulla fondi või kui nii võib üldse ütelda Pop Music ja teks mul üldse seal lugu on siia kuskile salvestatud et siis võiks toda ka kuulata on küll, ja M-pop music on täitsa olemas, et paneme ta käima sest on ka eestikeelne kaver olemas aga siis see kollektiiv on päris suur nad on tegelenud igasuguste asjadega teinud ka sellist bändi nagu Digital Emotions näiteks aga see Monotones nime all võibolla nende kõige lahedam lugu on hoopiski mitte see mono, vaid Disco Niette Vodka Da et see on ka nende ainukese albumi avalaul ja pärast seda, kui Emmy Pop Music on kõlanud, siis ma panen selle ka huugama, et kutid peaks olema, ma ei tea, kas nad hollandlased või inglased,

0: ваші здоров'ї.
1: Сіка тора лаул. Aga kolmanda võiks ka veel kütta siit eetrisse, siis on bändist väike pilt olemas. Ja see on rohkem projekti ja ansambel, aga juhu siis tekis neil isu natuke laulu lüüa. Siin on kaks varianti, mida ma võin välja pakkuda, et kas eile nägin UFOt või Edison ja see ei ole sugugi mitte see Edison, mida meil siin Appelseen laulis Thomas Alva Edison, vaid ikkagi tüüpide enda kirjutatud laul. No paneme siis selle, et teadust ka natuke hommikuprogrammis oleks.

No sügis algab siis ametlikult tööl vastu homset, täna on 22. ja 23. kuskil kella kolme paik ööse peaks tema pihta hakkama see sügis. Aga sügispealine tiitel anti juba Tallinnel üle, seda ei käinud andmas mitte suvepealinna esindaja, vaid hoopiski Tallinna abilinnapea Riina Solman juba pühapäeval.

Narvas, seal selle linnapeale Jaan Tootsile see tiitel edastati ja oli ka sündmusega seotud pidulikke ettevõtmisi kõvasti. Solmani sõnul oli sügisene Narva kuldsetest lehtedest ääristatud pargiteed ja sügishalli piirijõega. Väga maaliline ja kaunis paik, see vastab tõele. Narva on Eesti Euroopa Liidu idapiir ja oma geograafilise asendi tõttu on saanud ajaloos idapiiri tagant lähtuvast palju kannatada. Eks Narva on omakorda ka idapiiri tagusele piirkonnale kõvasti kannatusi valmistanud, nii et padas võibab katelt ühed mustad mõlemad. Ometi on Narva üks kaunis Eesti linn ja siin on rohkelt vaatamisväärset teesotsas kauni raekoja, uhke linnuse ülikooliga. Ja sügisel annab väga meeldiva elamuse jalutus kõik promenaadil ja 19. sajandist pärinevas pime aias. Ja lisas, et kuigi andis pealine tiitli sümboolselt üle, ei olnud ta siiski päriselt ühel meelel kõigega, mida Narva linna võimu üks osapooltest propageerib. Ja andis siis see tiitli üle koos manitsustega, et näiteks tsaari tee projekt ei ole tänapäevases poliitilises maailmas kuigi hea mõte ja ega see vast ei realiseeru ka see, et Urbo Vaarman seda seal niimoodi juurutab, ega teed ja asjad kujunevad välja ikkagi ise enesest, nagu see posti tee meil siin on või sibula tee, et kui sa hakkad nüüd nimelt mingit saari teed rajama, ega see ei pruugi töösse minna, või tähendab töösse ta võib minna, aga Rail Baltic, mis mitte kunagi valmis ei saa, Tallinna linn ka ei saa kunagi valmis ja Rail Baltic ka ei saa valmis, ja tsaari tee kunstlikult tehtud mõte, mis siis ilmselt kattuks suurelt teolt veel sibula teega, seda nüüd on tarvis. Selliste plaanide aeg on ümber, Mauras Solman täpselt nagu kellelgi ei tuleks tänapäeval pähe hakata tänava nimesid venestama, küll aga osad tänava nimed on siiski teistpidi ümber hoopiski muudetud. Loogiline õiglane on sammuda ikka Eesti riigile oluliste maamärkide suunas, mitte heroiseerida vaenuliku idanaabri ajalooga seotud sümboleid. Soovis siis Jaan Tootsile palju jõudu ja edu eestuse hoidmisel ja edendamisel meie sügispealinnas Urbo Vaarmanile soovitan head koostööd teha Narva muuseumi vapra juhiga, kellel on alati häid mõtteid Narva edendamiseks. No jah, palju siis saarideest Narvale jääks, et see kulgeks Narvast Tartusse ilmselt. Ja Tallinn annab traditsiooniliselt talveks pealine tiitli sümboolselt üle Otepääle, kevadeks Türile, suveks Pärnule, sügiseks Narvale, mis siis tähendab, et just nagu pühiks enda käed üldse pealinnaks olemises puhtaks. Et aasta aegu meil viiti ei ole, kui kõik 4 aasta aega on jagatud pealinna tiitel erinevatele linnadele, siis on see kahtane, neist 2 on suured linnad, Pärnu ja Narva, 2 pisikesed, Türi ja Otepääd, türilased ja otepäälased võivad selle üle vägagi suurt tuhkust tunda. Ja kell on nüüd 8 ja kohe 35 saamas, on siin Ermi Whitehouse kah kuldse vahtra lehega suhli peal ja teisel pool on vihmavarjuga taam. Täna õhtu hakkab vihma sadama, tuleks aeg, on inimesed ilmselt kõik turvalised kodus juba. Ei pea vihma käes liigunema, aga laulu nimeks on Sügis.

Ikka jah, Sermi White House kõlab alati varmsasti. Ja kui ta just laulab eriti neid mõtlikuid laule või siis minu poolest ka jäälilledes roose ja esikus tantsulisi asju koos Mihkel Pajupuga teevad nad samuti väga, väga mõnusalt ja maitsekalt, et kahju, et ainult nad ei käi kuskil niimoodi esinemas, et saaks ka laivis näha, no mehel pole aegagi, tal on muid businesseid ka kõvasti, et see muusika tegemine on meile lahutus ja hobi. Nii, kus ma siin nägin ühte huvitavat juttu veel, et seda võiks üheskoos vaadata ja vahendada, aga hetkel ei hakka silma, no Rainer Saksast on juba räägitud, soovime suurele julgeoleku eksperdile uues ametis õnne. Eks ta siis hakkab pihta, kui Ülle Madisest ka president saab. Aga siin on muidki teemasid veel, nad kuidagi lipsevad mulle nina alt ära. Täna ajaloos on üks huvitav rubriik, et oli mitte aasta 65, aga üks teine aasta, kui Tallinnas puhkesid koolinoorte rahutused. Seda võiks natuke uurida. Ei olnud aasta 65, vaid 1980, kui 500 õpilast läksid rongkäigus Dünamo staadionilt Kadriorus kesklinna, kus nad siis laiali aeti. Ja mis ta siin kirjutab selle kohta? Protestiti nõukogude võimu eriti selle hariduspoliitika vastu, nii kirjutas Tallinna linna arhiiv 2015. Aastal. Aga jah, rahutused said alguse just 22. septembri õhtul pärast Eesti raadio ajakirjanike vahelist jalgpallimatsi. No seda me mäletame hästi, kas see mitte muidugi propeller veel ei esinenud umbes 150 noort. Nüüd on juba 150 noort algul oli, et 500 õpilast. 500 ei ole sugugi mitte 150, vaid 5000. Läksid siis Dünamo staadionit kesklinna, miilits tuli kohal ajas nad laiali. Ja sündmus püüdis nõukogude võim näidata üksikute degenerantlike noorte aktsioonina, milleks olevat neid tõuganud jalgpallimatsial esinenud punkansambel Propeller. Mitte Propellerile tookord ei pandud veel mingisugust keeldu peale. Ilmselt küll, et ei saanud siis rohkem esineda vist või ma ei tea, mingi värk oli. Aga tänapäeval on Propelleril täielik võigus esineda igal pool, kus ta tahab eriti veel raadiotes, kellel on fanoteegis laulusid olemas, no meil on. Ja siis on teisigi sündmusi veel siin aset leidunud, aga need ei ole nii põnevad, neist võib rääkida järgmist tunnis, kui aega üle jääb, täna on õnne soove meil ka natukene, aga jah, ma pärast poole tegeleme selle asjaga, aga nüüd ma tahtsin Propellerit mängida, sest kui noorte mäss ja Propeller olevad selle õhutanud, noored läksid leili, siis miks mitte legendaarset bändi Peeter Volkonskit ja Propellerit ka üheskoos kuulata hommiku kavas.

0: seitse meie nalja endale, me oleme ikkagi vabariigi kõige parem pult, sellepärast, et meil on niivõrd kaunid näod.
1: Täna teisipäeval peaks olema siis koolides üle-eestiline hoiatustreik, kus siis arvukad ka Põlva Võru ja Valgama haridustöötajad streigiga ühinevad. Võrumaal oli eilse pärast õunase seisuga teada annud sooviga streigis osaleda 280 õpetajat, Valgamaal oli neid 143. Põlvamaal täpne osalat arv teada ei olnud, kuid näiteks Vasse Kuuste koolimaja streigivad absoluutselt kõik õpetajad, mis teeb lastele suurt rõõmu, kui õpetajad streigivad, siis see lapsed õppida ka. Ma kujutage ette, mis nad selle ajal siis pihta hakkavad. Ja Võruma haridustöötajate liidu juhi Helle Reiljani sõnul võtavad maakonnas hoiatustreigist osa nii alus kui ka põhiharutust ja ka kutseharidust annvate asutuste töötajad. Eesti seas ka Võruma haridus- ja tehnoloogiakeskuse töötajad. Ja Reiljan, kes töötab ise õpetajana Võru järve kooliste esile ka tugispetsialistide puuduse. Õpetajate elu on väga raske, koolid on täitunud huligaanidega ja endast väga palju arvavate noorte inimestega. Et selles mõttes on keeruline ja raha ka eriti taheta maksta, mis see paar tonni siis ära ei ole, sellega ikkagi suurt looma ei lase. Ja siin on kirjas siuke jutt, et Põlvamaa haridustöötajate ametiühingu liidu juhi Kersti Lillo sõnul ei olnud streikijate arv tõesti veel täpselt teada. Eile päeval, kuid näiteks Vasse Kuuste koolimaas on küll pildselge, seal streigivad kõik. Ja Lillo sõnul on õpetajate probleemide puhul määrav siiski palk, tõisile ka pika pedagoogi karjääri järel pensionile minevad inimesed, kelle töötasu ei ole aastate jooksul kasvanud, samas tempos töökoormuse nõudmistega, kelle varasem sissetulek mõjutab ka pensioni suurust, et praegu sa võid saada veel korralikult nutsu, aga kui pensionile jääd, siis annab see varasem tagasihoidlik palk endast ilmselt tunda. Lillo kirjeldas, et oled küll töötanud, koormus on muudku suurenud, aga palganumbere vasta sellele tööle. Ja noored ei taha ka õpetaja tööle tulla, noor õpetaja saab üle mõistuse suure koormuse. Nii see tõesti ilmselt on, sest töökoormus on suur. Ega siis õpetaja elu ka ei ole niimoodi, et üldse ettevalmistama tunniks ei pea, ikka pead mõtlema, mis sa seal räägid ja nii edasi. Aga siin on jälle teine artikkel ka, kus siis oli siin noorte lennukate äriideedega kõvasti tegemist Põlvasse ja Jõgevale kahte peaaegu ühesugusesse linna ja ühe suurde linna. Tuli hiljuti kokku 400 noort, et arendada Lõuna-Eesti ideelaboris oma äriideid. Kahes linnas töötas paralleelselt üle 80 meeskonna, kelle mõtteid aitasid edasi arendada ettevõtluskogemusega mentorid. Ja kui meil päeva edenede siis jalgsetest mõtetest koorus välja igasuguseid eri ilmelisi lahendusi. Ekstreemspordis kasutatavast kiivri helisüsteemist kuni taas kasutatud materjalidest meigikottide ja joogiveele maitset andvate pallikesteni igasuguseid imelik asju mõeldi välja. Et selle kiivrisse paigaldatava helisüsteemi genereerisid nõo reaalgümnaasiumi noored, kes on seal kõvad matemaatikud ja üldse taibud. Ja igasuguseid muid asju ka neis, kas mõni õpilasfirma neid ka siis tootma kavatseb hakata või mitte, aga igal juhul nooltel mõte liigub ja no see on tore. Nii, ega siin väga muud vist pajatada praegu ei ole. Meil peaks sellel nädalal olema siis nädal lõpus vallasaade, kus Põlva vallavanem Maris Neeno tuleb jälle juttu rääkima. Ning täna veel kolmest on kordus, kus siis Indrek Käo käis meil eelmise nädala lõpus külas. Et räägiti seal maast ja ilmast. Ja tänased juhtumised, mis siis on käsitöö tuba Vasse Kuuste kultuurimaas kell 17.30, saavad inimesed õppida seal käsitöö savist salfräti hoidjate valmistamist. See on igas majapidamise äärmiselt tarvilik kese, selle asemel, et minna kallit poest osta, võid sa selle ise teha ja, ja kaasa tuleb võtta käsitöö savi. Osalustasu on 3 eurot, no nii odavalt sa ei saa ühtegi salfreti hoida, et võibolla temust saab, aga parem on ikka, kui oleks endal. Enda tehtud, siis on uhkem laua peale panna küla, siis tulevad imestavad, kus said, temust tellisid või ei tellinud, ise tegin. Ja siis kohe näed, kuidas külaline kadedusest kahvatab, et miks tema ei ole õppinud savist salfreti hoidat tegema, et see oleks väga vajalik ja tore. Nii, ega siin ei olegi tunnis enam suurt midagi rääkida, paneme veel ühe propelleri käima, ikkagi legendaarne päev. See on natuke teist tõugu lugu, Penny Luby Blues on selle nimeks ja ka vana hea tuttav tihti lugu mõeldakse, et mis selle laulu nimi küll on, aga ametlikult peaks ta olema nii, nagu just ütlesin, Penny Luby Blues. Või on Penny Luby Blues, ei saa aru ka siin täpselt.

0: Kuku Raadio.
1: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid, sõitjad ka välismaalt. Pärast võistust karjääris After Party, laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.

0: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
1: Alustame soojendusliigutustega.
2: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised, trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
2: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeol on.

Tere hommikut! Veel kord alustame tänast tähtpäevakontserti. On 22. kuupäev ja vähemalt paar õnnesoovi on meil siin kenasti kaardi peal kohale ka jõudnud. Esimene on nõnda armas viive. Soovime sulle tänasel tähtsel päeval palju tervist, rahulikku meelt ja südame soojust, et igas uues päevas oleks põhjust naeratada, et sinu ümber oleksid armsad inimesed ning et elukingiks veel palju ilusaid hetki, mida hoida südames ja jagada lähedastega. Palju õnne 80. juubelil soovivad õed Leili ja Maret laste peredega. Esimene laul on siin heime ette tea, aga jutt läheb veel edasi. Et eile oli sünnipäev Jan Mattias Kottisel ja kaks ülejäänud laulu on tema esituses vanatädi Viivele. Üht esitab Jan Mattias Kottise koos Pilleriiniga ja teine siis ansambli ühe ööklubi ette astes. Nii et Viive saab siin iluse väikese minikontserdi kohe ära kuulata.

0: Suur tänu. Ja niimoodi sai käinud.
1: Sellised toredad lood siis Viivele ja teine sünnipäeva õnne soovide saaja on Üllar. Üllar Koor saab siit läbi raadiolaulu ja juttu ka natuke. Üllar, jäta kõik nüüd tööd ja rutt. Mul rääkida on sünnipäeva jutt. Ema valis sulle sünnipäevaks laulud. Lauludes on peidus kõik head soovid ja mõtted sinuga. Ühinevad su pere ja õed peredega. Või tähendab mitte sinuga, vaid sellega. Selle õnne sooviga ühinevad su pere ja õed peredega. Ja ma nüüd täpselt ei tea, mis laule, mis järjekorras peaks mängima, aga siin on Üllarile terve ports. No vaata, et vähemalt viis laulu. Osad on siin siis nimeliselt üles märgitud ja osa tuli saate toimetajal ise veel mõistatada ka.

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid, sõitjad ka välismaal. Pärast võistust karjääris after party, laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
3: Alustame soojendusliigutustega.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu. Sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
3: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1...
1: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeolan.

0: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid, sõitjad ka välismaalt. Pärast võistust karjääris After Party, laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad Pileti levist. Viru Folk.
3: Alustame soojendusliigutustega.
0: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
3: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeolan.

Minu tervitused kõigile vanavanematele. Mina olen Tarmo Aavola ja tänases Tarmo Retrofiilingus kuulame muusikat, mis on pühendatud ja peaks meeldima meie vanemale kuulajale. Vanavanemate päev on Eestis riiklik tähtpäev, mida tähistatakse septembri teisel pühapäeval. 21. jaanuaril 2010 võttis Riigikogu 81 poolthäälega vastu otsuse lisada vanavanemate päev riiklike tähtpäevade hulka. Ja põhjus, miks vanavanemate päeva tähistatakse septembri teisel pühapäeval, on just sellel põhjusel, et ka emade ja isade päeva tähistatakse just kuu teisel pühapäeval. Vanavanemate päeva eesmärgiks on tänada vanavanemaid ning avaldada neile austus laste ja lastelaste kasvatamise, jagatud hoole ja armastuse eest. Vanavanemate päeva tähistatakse ka mujal maailmas. Nii näiteks seadustas president Jimmy Carter 1979. aastal oma allkirjaga vanavanemate päeva rahvuspühana Ameerika Ühendriikides. Aga samuti tähistatakse päeva ka riikliku tähtpäevana või rahvuspühana Kanadas, Prantsusmaal, Itaalias, Poolas ja Inglismaal. Kõik riigid tähistavad seda päeva erinevatel kalendrikuudel, siis näiteks siin Inglismaal on vanavanemate päev sellel aastal 4. oktoobril. Ja eelmine aasta, nagu te mäletate, minu raadiosaates läkski natukene sassi. Tegin saate oktoobrikuus. Aga täna parandan selle vea, täna on tegu õige päevaga ja asume kuulama muusikat. Ja muusika, ma usun, peaks meie vanemale kuulajale väga hästi meeldima. Ja alustamegi täna oma saadet Eesti Raadio Meeskvartetiga. Ime ilus suvepäev.

0: Ya.
1: Nõnda esinesid meile Eesti Raadio meeskvartett ja seal oli neli liiget, kindlasti vanemad kuulajad mäletavad, need olid Eeri Klass, Kalju Terasmaa, Uno Loop ja Arved Haug. Aga räägin nüüd natukene teile pensionist ja pensioni ajaloost. Pensioni ajalugu ülatub üle 2000 aasta taha Vana-Rooma aega, kus sõduritele hakati maksma teenistuse eest erand tasusid. Tänapäevase sotsiaalse pensionisüsteemi ja kolmesambalise mudelini jõudmine on toimunud sajandite jooksul läbi sõjaväe, riigiteenistujate ning lõpuks üldiste rahvapensionide näol. Vanas Roomas, see on siis umbes üks sajand enne Kristust, keiser

Augustus lõi sõjaväelise Aurelium Militare, mis maksis elukutselistele sõduritele pärast teenistust rahalist preemiat. Pikaks ajaks muidugi see asi jäi unustusse, kuni uusaegses Euroopas 17.–18. Sajandil Prantsusmaal Louis XIV. Ajal said esimesena regulaarse kindla pensioni mereväe ohvitserid. Prantsuse revolutsioon laiendas sellega riigiteenistujatele. Aga tänapäevane pensionisüsteem on pärit aastast 1889 ja see toimus Saksamaal. Nimelt kantsler Otto von Bismarck lõi esimese maailma riikliku sotsiaalkindlustuse süsteemi, mis andis vanaduspensioni vähemalt 70-aastastele töölistele. Eestis läks sellega muidugi natukene aega. Esimeses vabariigis 20-30. Aastatel võeti vastu esimesed iseseisva Eesti riiklikud pensioniseadused. Need kindlustasid riigiteenistujaid, invaliide ja vanureid. Pärast taasiseseisvumist Ülemnõukogu võttis nimelt 15. aprillil 1991 vastu uue Eesti Vabariigi pensioniseaduse ja see pani aluse tänasele riiklikule pensionisüsteemile. Seda süsteemi on siin timmitud nii ja naapidi. Kõige suurem muutus toimus 2002. Aastal, mil tekkis kolmesambaline süsteem. Eestis käivitati kohustuslik kogumispension, nii-öelda teine sammas, mis siis koos riikliku pensioni ehk esimese samba ja vabatahtliku täiendava kogumispensioniga ehk kolmas sammas moodustab praeguse mudeli. 2026. aastal jõuavad pensioniikka 1961. aastal sündinud inimesed. Nende pensioniiga on 65 aastat. Pensioniiga oleneb sünni aastast. 2017. aastal hakkas see järgjärgult suurenema ja on jõudnud 2026. aastal 65. aastani. Aga kuulame muusikat vahepeal. Meile esinevad Leida Sibul ja Ilda Koni. Soome polka.

Kohviku mõistega on seostatud enamasti kohta, kus pakutakse kohvi, teed ja teisi kuume jooke, saiu, pirukaid ja kooke. Kohviku ajaloos on olnud alkoholivabu perioode, kuid tänasel päeval selles osas enamasti piiranguid pole. Kui 30. aastail sai mõnes kohvikus veini ja õlut tellida, taastus nõukogude ajal möödunust laiaulatuslikum alkoholitraditsioon. 6. ja 70. aastatel sai erinevat sorti alkoholi tellida, ehkki viina või õlut me tollest ajast kohvikumiljöös enamasti ei mäleta. Näiteks Pärli kohvikus piirduti mitmel perioodil alkoholi osas veiniga. Nüüdseks on kohviku mõista avardunud. 20. sajandi esimesel poolel polnud kohvikud just lõunatamise jaoks.

0: Hiljem nõukogude ajal hakati näiteks mitmetes Tallinna kohvikutes kuumirooge pakkuma, ent mitmes kohvikus piirduti selles suhtes ainult viinerite ning lisanditega. Elava muusika traditsioon on meie kohvikutes olnud palju tagasihoidlikum kui restoranides. Kummalisena tundub, et 40. teisel ja 50. esimesel poolel kostis õhtuti pillielisid isegi sööklates ja toidupaarides. Muusikalembelisteks sööklateks või toidupaarideks olid Viru, Kopli, Pelgulinn, Tervis, Hiiu, Astoria ja näiteks Nõmme raudtejaama einelaud. Aga on mitmeid legendaarseid kohvikuid, näiteks Majasmokk, kus oli ka kondiitriäri. Väga populaarne kohvik asus aadressil Pikk tänav 1, seal asus selline koht nimega nagu Pärl, aga oli ka Tartus kohvik, näiteks Werner, mis oli väga sümpaatne koht. Ja väga tuntud kohvik oli kohvik Kultas, mis asus Vabaduse väljakul ja seda peeti Eesti kohvikul kultuuri muster näidiseks. Aga kuulame vahepeal muusikat, meil esineb Vello Orumets ja lauluks on Kolme tuvi kohvik.
1: Silmub ja ka on minevik täis ainult päevini häid, ainult lootusi hommiku.

aga nüüd ma kutsun teid rännakule ja läheme Soome. Kuulame muusikat Soome esitajalt nimega Eino Grön. Tema on nimelt Soome üks tuntumaid tango- ja levimuusikalauljaid. Sündis 1939. aastal ja tema karjäär hakkas pihta seal 50. aastate lõpus. Temas kujunes 60. aastatel Soome tango üks tähtsamaid lauljaid. Ja lauluks on Muslais Primas ehk Muslas Primadonna. See on väga tuntud lugu. Mängi mulle muslane või kuidas seda eesti keeles laulis Tarmo Pihlap. Ja laulumeloodia autor on tšehhi helilooja Karel Vaček. Teos pärineb 30. aastate algusest ja on väga populaarne mitmeski riigis. Asume kuulama, meile esineb Eino Grön ja Muslais Primas.

Samal ajal kui Eino Grön laulis Mustlais Primas, tegi Soome silma ka meie hea Eesti omaenda Georg Ots. Ta oli Soomes äärmiselt populaarne. Selle edu või selle menu tõestuseks on tema esitatud Saaremaan valssi aastast 1957. See oli Soome plaadimuusika müügi edetabelite tipus. Ta esines Soomes korduvalt, tuues saale täis ja

0: Aga jätkame ja seekord jätkame muusikaga Itaaliast ja aasta siis oli 1972. Telesaade, see oli siis sellises telekanalis nagu Rai ja seal oli selline telesaade nagu Teatro 10. Ma ei tea, kuidas see 10 on nüüd itaalia keeles, aga selles saates oli kaks saatejuhti, Mina ja näitleja Alberto Lupo. Ja selle saate lõpuosas võtsid need kaks saatejuhti kätte ja esitasid koos ühe duetti. Ja selles duetis sai selle kümnendi ja võib öelda, et ka tänaseni üks kõige ilusamaid armastuslaule. Laulu nimeks on Parole, parole, ehk vabandused, vabandused. Hoiatan ette, et laulu näol on tegu paraja kõrvaussiga ja selle pärast peast väljasaamisega võib tekkida raskusi. Asume kuulama. Meile esinevad Itaalia superstaar Mina ja näitleja Alberto Lupo. Aasta siis oli 1972.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: Il mio sempre, inquietudine.

Nüüd aga hoopis läheme saksakeelse muusika juurde ja minu saates on tavaks olnud kuulata saksa slaagreid. No mis võiks olla rohkem slaager kui muusika 20. ja 30. aastatest, kus Euroopa tantsumuusikas tegid ilma sakslased. Erwin Hartung ja lauluks Ohtonna Klara. Olen Ohtonna Klarat ka varasemalt oma saadetes mänginud, küll aga poolakeelses versioonis, sellepärast et laulu kirjutas Poola helilooja Jerzy Peterburski aastal 1928. Saksakeelsele versioonile kirjutas sõnad Fritz Löhner Beda. Erwin Hartungi salvestus pärineb aastast 1930 ja see oli siis hea näide selle aja Kesk-Euroopa lööklaulust. Enne seda kui tekkis popmuusika. Aga kes oli Erwin Hartung? Tema oli saksa näitleja, laulja, sündinud 4. märtsil 1901. aastal Brombergis. Tänapäeval on see siis Poolas Pütkoši piirkonnas ja ta lahkus meie seas 1986. aastal Düsseldorfis. Põhiliselt oli ta siis näitleja ja operettilaulja ja operettides esines. Ja tema see lavaline tüüp oli, mida ta tavaliselt mängis, oli Zingender Bon Vivant. Selline elegantne, elurõõmus ja naistega hästi läbi saav mees. Aga pikka jutt on palju. Meie tänane esimene saksakeelne laul on siis Erwin Hartungilt ja lauluks on Ohtonna Klara.

Selle Donna Clara laulu ma praegu vaatasin oma Exceli tabelist järele ja mina ei ole nüüd see Exceli mees, nagu on kunagine peaminister Andrus Ansip, nagu teda nimetati, aga oma saates pean ma ikkagi mängitud laulude kohta väikest arvestust ja neid lugusid, mis on juba siin nende pea 70 saate jooksul mängitud, on üle 900, nii et 900 laulu umbes. Ja vaatasin järgi, oh Donna Clara oli siis Bruno Macierici poolt sisse lauldud ja see kõlas minu 8. saates. Aga nüüd läheme natukene ajas edasi, tuleme seal 30. tänavaevale natukene rohkem lähemale ja lugu nimega Tantse mit mir in den Morgen Gerhard Wendlandi esituses on pärit aastast 1961. Selline romantiline, kergelt tangolik ja väga meelde jääva refrääniga. Tantsi minuga hommikuni. Asugem kuulama, meil esineb Gerhard Wendland ja Tantse mit mir in den Morgen.

Üks ilus vanavanematele pühendatud saade ei saa kõlada ilma Jaak Joala muusikata. See on fakt. Seda tegin ma ka oma eelmises saates ja seda teen ma siis ka täna. Ja lauluks on tegelikult väga ilus laul. See laul pakatab elurõõmust ja selleks looks on See rõõm on elust endast. Pärit on see lugu Aarne Oidi nimeliselt lauluvõistluselt, mida peeti aastal 1979 ja laulu autoriks on Kustas Kikerpuu. Meil esineb Jaak Joala, See rõõm on elust endast.

Igatahes oma saate järgmise lauluga mul tekkis natukene raskusi, sest et ma mäletan ühte väga ilusat laulu, mida esitas Olev Vestman ja ansambel Suveniir ja Mandoliini töös. Ja tuleb välja, et kõik need, mis on nüüd siin CD-plaadi peale pantud siin hilisemalt aastast 1994 ja edasi, ei ole enam see, mis oli kunagi siis Suveniiri teisel vinüülplaadil aastast 1980 ja see originaalne versioon, ehkki ma leidsin selle netist ülesse, siis need krõpsud ja praksud on seal nii suured sees, et peangi vaatama ja otsima, et ehk leian selle paremas kvaliteedis. Ja kõik need teised versioonid, mis Olev Vestman on läbi aegade siis esitanud, need on siis kas tänapäevase tümsupõhjale tehtud või on siis mingi tiitsei selle ette võtnud ja sellest teinud siis oma versiooni. Seda algupärast lugu, seda algupärast esitust mulle ei õnnestunudki leida. Aga leidsin ühe väga ilusa ja väga sarnase versiooni sellele algupärasele ja see on pärit aastast 1994, kus üks väliseestlane on siis kokku kogunud ka Eesti muusikat ja temal oli siis see Olev Vestmani, mitte nüüd see vinüülplaadi versioon, aga üks selline kaasaegne versioon sellest 80. aastate algusest ja looks on Mandoliinid öös. Meile esineb Olev Vestman ja ansambel Suveniir.

Vanavanemate päeval tasub võtta kätte ja teha ka kehalisi tegevusi. Miks mitte tantsida? Tants, mis on väga elegantne ja ei väsita ära ja on väga hea tantsida nii üksi, parem muidugi kui koos kaaslasega, selleks on vals. Ja ma olengi teile välja valinud, head vanavanemad, muusikat Artur Rinnelt. Valsside popurri. Meile esineb Artur Rinne.

Head kuulajad, olemegi jõudnud tänase saatega finississe. Oli meeldiv veeta koos teiega see tunnike ja ma väga nautisin seda muusikavalikut. See tuletas mulle meelde minu enda lapsepõlve, mida ma veetsin maal vanaema juures. See oli siis seal Põlvamaal Kanepi vallas või noh, omal ajal oli siis Kanepi rajoon. Ja ma mäletan, et me kuulasime päris tihti seda Vikerraadiot seal. Hommikusi neid õnnesoovi saateid ja näiteks tänases saates kõlanud lugu, mis oli esitatud Leida Sibula ja Hilda Koni poolt Soome polka. No seda lugu ma ei ole kuulnud ikka väga-väga pikki aastaid. Täiesti ära unustatud laul, on hea meel, et see on üles leitud. Aga tänas saadet jääb lõpetama James Last, tegu on instrumentaalse muusikaga, ja ma soovin teile head kuulajad ja meie vanemanemad kõike head teile ja loodetavasti kohtume õige pead. Tarmu siitpoolt lõpetab.

0: Kagu Raadio 100,7 megahertsi.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Oled või elad Kagu-Eestis, siis ikka Kagu Raadio 100,7 megahertsu.

Kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: liigutustega. Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
0: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid sõitjad ka välismaal. Pärast võistust karjääris After Party, laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes.
4: Kaku Raadio.

0: harjutusliigutustega. Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
0: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid sõitjad ka välismaalt pärast võistust karjääris After Party laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes.
4: Te kuulete kordussaadet. Kordussaadet. Kordussaadet. Kordussaadet. Kordussaadet. Te kuulete kordussaadet.
5: Põlva. Parim paik põlvest põlve. Milline on parasjagu elu parimas paigas ja mida head oodata? Ülevaate annab Põlva vallavalitsuse saatetund.
6: Sügis on sama hästi kui käes, kalendri sügis on jäänud vähem kui nädal aega, aga kõik sugu volikogud ja asjad taas kogunevad ja Põlvaski. Põlva vallas on esimene see uue hooaja volikogu peetud. Volikogu esimees Indrek Käo on tulnud aru andma, rääkima maast ja ilmast ka natuke juttu. Et no ma võibolla küsin laias laastus ära, et kus siis härrased prouased volikogu liikmed tundusid ennast suvepuhkusel olevat ülal pidanud, tulid tagasi rõõmsameelse ja teotahtelistena või läks kohe kismaks ka lahti.
7: Ja tere päevast minu poolt ka kõikidele kuulajatele. Jah, eile oli volikogu esimene sügisistung Põlvas valla põhimääruse järgi teatavasti juuli ja augusti kuus korralis istungeid ei ole, nii et nüüd istungite periood algab. Eilse istungi kohta mõtleks, et mul on küll päris palju nendel istungitel olnud, aga ma seda ei mäleta, et kõik istungil olnud küsimused ja otsused, mis vastu võeti, olid ühehäälsed. Et ühtegi vastu ega erapooletud hääletajat ei olnud. Tundus, et kõik volinikud olid puhanud ja päevitunud ja energiat täis ja valmis siis nagu Põlva olla nimel pingutamat.
6: Ja no mis asju te seal siis üldse arutasite, mis otsuseid vastu võtsite? Ma vaatasin päevakava küll, et midagi niukest, päris niukest ei olnud, mille pärast võibolla maksakski tülli minna jällegi ja vägikaigast vedada.
7: Ega võibolla tõesti selliseid eelnõusid, mille pärast nüüd tüli kiskudega kõik olid ju vallakodanike huvides. Võibolla kaks eelnõud olid ja sellised rahalises mõttes olulised eelnõud. Üks puudutas Põlva Rosma kergliiklusteed, mis põhimõtteliselt transportametiga on vallal leping juba allkirjastatud mõni aeg tagasi, aga nagu ikka, kui tuleb hange, siis selgub, et hange läheb kallimaks. Ja oli ka siin info tulnud tegelikult juba suhe lõpupoole. Ta ei pidanud õnneks tegema erakorralist istungit, aga vald pidi siis kinnitama, et aga selle kallimaks läinud objekti puhul on valmis natukene raha juurde panema. Noh, see natuke raha oli ikkagi üle 100 000 euro. Aga õnneks oli ka transportiamet valmis omalt poolt raha juurde panema, et kaks korda sama palju oli tema ju, et valla jaoks jah, siis see summa tõusis seal üle 600 000, aga see on ka üks põhjus, millest Tarmo Tamm oli, kes mainis, et kui tulevad objektid või tulevad investeeringud, kus ikkagi teine pool paneb oluse summa raha, siis alati tasub nagu Põlva vallal need vastu võtta, et ka sellisel kujul tõenäoliselt pikalt sellised investeeringud ei jätku ja lõpuks saab võibolla see Põlva ring ka selliste kergliiklusteedega nagu ära tehtud, et siis saavad vallakodanikud kenasti nagu ka tervisesporti teha. Ja teine eelnõu, mis oli selline rahalise mõõtmega, oli puudutas maamaksu. Seal oli ettepanek algselt jätta maksumäär 20% peale, aga ka EKRE saadikud olid seda meelt ja õnneks ka päris paljud teised, et me ei pea vabatahtlikult hakkama oma inimestele maksukoormust tõstma ja kui võimalik langetada see 10 peale, 10 on miinimum üldse, mis riigi poolt on võimalik, alla poole selle nad ei ole võimalik nagu langetada, siis kõik olid seda meelt, et langetame selle maksumäära siis 10% peale, et järgmiseks aastaks.
6: Aha, kes seda raha saab, riik või?
7: Raha teenib vald. Maamaks laekub valda ja oli ka arvestus tehtud, et kui see oleks 20% olnud, siis valda oleks tulnud juurde suurusjärk 60 000 eurot. Nüüd ta langes, otsustati 10% peale langetada. Siis ikkagi maamaks tõuseb tänu valemile ja valda tuleb eelarves juurde 30 000 eurot. Et see 10% maksumuse hind on kuskil 30 000 eurot.
6: Kas sa juhtumisi nägid sellist saadet nagu öökülaline Taavi Kotkaga?
7: Vaatasin, jah, Taavi Kotka oli väga uhke maja. Ma just imestasin, et no, sellise majaga elada, et no, seal peab olema ka teekaart päris korralik, kuidas seal majas nagu liigelda, aga vaatasin küll, jah.
6: Ja mind just hämmastas see tema teooria, et kuidas tulevikus võiks pensioni maksmine olla, kuidas inimesed saavad päris korraliku kopsaka summa, et see ei läheks riigile üldse nii palju maksma, kui lõppkokkuvõttes, et iga, panid tähele, et iga vast sündinu arvele, kui ta on arve, no siis tuleb avada arve, kantakse kohe 5000 eurot ja seda ta ei saa enne kasutada, kui on saanud 65-aastaseks, siis arve vabana, kui ta on tänu panga intressidele kasva nii suureks, et seal on umbes miljon peal, mis ta ütles. See olegi tarvis inimesele pensioni maksta.
7: See on huvitav kalkulatsioon, jah, aga elu tavaliselt on näidanud ka seda, et eks meie vanemad on meile ka tõenäoliselt rääkinud, kuidas siin eelmiste riigikordadega müüdi või anti erinevad obligatsioone ja need obligatsioonid lõpuks ei maksnud midagi ja lõpuks tuli rahareform, mis nullis igasugused asjad ära, et seal on nagu mõned ohud sees. Aga eks see pension saab selliseks keeruliseks küsimuseks olema tulevikus, ma arvan, sest noh, töötegijate arv järjest läheb vähemaks, laste arv, mis meil siin veel mõni aasta tagasi või 10 aastat tagasi oli aastas 20 000 last või natuke sinna kanti, nüüd meil sünnib alla 10 000 terve riigi peale. Et see demograafiline olukord lihtsalt viib ja peab hakkama tooma sellised lahendusi, kus noh, tuleb mõelda kastist välja, et see Taavi Kotka mõte ei ole sugugi paha selles osas, et kui tõesti broneerida üks konkreetne summa inimesele nii-öelda siis nagu vanaduspäevadeks ja ta ei saa seda vahepeal välja võtta või ära kasutada, et no siis on vähemalt kindlustatud, et kui ta sinna nii peaks välja elama, et siis tal mingisugune kogus raha on olemas, et kui täna muidugi vastundin ole see 5000 eurot kontole panna, siis no me tõenäoliselt ei oska ennustada, et 60 aasta pärast või kui kõrgele see pensioniga võib olla tõusnud, et mis valuuta see tuleks saaks on ja kehtib ja mis väärinks sellel nagu rahal üldse on.
6: Edev spekulatsioon oli, aga kui hakata mõtlema, kuidas raha võib aja jooksul oma väärtust kõvasti kaotada, siis ega ei usu ka, et ta nüüd toimiks.
7: Noh, teine variant on see, et igale vast sündinule istutada mingi väike metsasalu kuskile ja võibolla siis, kui ta on 60 aastaseks saanud, et siis 60-aastane mets on selline paras raieküps ja võibolla kui see maha müüa, et siis selle rahast võibolla saab ka samasuguse kopsaka summa, millega annab ära elada.
6: No jah, see on ka hea business plan, keegi peab muidugi seda ka hooldama seal vahepeal.
7: No see on nagu tõenäoliselt pensionäri enda nagu või pensionifondi omaniku nagu ka endaga hoolduskohustus, et, et seda metsa nagu kogu aeg hooldada ja teda korras hoida, et siis on ka nagu raha omanikul endal ka väike kohustus, et seda 5000 eurot seal nagu pangakonto peal ei ole nagu väga võimalik kuidagi mõjutada tõenäoliselt.
6: No arvata võib ja, no siis me peame kuskid maad juurde haarama. Et...
7: Noh, vaadates, kuidas siin maa järjest tühjeneb ja ma arvan, et see ei tohiks olla nagu võibolla varsti probleem, et metsa jätkuvalt Eestis on päris palju muidugi eri küsimused, mida meil täna siin nagu metsaks nimetatakse. Et...
6: Ja, ja. No muidugi meil on ka uus kaitseminister ja tema avaldused umbes sellised, et kui vähegi võimalik oleks, seda ründaks kohe kedagi, aga ma peab umbes 6 aastat ootama, et varem ei saa kallale minna.
7: Ma peaks nüüd midagi kaitseministri kohta arvama.
6: Ma ei tea.
7: Et,
6: ja sa võid arvata juba.
7: Ma olen selle aasta käigu mees, kellel veel õnnestus Nõukogude armees käia ja see armee tõesti oli selline ligadi logadi ja kui tookord noh, sai naardud, et kui ameerikased oleks nagu Venemaad rünnanud või plaaninud rünnata, et siis see seda oleks lõppenud suhteliselt kiiresti ameerikaste võiduga, et kõik oli paljaks varastatud ja paljaks müüdud. Venemaa puhul on 2 olulist asja, mida tasu nagu ära unustada ka selliste pistrikmõtete puhul. Et Venemaa on territooriumit väga suur.
6: Maailma suurim.
7: Ma kunagi oli 1/6 planeedist. Ma nüüd on ta loomulikult natuke väiksem osa, aga ikkagi jätkuvalt suurim. Ja keelnevad suured sõjakäigud, mis Venemaal on läinud, et Napoleonid ja kõik, kes on seda rünnanud ja Hitlerid, et on lõpuks takerdunud selles, et seda suurt territooriumit kontrollida on üli keeruline. Ja teine probleem on see, et Venemaa on täis venelasi, ehk siis nende rahvarv on ikkagi jätkuvalt seal 130-140 miljoni kandis. Ehk siis sõjavägi on neil päris suur ja võimalus inimesi ka mobiliseerida on suur ja juba Nõukogude ajast oli ju poes ei olnud saada vorsti või piima, aga Nõukogude sõjatehnika ja sõjanduse pool oli väga kõrgel arenenud, nii et ilmselgelt seal midagi muutunud ei ole, et ennem lasetakse Venemaal inimestel nälga surra, aga sõjandusse jätkuvalt investeeritakse, nii et Heremil saab olema väga raske ütleme siis Venemaad põlvili suruda või veel vähem nagu mingisugust nagu rünnakut algatada. Üllatusmoment võib ju sees olla, aga kuidas see lõpeb, et ei oska öelda.
6: No ta muidugi öelnud ka, keda ta täpselt rünnata tahab, aga siin on võimalike variante teisigi.
7: No ma ei usu, et ta nagu Lätit ründama hakkab või et me nagu ise algatame mingisuguse uue kilusõja, et või soomlasi veel vähem, et ma usun, et eks ta nagu sinna idapool ikka vaatas.
6: Ja ka sõjatandril te käisite jällegi oma seltskonnaga riigis, kus siis sõda reaalselt käib ja ma kuulsin siin isegi sellist jutte, et teie vahetusläheduses oli ka midagi seal pauku teinud, kas lasti mõni droon alla või mis seal siis juhtus ja kus te üldse käisite?
7: Jah, augusti keskel. Eesti iseseisvus, taas iseseisvumispäev oli just läbi ja peale seda paar päeva hiljem on ka Ukrainas rahvuspüha ja käisimegi 5 seltskonnaga, selle seltskonna komplekteeri oli Leo Kütt, kes on pikaajaline Ukraina sõber ja ma ise olen käinud seal Kulikovka rajoonis, kellel on, kui ma igast mäletan, 70. aastates alates, eks siis 50 aastat juba umbes, on sõprussidemed Põlva rajooni ja Põlva vallaga ja Põlva maakonnaga. Ja käisime siis nende juures. Ja riisi eesmärk oli tegelikult tutvuda, kuidas ukrainased on üles ehitanud oma elanikkonna kaitse ja kogu kriisi valmiduse. Ja teinud seda, noh, mitte sellises mõnusas olukorras, nagu meie siin saame teha, aga reaalses sõjasituatsioonis ikkagi, kus igapäevaselt ikkagi täna neid pommitatakse ja häiritakse igasuguste õhuhäirete ja muudega, et ja kuidas nad siis selle kõige hakkama saavad ja nad täitsa nagu ütleme siis varjamata meile tegelikult oma seda igapäeva köögi poolt tutvustasid ja tuleb tunnistada, et peale seda ma hakkasin kohe hoopis nagu kuidagi teise pilguga vaatama seda meie valmistumist sellisteks kriisisituatsioonideks, et ukrainaste kõrval me oleme ikka olnud sellised väga naiivsed ja lihtsameelsed ja kuidagi ikkagi jätkuvad seda sellise turvalisuse pealt proovinud nagu rajada, et ukrainastel on ta väga mitmekihiline, seal on ikka kaitse, loomulikult tega nad päris kõik kõike meile ka ei saanud rääkida, sellepärast et ikkagi nii reaalselt käib seda ja käib seda ikkagi ka väga lähedal sellele samale Tšernigovi rajooni või oblasti Kulikovka rajoonile, et meid viidi ka vaatama ühte kohta, kui 22. aastal Vene väed tungisid Ukrainasse, siis kuna Tšernigovi linna nad ei suutnud valutada või läbides, nad läksid sellest mööda ja seal ületasid ühe koha peal jõe ja jõe ääres olevas külas, nad siis üle 30 päeva tegid sellise peatusid siis moodustasid sillapea ja kuidas nad siis need kohalike elanike terroriseerisid ja tapsid, et no see näitas minule vähemalt küll ära, et me nagu ei saa loota selle peale, et me kellegiga midagi läbi hakkame nagu rääkima, et kui oleks juba tuldud, et siis ei ole nagu rohkem variant, et siis tuleb ikkagi võidelda oma elujäämisest. Et meil seal olles jah, päris mitmel korral me tegelikult sattusime sellises olukorda, kus me reaalselt nägime, kuidas lendavad troonid ja kuidas tulistatakse Ukraina suunas neid rakkaite ja kuidas käib õhuäire ja kui alates kella 2 öösel kuni kella 4 on ikkagi jätkuvalt õhuäire, et siis tekkis ka küsimus ka meil hotellis, et noh, kuhu kohta, mis lõpuks nagu läheme ja ukrainlastel on muidugi jah, nad on igapäevaselt sellega juba natukene harjunud, et nad on proovinud võimalikult oma elurütmi ikkagi niimoodi sättida, et nad ei lähe nagu kaasa selle venelaste poolt tekitatud provokatsiooniga. Et täna, nagu nüüd ütlesid, venelased on väga hästi ära õppinud, et ka need käitumiskeemid, et näiteks kui nad saadavad mingisuguse drooni, mingi aja pärast Ukraina selle avastab, kulutab välja õhuäire, siis peavad hakkama koolid ja lastaiad ja kaubanduskeskused kuhugi nagu evakueerima ja see kõik võtab mingi aja ja siis on mingi aeg, kui nad pead seal varendites olema ja siis kui õhuaire on nagu mööda läinud, siis nad tuled sealt välja ja siis ongi olukord selline, et siis paned venelased uue drooni. Eks siis tegelikult nagu jooksutatakse inimesi kogu aeg varendisse ja välja, varendisse ja välja. Ja ukrainased on jah teinud enda elukorralduse selliseks, et nendel ka varendites saab jätkuvalt edasi õppida. Nad on oma varendid väga korralikult välja ehindanud, just mis puudutab, mida meie vaatasime lastaajad ja koolid, nad on väga hästi sisustanud. Nad on korrastanud ka oma koolivõrgu ja neil näiteks on üks lisaaine, mida koolis õpetatakse lastele, ma ei mäleta, mis klass oli, vist oli ikka 6. klassist juba alates, drooni vastane tegevus. Eks nendel olid väga moodsad drooni vastased relvad, olid õppeklassis, mille pealt lastele kõike seda õpetatakse, nii et põhimõtteliselt on nad võtnud endale nagu sihiks ikkagi totaal kaitse, ehk siis hälist auani kõik peavad suutma nii-öelda oma kodukoha eest võidelda ja nad nagu ei helita mingit lootusi, et seal vastaspool kuidagi nendega nagu viisakalt käituks ja käituma hakkaks või lähiaegadel vähemalt mitte, et mis nüüd nagu sellist erakorrast olukorda meile puutus ja sead meie hotelli, vist ehk esimene õhtu kohe oli see, kui me olime jõudnud Tšernigovisse. Droon, jah, tulistati sisuliselt meie hotelli kõrval, tulistati alla droon, ja mis maandus kuskil üks võibolla 400-500 meetrit siis meie hotellist. Ja vaat see on tõesti selline asi, jah, sõjavast ma olen küll olnud ka polügoonidele kuulnud neid pauke ja paugutamisi ja nedas, aga ikkagi nii lähedal toimub plahvatus ja ikkagi sa näed kogu seda tulevärki ja asja, et see oli selline kogemus, et noh, see raputas kohe selles mõttes ikkagi nagu jälle reaalsusesse tagasi, et see võib kõik meil juhtuda, et meil ka siin ju Eestis päris juba ei ole väga haruldane, kui meil siia droonid lendavad ja nad kuhugi nagu allakas tulistatakse või maanduvad või kukuvad, et me peame selleks valmis olema ja ukrainlastel on selleks nagu väga, väga häid nagu nõuandeid, et seda see nende käest küsitud ja uuritud ja kindlasti me oma maakonna tasemel oma kriisi juhtimist jälle koha pealt kindlasti peame parandama.
6: Ja kui tu pauk käis, läksid kuskile peitu ka voodi alla või vannituppa?
7: Ei oskanud minna, jah. Minu toanaaber keeras teise külje lihtsalt tolle peale, aga eks me, jah, vaatasime parasse kui seal üksteisele nagu otsa, et

0: tegime oma väikest õhtust koosolekut seal ja käisime , vaatasime ka rõdu pealt ja kuhu kohta. Meil oli selline tunne, et see pauk oli nii kõva, et see lendas naaber majja. Aga jah, järgmine päev kontrollides ei olnud ta tõesti nagu ikkagi nii lähedal õnneks, et aga ikkagi see pool kilomeetrit on ka ikkagi piisavalt väike vahema, et kus juures sellel ajal, kui me seal olime, jah, et oli sai tabamusega maja ikkagi selles kas samas rünnakus või järgmise päeva rünnakus ja seal said inimesed surma ja vigastada, nii et see on ikka reaalne situatsioon ja järgmisel päeval, kui me olime parasjagu Kulikovkas nagu ringreisil, siis tagasi tulles me nägime, kuidas see oli üks suur kaubandusladu oli saanud tabamuse ja põles ikka päris korralikult, et seal käib ikka nagu päris sõda.
1: Tšernigov, kui suur linn see on siis?
0: Tšernigov Wikipedia andmetel 280 000, aga kui nad ütlesid meile, et 22. aastal ma ka käisin juunikuus kohe, et kui venelased olid sealt välja löödud, siis linna elanike arv oli langenud kuskil 50 000 peale, et inimesed olid linnast põgenenud, et nüüd on nad kuskil nad arvad hinnanguliselt on sinna 180 000 uuesti nagu taastunud, aga selline ikkagi suur linn.
1: Ja kui kaugel see Kulikovka?
0: Kulikovka on Tšernigovist kuskil 30 kilometrit, umbes selline vahema.
1: Natuke. Ja mis ta siis on? Küla või Põlva suur nalevik?
0: Kulikovka, mani, jah, ta on Põlvaga selles mõttes enam ühe Põlva vallaga sarnane, et 14 000 on kogu selle Kulikovka valla, noh nimetame täis vallaks, et nad enam vähem kui Põlva valda natuke alla 13, siis nemad on kuskil 14, et selles mõttes võrreldavad suurused ja see keskus, nagu maakonna keskus, kui meil on Põlva, siis nendel ongi see Kulikovka ja see on seal siis kuskil ka mingisugune 3-4 tuhande inimese ringis nagu elab.
1: Aha, no sa ütlesid ennist, et läksid kogemusi omandama vaatama, kuidas siis elanikkonna kaitsega asju saab ajada, aga ma, kui te minema läksite, siis ma lugesin, et läheti mingi abi ka viima, et viisite siis midagi.
0: Viisime see kord jah, et ei viinud mingisugust konteinerite kärude kaupa ja jätnud sinna autasid, et 22. aastal me läksime jah, kahe autoga ja ühe etsime ka sinna ja järelhaagistega. Aga nüüd on nagu piiriületused on läinud, no põhjused on seal erinevad, tõenäoliselt nagu öeldi, et üks põhjus on see, et on hakanud toimuma ka spekulantide tegevus Ukraina-Poola piiril ja väga palju seda humanitaarabi sildi ajal kasutatakse, aga kuritarvitatakse seda võimalust, et see kord oli meil korjatud, tehtud korjandus ja annetused olid konto peal, et me viisime neile siis rahalise toetuse sinna, et nendel olid teatud sellised soovid, et kas me saame aidata, et minu teada, kui ma õigesti mäletan, siis see kord läks see toetus suuremalt teolt sõjas oma vanemad kaotanud laste huvitegevuse toetamiseks.
1: Aha, ja siis sõitsetegi siin autoga Poola kaudu? Või kus
0: me läksime autoga, meil oli jah mikrobussiga ja me läksime Poola kaudu. Reis oli minnes, oli 16 tundi. Saime suht kiiresti piiri pealt üle, oli 2 tundi ootamist. Tagasi tulime 23 tundi, ligi 6 tundi ootasime Valgevene või selle Ukraina ja Poola piiri peal. Eks seal oli omamoodi seiklusrikas reis, aga jah, saime aru, et ega tänapäeval see reisimine sellistesse kohtadesse lihtne ei ole.
1: Saite kuskil poes ka käia, kuidas seal üldse tavaariga lood olid? Või mis need hinnad olid või pööranud seal tähelepanu eriti?
0: Poodides just kui nagu kõik oli olemas, tanklad töötasid, kütust oli olemas, kütus hinna mõttes oli ikka jah, odavam kui meil. Noh, ütleme muud kaupa võib-olla no, loomulikult olid odavam kui meil, aga jah, tanklad olid väga moodsad kaasaegsed, et just kui täpselt nagu vaatad Eesti tanklad, samamoodi Ukrainas kõik on olemas.
1: No mingid sõjaväelase oli liikumas välja arvatud, noh, aegul piiri peal ikka, aga
0: mina ütleks,
1: muidu on niimoodi linnapildis või kuskelgi.
0: Mina ütleks niimoodi, et kui ma 22. aastal käisin, siis oli oluliselt rohkem, et siis oli need kontrollposte ja blokkpost ja kontrollite meid vist olla, ütleme siis Ukrainas sealt piirist piltlikult öeldes, kui oli Kovkas jõudmise võib-olla iga paarikümne kilometri tagant peeti kinni ja küsiti ja kontrollite dokumente, et see kord just äkki paar-kolm korda meid ainult peatati ja noh, ütleme sellist tänavate peal sõjaväele see väga näha ei olnud ja sõjatehnikat ka ei olnud ja 22. aastal oli päris palju veel seda hävitatud sõjatehnikat, et Vene tank ja kõik, aga see kord ei näinud seda poolt, et noh, kas oli jõutud siis ära koristada või

0: juurde, sest siis ütleme, et 10% elanikkonnast on, on rindel erinevates tegevustes. Ja loomulikult neil on tööjõuga ka tegelikult ikkagi päris kitsas käes, et seal, seal naised on võtnud rolli ja tegelevad põllutööde ja traktoride juhtimistega ja, ja noh, proovid hakkama saada ja proovid leida lahendusi sellel, et, et ütlevad ka, et aga mis meil siis valikud on. Et.
1: No aga ei olegi.
2: Põlva. Parim paik põlvest põlve.
1: Nüüd sa hilja, kui tulid teiselt reisilt ja see on ka siis ikkagi üks sõbraliku piirkonda, kas käsite seal ka mingid suhted arendamas või, või kogemusi viimas, kogemusi toomas, nii sama toraduse pärast?
0: Jah, meile ka valikogus ütles, et, et minu suvi ja koosnes kolmest välisvisiidist, et juulikuus oli see Poolas käimine. Ma piirkondade harta, kus põlve on liige, august oli siis Ukraina. Ja septembri alguses käisime Põlvama omavalitsuste liidu delegatsiooni koosseisus Bad Segeberis Saksamaal. See on seal Hamburgi ja Lübecki vaheline maakond. Ja Bad Segebergiga on ka hästi pikaajalised sidemed on Põlval maakonnal. Ja eelkõik oli siis meie soov neid sõprussuhteid uuendada, kuna seal on ka inimesed vahetunud. Uus maavanem, päris paljudes ametites on uued inimesed ja siis natukene ka kompida need erinevaid valdkondasid, et millega, mis osas või mis suunas nendega võiks koostööd arendada, et, et kunagi algas see Segebergiga koostöö niimoodi, et nemad teid meile erinevat humanitaarabi ja siin näiteks Roosi koolibuss siia maani aastast 1991 on veel töös, et see on Paat Segebergi poolt kingitud, et me natukene uurisimegi, et buss on nüüd oma aega sõitnud, et kas äkki Segeberg ei sooviks meil äkki näiteks jälle uuesti sellist sarnast kingitust teha ja ma tunnistan, et need päris mõttesse selle üle. Et me saime päris palju rääkida nendega kogemust omalt poolt, nagu just see sama minu Ukraina reis pakkus neile väga palju huvi, kuna nemad nüüd septembris lähevad ise Ukrainasse ka sinna sammad Tšernigovi lähedal ja viivad sinna 7 tuletõrje autot neile sellise abina. Et selles suhtes me nendega suhtesime, meile näidati ka programm oli väga tihe ja väga selline vaheldusrikas näidati meile ühte sellist kogukonna kooli, noh meil natuke meenutab see meie Rosmal olevat Valdorf kooli aga just selles osas oli ta huvitav, et need ained, need valikained, mida nad nagu lastel annavad, võimaldavad seal õppida on väga praktiliselt, et kuna ta oli ka põllumajanduspiirkond siis näiteks oli nendel üks valikaine oli mesindus. Ja neil oli oma täiesti sisustatud korralik selline, noh, ütleme siis niimoodi, mee ümber töötlemise klass, kõik alates nendest vurridest ja kõikidest ja nendel oli mingisugune paarsada mesitaru, mida nad siis kohalike farmeritega koostöös sinna nagu laiali paigutavad ja siis nad, nendel oli mee pakendamise ja tootmise liin ja seda kõike lapsed said nagu teha, nii et nende rõhk oli väga palju suunatud selle peale, et lastele sellist ise hakkama saamist õpetada ja mis minul väga nagu, noh, mitte üllatus, aga väga meeldiv oli, et nad on proovinud oma kooli teha praktiliselt nutivabaks. Et nutivaba tähendab seda, et nutitelefonide kasutamine ja nendega seal tegevused on viidud nagu miinimumini. Ja leiavad ka seda, et nad proovivad selle asendada just selliste tegevustega, millega lastele arendatakse sellised elus iseseisvat mõtlemist ja hakkama saamise võimet, et meile kindlasti nagu väga, väga kasulik kogemus ja noh, ütleme, et selle kooli pääsemiseks soovid ja ütleme, soovijate järjekord on päris pikk. Ja kohalik loomulikult tuletõrje päästamed pakkus meile huvi nendel, kuidas see on üles ehitatud, see oli natuke teistmoodi kui meil, et tegime ka mõned kokkulepped, et novembris on üks selline suurem koosolek meil veebiteel, kus me paneme paika siis juba täpsem ajakava, kuidas me siis hakkame oma vahel vahetama erinevad valdkondade spetsialiste või inimesed, et võtta neilt parimad praktikaid ja proovida neid meil rakendada ja omakorda siis tuleb välja, et ka meil on neile midagi õpetada, et noh, näiteks sellise farmi ja põllumajanduse poole pealt on Eesti kõvasti arenenum kui Saksamaa.
1: Päriselt ka?
0: Päriselt ka, jah. Meil oli kaasas Marek Ruusla, Kanepi volikogu esimees, kes on ühe väga suure ettevõtte juht ja noh, nende piima

0: tootmisfarmid on ikkagi kordades moodsamad ja suuremad, kui oli nagu seal, et mis oli midagi väga suur vahe, et riiklik toetus põllumajandusele on 3 korda Saksamaal suurem kui meie põllumehele. Et seda oli nagu kurb kuulata, aga noh, selleni on jõutud ka väga erinevaid nagu teid pidi, et see vahe on suur, aga tehnoloogilises mõttes muidugi ei ole me nendest ikkagi päris kõvasti ees.
1: Et kui tulevad siia külla, siis viitsin sama Kruusla juurde või Agroonasse?
0: Jaa, Kruusla juurde või Agroonasse ja siis me saame öelda, et noh, me oleme siis nüüd kosmodroomil näiteks.
1: No jah.
0: Piltlikult öeldes.
1: Päris huvitav, jah, et ma isegi poleks seda uskunud, kui sa ei räägiks.
0: Jah, ega oli üllatusi, jah, et mõned valdkonnad jah, olid sellised, mis meile tundus, et me oleme kõvasti nagu pikemate sammudega liikunud.
1: Aga teeme siis väikese muusikalise pausi ka, olimata sellest, et Paad Seegebergi võib-olla karjakasvatus ja farmimajandus ei ole nii hääl järjel kui siin Põlva ümbruse tippfarmides, on nende elu ka ikkagi mõnus ja nad laulavad sellest ning kõlama hakkab üks Paad Seegebergi marss, mis siis jutustab sellest, et maailmas on palju toredaid kohti ja üle kõige on ikkagi nende kodukem.

0: no teie käisite siis noh, ütleme valla liinis kahes kohas seal Hortal ja Bad Segeberg, siia ka mõni delegatsioon külla tuli kuskilt sõpruspiirkonnast või...
1: Ma tean, et äkki septembris peaksid sealt samas Segebergist tulema lasteaiakasvatajate väike delegatsioon, kes siis tutub, kuidas meil on see pool nagu üles ehitatud. Ikka vahetuvad ja järgmine aasta, noh, kui Põlvas toimub Suurkaitseliidu võiduvüha paraad, et siis kutsusime neid siia, et see on nüüd selline sündmus, mis toimub nüüd tõenäoliselt iga 15 aasta tagant võib-olla järgmine, et see on selline natuke suurem asi.
0: No, et ma ei ole kuulnudki seda.
1: No, ma ei tea, kas ma tohtisin ka seda öelda, aga see info nüüd nii salajane minu teada ka ei ole, et...
0: No, ma arvan, et vast ei
1: et
0: ole.
1: Et see paraad peaks siis ikkagi siin toimuma, jah.
0: Et tulevad sõjamasinad kõik värgid.
1: Vot seda mina täpselt oska ei öelda, kui palju või kes või mis uus asjad see täpselt tuleb.
0: No, midagi ikka tuleb, ma arvan.
1: No, ikka tuleb, jah.

0: aga jah, kus kohas ja täpselt ta tehakse, kuidas ta korraldatakse, et ma arvan, inimesed, kes on Kaitseliiduga ja Kaitseväega rohkem seotud, oskavad paremini öelda.
1: Sa oled nii palju siin välismaal olnud suve jooksul, et väike ei teagi, mis probleemid kõik Põlva vallas võiksid olla, et mis need kõige teravamad asjad on, millega tuleb nii volikogul kui vallavalitsusel lähitulevikus hakata rinda pistma.
0: No ma arvan, võib-olla kõige suuremad sellised tegevused hakkavad toimima ikkagi valla eelarvestrateegia ja valla eelarvega seoses, et hetkel käib siis 27. aasta eelarve ettevalmistamine ja ka järgmiste perioodide eelarvestrateegia ettevalmistamine. Oktoobri, novembri ja detsembri volikogud tulevad kindlasti hästi sellised töised ja kuna ma ise juhin ühte ajutist komissioni, mis tegeleb Põlva valla põhimääruse kaasaastamisega, siis ka see on nüüd järgmise kolme volikogu teemat. Need on, ja loomulikult olen algatanud ka Põlva valla arengukava muutmise, ehk siis see, mis peaks järgmist 10-15 aastat Põlva vallas kirjeldama, et noh, need on ikka väga sellised suured teemad, millega me tegeleme. Et muus osas võib-olla jah, et kindlasti ma tean, siin huvitab selline igapäeva teema ja temaatika, et on ka olulised siin meie allasutused ja need asja, aga ma usun, et see algab selline igapäevane töö, et Põlva vallas nüüd on päris palju suve jooksul toimunud meil personaalimuutusi, et kevadel vastuvõetud struktuuri muudatuse kohaselt siis on päris palju vahetunud meil vallas töötajad ja oleme suutnud nagu väga edukaid konkursse teha. Oleme saanud siia häid spetsialiste, et oleme komplekteerinud vallad, et siis ma arvan, et kui me suudame ka rahanumbrid paika panna, siis inimestel tööpool peaks olemas olema.
1: No, kas praegu on siis kõik kohad täidetud või on kuskil?
0: Ma tean, et otsitakse veel lastekaitse poole peale või noorsootöö poole peale spetsialiste.
1: Oli esimest, et te olete just saanud siin ühe...
0: Seal on, jah, lastekaitse spetsialist, ma usun, et oli vist äkki see valdkond, kuhu veel...
1: No oli küll, jah, et ma siin kerisin küll need uudised. No üks asi on veel, Moost Mõis otsib juhatuse liiget tegev juhti, aga kui ma enne seda folki käisin seal Moost Mõises, siis Ülo Needo hädaldas, et valde ei taha tema katuseremondiks raha anda ja...
0: No Ülo Needo katuseremondiks me kindlasti valla raha ei tahaks nagu kulutada, jah, aga folgikojas on jah, mõned hooned, mis tegelikult vajaksid korda tegemist, et seda isegi keegi ei vaidusta. Küsimus on pigem nagu selles, et kui kallilt neid teha ja mis tehnoloogiat kasutada ja milleks me neid nagu korda teeme, et...
1: No et Ülo väitsid kintsiraud oli öelnud, et umake kile peal on väga hea katus, et polegi muud vaja, või?
0: Mina nagu Ülo need ja Rene kintsirava vahelise vestus ei oska kommenteerida, et kas sinna peab kile peale minema või vakstu, et seda ma ei tea, et... Aga kindlasti on seal asjad, mida me peame korda tegema, on ka meil nii muinsuskaitsega kui ka riigi struktuurifondidega on meil tegelikult olemas teatud projektid, mida me saame Moostes rakendada, et ma arvan, et sellega praegu töö käib, aga ma arvan, et nagu Ülo Needo lihtsalt on nagu natuke teistuguna nägemus selle folgikoja ja Mooste mõise arendamisest võib-olla ka praegusel valitsusel.
1: Aha. Et kus senine tegevjuht, et siis kadus on sul informatsiooni või ta ei tahtnud rohkem olla? Vaata.
0: Senine tegevjuht ei tahtnud rohkem olla, jah. Senine tegevjuht, tema leping lõppes, kui ma õigesti mänetan, kas veebruari lõpuga või märtsiga. Ja kuna ma mäletan vist, et oli lugu selline, et talle järgmist 5 aasta lepingut ei pakutud ja aastase lepinguga ta olnud nõus, siis ta liikus edasi ühte teise Põlva maakonna organisatsiooni, et kindlasti väga tubli inimene, aga jah, et võib-olla nägemus sellest Mooste mõise arendamisest on täna natuke teistun ikkagi kui Ülo Needol omal ajal.
1: Nojah, ma usun, miski pärast ma arvan, et kui seda Moostet õieti seal majandada, et see võiks ikkagi täitsa ennast ära elatada, sest kuidagi vaatad, et kõik kontsertid ja teatrid ja hirmsid tahavad sinna minna, et...
0: Ega selle vastu ei käigi vaidust või selle üle vaidust ei ole, et Mooste mõisk kahtlemata on Põlva valla, ma nimelt julgen isegi öelda kultuuripärl või siis ütleme sellise pärimuskultuuripärl, et ta on aastatega päris korralikud, ütleme siis, et nimiüritused või nimikonsertid endale üles ehitanud, see eluheli ja muud asjad seal kõrval, et et selle koha pealt ei olegi isegi mingit vaidlust, et küsimus on lihtsalt, et milline see osakaal peaks olema, et kas sinna ka mingisugust muud kunsti või kultuuri peaks nagu tooma ja kes seda peaks majandama, kui palju peaks vald sellele kas peale maksma või mingisugused asju tegemata, pigem käib arutelu selle üle.
1: Mis enne rääkisid sellest kergliiklustest, et on sul aimu kogunas ehitus, reaalselt pihta hakkab kunagi uuel aastal?
0: Mina olen kuulnud, et ehitus pidi mingis osas või on see projekteerimise pool juba käima, noh kui noh, tänapäeval loetakse ehitus hulka ka see, et omandatakse maid ja nedas, et see projekt on alustatud ja järgmine nädal on ka üks kaasamiskoosolek vallas, ma tean, transportamet tuleb ja ma tean, et Rosmo küll asindajad on sinna kutsutud tõenuselt veel kedagi. Et kopp ikkagi reaalselt läheb maha juba sellel aastal ja järgmise aasta pärast siis 12 kuud on ehitusaeg, et oktoobris tõenäoliselt peaks olema objekt valmis.
1: No teine teede teema on sul aimu, kui palju Põlva valla teede hooldusest Tref 2 siia maani vastutas.
0: Ei taha valetada, siis ütlen kui ausalt, et ei tea, ma arvan, et see on info, mida Rene Kintsiraud oskab võibolla paremini öelda.
1: Seda praegu siin ei ole, aga ma olen nende Trefi inimeste käest kuulnud, et nüüd nad enam uuest aastast siin tegutseda ei saa, et selle hanke oli võitnud vist keskkonnateenused või mingi siukene organisatsioon, kes oli pakkunud absurdselt odava hinna, mille eest ei saa midagi korralikku pakkuda, et kas siin ei ole ohumärk, et teed võivad jääda niimoodi hooldamata.
0: No see on nii ja naa. Üks asi on see, et nagu aastate lõikes kogu aeg nagu hanked lähevad kallimaks. No, üks põhjus on loogiline, eks tõstetakse palkasid ja tekivad nagu, noh, kui kallineb ümberringi siin elekter ja kütus ja noh, see on loogiline, et siis endid lähevad kallimaks. Et ka nagu see pakkumishind läheb nagu kõrgemaks. Teine pool on käele see, et milliste ressurssidega sellised asju tehaks, et ma mäletan, kui Eestis avanes elektriturg seal peale 2010. aastat, siis tulid ka turule sellised elektrikaubandusfirmad, kus oli üks kontor, nagu tookord ma olin Eesti Gaasis töötasin ja meie peadirektor kirjeldas seda niimoodi, et üks korteri suuruse toaga kontor, kus oli kolm meest, kellel olid kolm pliiatsite, kes tegelikult suutsid konkureerida Eesti Gaasiga, kus töötas mingisugune 70-80 inimest. Et tänapäeval on üsna tavaline, et sellised projekte tegelikult juhtides sulle ei pea endal olema kogu seda tehnilist baasi. Et võibolla, ja noh, see tõenäoliselt ei ole võibolla kõige parem lahendus, aga võib juhtuda niimoodi, et hanke võitis see firma, mida iganes sa nimetasid, aga töötajad päriselt ära ikkagi Tref 2. Ehk siis tõenäoliselt teenust tellitakse kuskilt, kes nagu suudab selle rahastele nagu seda teha. Lihtsalt need kasumid, mis võibolla olid planeeritud nagu selle teenuse pealt võtta, et need jäävad võtmata ja võibolla selle koha pealt midagi teha. Riigihangete seadus teinekord meile meeldib või meeldi, aga mõnes mõttes see, et nagu odavam pakkumine on ikkagi lõpuks sellele tellijale kõige parem lahendus. Alati on küsimus selles, et millise kvaliteedi me saame.
1: Ise mõtlen küll, et siin vähemalt viimased talved, mis paremini meeles on, et ega tali hoolduse pärast vist väga nuri seda pole tarvis olnud, ei siin Põlva linnas ega ka valla teede peale, et need on ikka reeglina kõik puhtad olnud ja tehnikat on päris hulga siin liikvel.
0: No mina ütlen, et ma ei ole nii teras, et nagu näppu peal hoidnud, aga võibolla ka varem on juhtunud, aga mina vist esimest korda kuulsin, kui eelmine aasta või mitte eelmine see aasta ikkagi lause ikkagi kiideti tee hoolduse eest ja ma jalgpalliklubi juhina saan nagu öelda, et esimest korda lükati ka meie tee ots esimest korda üldse, selle mingisuguse 15 aasta jooksul lükati meie tee otsast kenasti nagu lumi minemat.
1: Mis ots? Mis
0: see on, ei, mitte staadionil, aga mis on siit, ütleme, see jalgpalliklubi hoone juurde või maja juurde läheb see väike sissesõidu tee.
1: No, aga mis moodi siiani siis kühveldasid?
0: Siiani kühveldati ikkagi jalgpalliklubi inimesed ise kühveldasid seda teed, kuigi see on tegelikult linna tänav ja oleks
1: no,
0: pidanud olema.
1: No, aga nüüd sa olid volikogu esimest, nad julgend lükkamata.
0: No, ma arvan, jah, et kindlasti see oli kellegile jõudis kohale lõpuks, et volikogu esimes muidu hakkab küsimus esitama, aga noh, see pigem on ta nagu, ma arvan, korralduslik küsimus, et lõpuks võibolla see, kas see kaart, lumelükkamise kaart nagu täpsustati või tegevuste kaart, et võibolla põhjus oli rohkem seal.
1: September on ka tarkuse kuu, kõik, kes peavad koolis olema, loodetavasti meil on siin koolis. Mujalt poolt Eestis tuli küll üks kohutavat informatsioon, et mingi mitmesajal lapsel ei ole kooli kohta, et ega ometi meil.

0: mingit sihukest probleemi olnud siin ?
1: Ei ole kuulnud. Olen kuulnud nii palju, et Põlva gümnaasiumis soovijate arv oli väga suur, et kõik soovijad siia ei pääsenud. Lihtsalt see võib-olla näitab, et gümnaasiumi tase on päris hea. Ja Põlva kool, noh, ütleme, et kui laste arvud ikkagi lähevad alla poole, siis ma arvan, et ei ole küsimust kooli kohtades, et maju meil on ju jätkuvalt või hooned on piisavalt, et kõik lapsed ära majutada, et mina Põlva valla koha pealt ei ole küll kuulnud, et meil mõni laps oleks jäänud, ja loomulikult erakoolid on meil siin, et lapsevanema vaba valik ikkagi, kuhu oma lapse viib, et ma arvan, et selle koha pealt ei ole meil nagu asjad kõige hullemad.
0: Ja koolides ilmselt on õpetajad ka piisavalt ja direktorid kõik olemas, kuigi noh, kool on üks ja sama, aga...
1: Alati võiks olla rohkem. Koolidirektor, Põlva koolidirektor Janek Riives käis meil ka kevadel volikogus ja tutvustas Põlva kooli teemasid. Ja noh, sealt tuli ikkagi välja, et loomulikult õpetajate koormus on suur. On ka õpetajate läbipõlemisi ja juhtiv õpetajate lahkumisi ja loomulikult kogu aeg otsitakse ikkagi juurde, sest ütleme nii, et tundub, et õpetajamet ei ole nagu see number üks amet, võib-olla siin noorte seas täna veel, et see õpetajate keskmine vanus on jätkuvalt ikkagi päris kõrge. Sügav kummardus ja tänu nende vanemat õpetajates, kes võiksid ka juba teenitud pensionil olla, et siis ikkagi veel on meil siin olemas ja aitavad, et loomulikult noori õpetajad oleks juurde tarvis.
0: No jah, siin võideldakse, et õpetajad veel kõrgemat palka saavad, kuigi minu meelest ei ole nende palgal väga viga. Muidugi ma teeks selle eest tahaks tänapäeva väänkaeltega siin madistada päevast päevaga. Need on ikkagi üks jagu teistmoodi lapsed, kui siin põlvkond tagasi oli.
1: No ei ole lihtne, jah, muidugi õpetajal kindlasti, aga jah, tõenäoliselt nagu nende palgad ei ole võib-olla Eestit võrreldes kõige kehvemal järel, et avalik sektor, ma mõtlen silmas, et samamoodi tegelikult teevad ka treenerid samasugust tööd, aga noh, nende palgad ja nende rahastamisüsteemid on ikkagi kordades nagu kehvimine läbi mõeldud vallal, et mitte vallal, vaid riigil. Et see huvihariduse rahastamine ja neid rahasid on natuke nukker vaadata või kuulata, et jah, et kui jälle mõned miljonid võetakse sealt vähemaks, siis kuskilt teiselt poolt kuuled, et 60 miljonit makstakse Indian ossavõtjale ja silm ka ei pilgu, et siis kuidagi midagi tundub, et on see riigis paigast ära ikkagi.
0: No, et kui Maris tuli sealt Ida-Virumaalt Jõhvis, kus need omavalitsuste spordimängud olid, siis ta oli püha täis, ütles, et seal saavad siis õpetajad 3500 palka, mis siin on.
1: See on, jah, see on selles mõttes ebavõrdne siit poolt vaadates, aga noh, see on tõenäoliselt see Ida-Virumaa deindustrialiseerimise hind, mida seal praegu siis nendele õpetajatele makstakse või need klaaspärled sinna nagu jagatakse, et ühel hetkel tõenäoliselt võib ka see raha otsa saada ja siis on seal hoopis teine situatsioon, et teile ei tööstust enam ja õpetajate palgad on jälle samas võrdsed.
0: Ja mäleta, kas sinuga või kellega, kui me siin valla saates hakkasime hooaja alguspoole kokku lugema, palju on Põlvas toitlustuskohti, et hakkad sealt jaamast tulema, et päris suur joru mina ei jõudnud kokku lugeda, aga nüüd Matti Määrits on tänuväärse töö ära teinud, ütleb, et siia maani oli 17. Nüüd selle nädala üks põhiuudiseid siin on see, et armastatud Põlva kohvik sulges ukse, et teisipäeval oli viimane söömaaeg seal. Et vist ikka Põlva suuruse linnakese jaoks on need ikka piisavalt palju, et aga konkurentsis on päris raske püsida või kuidas sulle tundub?
1: Noh, ju siis mingil määral turg reguleerib seda, aga täna hommikul raadiost kuulsin, et tegelikult probleem on üle eestiline toitustuskohtadel ja kohvikutel, restoraanidel, et vist pöörduti valitsuse poole, et langetada seal käibemaksu protsent 24 pealt 13 peale. Et noh, üleüldiselt ikkagi nagu inimestel raha järjest vähem jääb kätte ja noh, kohvik on ikkagi selline koht, kuhu minnakse võib-olla sööma siis, kui kodus süüa teha ei viitsi või süüa ei ole. Et selle koha pealt on hea, et Põlvas neid oli palju ja on jätkuvalt, et inimestel on valida, et ka nende menüüd on ju väga erinevad ja nende selline tase on erinev, et see meie osa on hea ainult, kui inimesed saavad selle järgi valida, et kohvik Põlvast on kahju muidugi, et minust oli väga ilusa ja hea koha peal jalgpalliklubil on eriti kahju, sest meil oma viimased paar suvelaagrit, kui meil oli vaja toitlustada ikkagi 130-150 last korraga, et oli selline väga mugava koha peal olev toitlustuskoht olemas, et eks me jääme põnevusega ootama, et vast tuleb sinna midagi asemele või tuleb midagi muud.
0: Ei, see on üldse imelik, ma imestan praegu, et miks tu hoone niimoodi imelik kõrge ehitati, et see siseruum on noh, ütleme, ma ei tea, 20 meetrit kõrge, et seal soe läheb kõik üles ära.
1: No see on ju vana side, sidehoone, seda me mäletame ja minust nagu lihtsalt küsimus oligi selles, et omanik väga ei ole sinna investeeringut teinud, et võibolla tõesti ka selle vahela tegemine ja minust see on üks probleem oli ka selle juhataga rääkides oli see, et see küttesüsteem oli ikkagi selline just nagu kallis, et seda kõeti mingisugust puhurite ja kaloriiferitega, et et noh, see ikkagi sööb kogu selle teenitud kasumi lõpuks, et
0: no eks see ka ikka, et väike linna pubi, mis siin tekkis ja tegelikult hoo alguses, et see on suure osa klientuuri enda juurde meelitanud, seal on esiteks mugavam parkida, ta on küll nüüd teises linna otsas, aga rohad on suured ja no mõistliku hinnaga ka, et
1: no põlvas üldse on nagu kuidagi siin huvitav olukord tekkinud, et siin pool linna otsa tõesti on tundub, et mingil hetkel tekkin osa parkimisprobleemid, et kui sa vaatad päevasel ajal edukeskuse parklat, no siis on üsna keeruline vaba kohta seal leida, et noh, loomulikult me saame aru, et gümnasistid on meil täna üsna nagu rikka elujärje peal, et käiakse koolis selliste autodega, millega võibolla isegi pensionile jäädes ei jõua osta, et aga jah, selle kohvik põlva juures või vana side taga või nende kraasid juures, aga seal jah, keeruline oli leida parkimiskoht, et seal ka see autokool ja kõik olid just nad tihedasti, et noh, teisel pool linna otsa sõita, et jah, seal väike linna pubi ja jäägri pubi ja neid on seal ka väikse territooriumi päris mitu ikkagi ja vaksal ja
0: on ikka, nüüd sa ütled, põlva kohvik kadus ära, et teil jalgpalli kuttidel oli hea sinna sööma käia, aga nüüd tuleb Hesburgeris hakata kõik purksisid vitsutama.
1: No see on nii ja naa, jah, et ühelt poolt on hea, et põlvas selle midagi juurde tuleb ja see tühi ja täiskasvanud krunt ilusti on nüüd täis ehitatud ja haljastatud ja see nurk on nagu valmis. Teine pool on jah, et alati see kiirtoidu pool on selline, mille vastu mõnes mõttes ikkagi nagu ju tuleb võidelda, et see nüüd nagu kõige tervislikum asi maailmas siin ei ole ja noh, teine asi muidugi, nad on asukoha väga kavalalt valinud, et kõrval on ju kohe sellised õrnas heas noored inimesed, kes nagu muinas jutus, et sammub, aga korraga hakkab metsa sees vilkuma tuluke ja kaldub see sealt teerajalt kõrvale ja edukeskus asemel maandub ta nüüd hoopis selles Hesburgeris.
0: No ma vaadan ka, mis nad sealt edukeskust ostavad ikka rohkem krõpsu ja võibolla saiakest ja magusat limunaati.
1: No see on tegelikult probleem, jah, sellepärast, et siis tekib küsimus, et miks meie koolisöökla toidud ei ole sellised, millest nagu võibolla piisaks, et ei pea sealt nagu juurde ostma.
0: No, ei teagi.
1: Aga seda on jälle kuidagi riik on hakkanud ette kirjutama meile selliseid toidumenüüsid või toiduainete valikuid, mis tegelikult tõenäoliselt noh, ütleme, päris normaalsel inimesel võibolla nagu igapäevaselt nagu ei peale ei lähe.
0: No samas ma mõtlen, et ega seal burgeri sees ka väga ohtlikke toiduseid ei ole, võibolla majonees, et seal kapsaleht on ja tomatid pannakse ja kotlet on kõik puha.
1: Ma ei tea, kuidas Eestis on. Ma loodan, et ei ole veel väga massiliselt levinud. Noh, näiteks Ameerikas on ju enamalt teolt kõik see on kasvatatud GMO-baasil kasvanud teravilja pealt ja saiad ja kõik on sellised ikkagi tehislikud, et see on nagu omakorda probleem, mis inimesi nagu mõjutub. Ja noh, ma ei tea, kui palju meil siin vast mingisugust tehislihasid asju veel pakuta, aga noh, võetaksegi sügav külmast mingisugune asi, sulatatakse sul üles ja omal ajal siin ju 90-ndatel oli ka ju toodi meile NATO ladudest kanakoivad 50 aastat seisnud ja söödi ja lakuti näput puhtaks, et on inimesed elus ja ei helendagi, et
0: noh,
1: kõik annab süüa, et kui on häda käes, et siis ikka süüakse ja lõpuks on hind see, mis paneb paikat.
0: No ma ise ei ole Ameerikas käinud, aga tuttavad, kes on, küsin, mis nad siis hommikus õigis söövad seal hotellis, ka seal ongi niimoodi, et võtad sealt külmikust burgeri, kas kobid sellega tuppa või lased samas mikrolaine ahjus kuumaks, see ongi hommikus öök.
1: No see on jah, selline jah, mul on ühe korra õnnestunud käia seal, et aga üks Texases oli üks linnakene kus kesklinnas sisuliselt ei olnudki sellist kohta, kus oleks saanud kõnniteed mõõda ligipääsed. Walmarti kaubamaja vist oli selline, aga

0: ülek olid erinevad burgerirestoraanid, et noh, McDonald'sid, Esburgerid, KFC-d ja veel terve hunnik kohalik, et ja mis oli veel huvitav, et siis sinna nagu ikkagi kogu aeg oli igal pool oli drive-in, et autodega sõideti ligi, et noh, kõnniteid väga ei olnud ja tõesti selliseid heas toitumises mõtteks või sellised isegi pehmelt öeldes ülekaalus inimesi oli seal ikka nagu väga palju.
1: Nii, aga lõpetuseks võib-olla paar sõna jalgpallist ka ma saan aru, et sellest tahaksid ka rääkida, et kuidas siin Lootuseklubil käsi käib, kas uue, ütleme siis õppeaasta alguses on noori inimesi kõvasti trennidesse ka juurde tulnud või kuidas paistab?
0: No Lootusel käib selles mõttes nagu hästi, et me oleme olemas ja pakume siin võimalust lastel jalgpalliga alustada, et iga sügis me avame uue gruppi ja see aasta on jalgpall jätkuvalt populaarne olnud, et meil on oma grupp komplekteeritud, noh loomulikult saab veel sinna veel juurde tulla, aga jah, mille vastu ma aastaid olen ise natuke nagu sõdinud, et see liitumise vanus läheb iga aasta kärjest nagu nooremaks, et see aasta vist ka gruppi põhivanus on ikkagi keskmine vanus on 5-aastased ja 6-aastased, et noh, ka vanematesse gruppidesse on tulnud juurde, aga jah, alustatakse sellises vanuses ja meil on grupp koos, et meil on pigem probleemiks see, et meil on nagu treenerid juurde vaja, et kogu seda seltskonda siis ära juhendada.
1: Sa ise ka teed mõnda trenni või?
0: Teen, jah. Tänagi lähen ühte trenni asendama, et üks meie treeneritest on hetkel välismaal, et siis tuleb tema eest töö ära teha, et saime käima 10-aastaste tüdrukute gruppi, et kuna ma seda naiste jalgpallil olen Eestis juba ka üle 20 aasta vedanud, et siis tüdrukutele sportmängu pakkumine on nagu eriti suur väljakutse, et Põlvas meil see naiste jalgpall on päris hea järje peal Eesti pildis mõttes, et jah, selle gruppiga tuleb natuke nüüd see nädal trenne teha ja järgmine nädal siis jah, on treener tagasi, aga jah, põhikohaga ma seal treener ei ole, et naiskonna juures tegutsen.
1: Ja mis on kõige lähemas tulevikus kõige ägedam mäng, mida staadionil võiks näha saada?
0: Sa mõtled Põlvas?
1: No Põlvas ma mõtlen just, jah, siin.
0: Põlvas on, no ma mõtlen, kõige ägedam mäng on pühapäeval. Kell 3:30 mängib Rahvaliiga Lootuse vuttide võistkond, kes on kahekordne Rahvaliiga võitja ja kohtuvad veerandfinaalis Pärnumaalt on vist Tammiste spordiklubi. Et noh, nemad on selline ehe maasool, kes tegelikult ikkagi mängib nii nagu oskab, et nagu ma ka olen alati öelnud, et noh, Põlva maakonna meistrivõistlus, et maailma meistrivõistlus järel tähtsused kohe suur teine turniir, et siis ka see rahvajalgpall on Eestis ikkagi alati järjest populaarsem, et Põlvas seda pühapäeval on näha, jah.
1: 3:30 siis Lootuse staadionil.
0: 3:30 Lootuspargis, jah.
1: Lootuspargis, no, kes tahab, saab vaatama minna.
0: Tulge, jah, piletid meil ei ole ja burgerid või ka veel ei paku, aga mus on nagu jalgpalli elamuse kindlasti kõik saavad.
1: Jah, kõlaid tüma siis ja. Külla tulemast.
0: Aitäh ja kõikidele siis kena suve lõppu jätku.
2: Põlva, parim paik põlvest põlve.

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Raadio.

0: do it.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: 1 + 1 on 2, 2 + 1 on 3, 3 + 1 on 4 ja 4 + 1 on 5.
3: Lehetäis ööb rohtu, rooste rauda, aga vale hinge. Tõejärgsel ajastul ei loe vale lühikesed jalad suurt enam midagi. Kohe satud uudseid teadmisi, jahmatavaid fakte ja põnevaid näiteid pakkuvasse seiklusesse. Saatesarja Arvud ei valeta.
4: Jätkame Václav Smiliga arvude maailmas, teemaks ikka arvud ei valeta ja tänases saates saame teada, mis moodi omal ajal ürginimesed ja meie esisaad suuri loomi kinni said pidada kätte, saada, et nad lihaks teha nahka pista, kui palju inimesi oli tarvis maailma suurima püramiidi ehitamiseks. Mis teeb inimesi õnnelikuks ja megalinnade tõusust tuleb juttu samuti. Enne kui me esivanemad kümneid tuhandeid aastaid tagasi Aafrikas kaugelt tabavad relvad leiutasid,

said nad liha vaid kahel viisil. Kiskjate murtud loomade raivetest, mida nad olid suvatsenud järgi jätta, või siis saaki joostes ära väsitades. Mõni kergitab selle koha peal kulmu ja ütleb, et mis mõttes, et kuidas inimene suudaks võidu joosta näiteks hirve või antiloobi, aga kui tuleb välja, et suudab ja suutsid toona. Ja just seda teist varianti, nendest kahest ökoloogilisest võimalusest suutsid inimesed ära kasutada eelise tõttu, mille andis neile kahel jalal käimine. Üks eelis on see, kuidas me hingame. Neljajalgne loom saab teha liikumissükli käigus vaid ühe hinge tõmbe, sest tema rind peab vastu võtma hoobi esijäsemetelt. Meie kahejalgsed inimese loomad saame ka hingata teissuguse sagedusega ja see võimaldab meil energiat painlikumalt kulutada. Teine ja veelgi olulisem eelis seisneb meie erakordses võimes reguleerida oma keha temperatuuri. See võimaldab meil teha midagi, mida lõvid ei suuda, joosta pikalt ja pingutades ka keskpäevase päikese all. Ja kõik see võti peitub higistamises, kohe tulevad mängu arvud. Kaks suurt looma, keda me peamiselt transportiks kasutanud oleme, higistavad võrreldes teiste neljaalgsetega väga palju. Ühes tunnis võib hobune eritada 100 grammi higi ühe ruutmeetri naha kohta, kaamel aga lausa 250 grammi ruutmeetri kohta. Kuid kaamel võrreldes inimesega on samuti poisike, sest lihtsa vaevaga võib inimene eritada higi 500 grammi ruutmeetri kohta, millest täiesti piisab, et vabaneda umbes 600 vati jagu soojusest. Higi hulk tunni jooksul võib ületada isegi 2 kilogrammi ruutmeetri kohta. Kõige suurem teada olev lühiajaline higistamine on aga olnud sellestki kaks korda. Võimsam on tekitanud topelt higi. Meie inimesed oleme higistamise superstaarid ja peamegi olema. Aeglases tempos maratoni jooksev amatöör tarbib energiat kuskil 700-800 kilovatt-tundi. Kogenud maratoonaraga kulutab 1300 kilovatti. Kui ta läbib 42,2 kilomeetrit umbes 2,5 tunniga. Ja siin tuleb mängu veel üks eelis. Kui me vett kaotame, siis me ei pea puudujääki kohe tasa tegema, esimese lombi juures kõhuli viskuma, ennast täis kaanima või nagu suur tõll terve mere tühjaks jooma. Sest inimesed suudavad taluda märkimisväärselt suurt ajutist vedeliku puudust, kui me vaid saame umbes päeva jooksul selle vedeliku kao tasa teha. Ja parimad maratonijooksjad, ega nad võistluse ajal hulga ei joo, tunnis umbes 200 milliliitrit küll kodus aega juua, on. Ja koosvõetuna võimaldasidki need eelised meie eelkäijatel saada konkurentsitult parimateks päevast kõrget temperatuuri taluvateks kiskjateks. Sest ka inimesed on ju kiskjad. Nad ei suutnud muidugi joosta kiiremini kui antiloop, kuid kuumal päeval võisid nad püsida tal kannul, kuni too lõpuks väsimusest kokku kukkus. Muidugi kui antiloop tegi kiire spurdi, küttis seal minekut 6-70 kilomeetrit tunnis, ennast kuskile nõnda ära peitis, et teda enam üles ei leitud, siis oli ta pääsenud. Aga muidu need meie esiisad tilpnesid mõõdukas kauguses antiloobil sabas. Lõpuks oli sel keel ripakil ja loom võetigi kinni. Põhja-Ameerikas suutsid loode Mehikos elavad Tarahumara hõimu indiaanlased väsitada joostes hirve ära. Neist põhja pool suutsid Paiutid ja Navajod kurnata ära antiloope. Lõuna-Afrikas jaksasid Kalahari kõrbes elanud Pazarva hõimu liikmed, kuival aastajal joosta rohkem kui teatud liiki antiloobid, isegi gnuudestest sebradest. Said nad rohkem joostud ning Austraalias osa aborigeene. Oskasid niimoodi ka kängurud ära väsitada ja kui känguru väsinud oli, siis oli maitsev kängurupraad kohe. Olemas tänapäeval saab kängurupraadi hea õnne korral Lidlist, sai pea minema kuskile kängurut väsitama. Ja nondel jooksjatel seal ammustel aegadel oleks olnud isegi eelis tänapäeva sportlaste ees. No tänapäevased kasutavad kalleid jooksususse. Paljajalu jooksmine mitte ainult ei vähendanud energiakulu umbes 4% võrra, vaid vähendas ka pahkluu ja jala ala.

osa vigastusi, see isegi tundub kummaline. Elu võidujooksus pole inimesed ei kiiremad ega efektiivsemad, kuid tänu meie võimele higistada oleme me kindlasti kõige vastupidavamad. Nii et higistamist ei maksa sugugi mitte põlata.

isegi need inimesed, kes ei ole Egiptuses käinud, vaid lugenud sealsete püramiidide kohta neid mõnest telefilmist juhtunud nägema, imestavad, kuidas nende ehitamine küll võimalik oli umbes 4600 aastat tagasi. Aga näed oli, valmis nad on tehtud ja tõenäoliselt siin siiski ufod mängus ei ole. Võttes arvesse Hufu, ehk Cheopsi suure püramiidi ehituse lõpust möödunud aega, võib öelda, et selle struktuur, kuigi sealt on eemaldatud valged lubjakivist fassaadkatted, mis selle püramiidi kaugele särama pani, on ta siiski tähelepanu väärselt kahjustamata. Seetõttu ei ole mingit vaidlust selle täpse kuju, algse kõrguse, ehk 146,6 meetrit, ja ruumala üle tarvis üldse ajada ruumala on 2,6 miljonit kuupmeetrit, sest see on niivõrd hästi säilinud, et kõik on näha ja mõõta, kui tarvis on. Me ei pruugi aga kunagi teada saada, mis moodi seda ehitati, sest igasugune tavapärane selgitus on täiesti probleemne. Üks pikk kaldtee, kui oleks selline tehtud, oleks vajanud hiiglastiku kogust materjali ja kivide liigutamine mööda pikemaid ümber ehitise keerlevaid kaldteid oleks olnud keerukas, nagu rohkem kui 2 miljoni kivi ülestõstmine ja õigele kohale paigutamine, kuid see, et me ei tea, kuidas see rajati, ei tähenda, et me ei suuda võrdlemisi täpselt hinnata, kui palju inimesi selle ehitamiseks tarvis läks. Lähtepunktis tuleb võtta 2 aastakümne pikkune ajapiirang, mis on Hufu valitsemisaja pikkus. Too suri umbes 2530 aastat enne Kristust. Herodotosele, kes tegi oma üles tähendusi rohkem kui 21 sajandit, pärast püramiidi valmimist öeldi Egiptus reisijal, et ehitise rajamiseks töötasid 100 000 pealised meeste armeed 3 kuuste perioodide kaupa. 1974. aastal pakkus Saksamaal sündinud briti füüsik Kurt Mendelssohn sellise variandi, et püramiid ehitasid 70 000 hooaja töölist ja kuni 10 000 alalist kiviraidurit. Kuid kõik need on suuresti üle hinnatud arvud. Tegeliku arvuni jõuame, kui võtame appi füüsika, millele vastu vaielda ei saa. Siin tulevad mängu energiahulgad ja nii edasi ning potentsiaalne energiahulk, mis on tarvilik, et tõsta suur püramiid maapinnast kõrgemale, on 2,4 triljonit jauli. Muinas jutuline hulk energiat. Selle välja arvutamine on võrdlemisi kerge omakorda. Tuleb lihtsalt võtta arvesse raskuskiirendust, püramiidi massi ja selle massikeset. See on veerand selle kõrgusest. Massi ei saa täpselt välja arvutada, sest see sõltub ehituses kasutatud tuurapae kivi ja mördi täpsest tihedusest. Ja nii võtab Smil arvutuse aluseks 2,6 tonni kuupmeetri kohta, mis teeb siis kogu massiks 6,75 miljonit tonni. Inimesed suudavad muuta umbes 20% toiduenergiast kasulikuks tööks ja rasket tööd tegevate meeste puhul tähendab see umbes 440 kilo jouli päevas. Kivide tõstmiseks läks seega vaja 5,5 miljonit tööpäeva. Ja kui ära jagada need tööpäevad ja vaja minevad kilotšaulid, siis tuleb välja, et selle kõigega 20 aasta jooksul saaks hakkama umbes 900 inimest, kes töötaks aastas 300 päeva, iga päev umbes 10 tundi, nii et jääb neil veel umbes 60 päevaga puhkuseks. Sama suurt hulka inimesi võib vaja minna järjest kõrgemaks kerkivas ehitises kivide kohale saamiseks ja seejärel fassaadi tahvlite silumiseks. Ja selleks, et 20 aastaga välja lõigata 2,6 miljonit kuupmeetrit kiviblokke, läks vaja umbes 1500 karjääris töötavat meest, noodki rabasid aastas 300 päeva ja said igaüks valmis 0,25 kuupmeetrit kive päevas ja kasutasid selleks pronksist peitleid ja toleriidist vasaraid. Seega kui kõik kokku liita oleks tarvis mitte siin 100 000, vaid 3500 töömeest. Isegi kui see arv kahekordistada, et võtta arvesse projekteerijad, töökorraldajad, järelvaatajad, veotöölised, tööriistade parandajad,
objektil majutushoonete ehitajad ja kõik nende eest hoolitsejad ja ka toiduvalmistajad ja riideparandajad, on lõpparv ikkagi väiksem kui 7000. Kui püramiid ehitati, oli Egiptuse rahva arv umbes sarnane praeguse Eestiga, no natuke rohkem, 1,5 kuni 1,6 miljonit. Ja seetõttu poleks vähem kui 10 000 pealine töövägi riigi majandusele eriti ka kurnav olnud. Suurimad väljakutsed olid muidugi tööja organiseerimine, ehituskivide katkematu kohale vedu, seal hulgas Kiisast toodi muist kive 800 kilomeetri kauguselt, see on umbes sama kaugelt nagu meilt siit Moskvasse. Ja sealt toodud graniiti kasutati rajatise sisemise struktuuri jaoks. Eriti läks seda vaja keskse kambri ja massiivse suure galerii ehituseks. Ja muidugi tööliste toitlustamine ka, sest et energiat saada, pidid nad oma kilotšaulid päevas ikka kuskilt manustama. 1990. aastal avastasid arheoloogid tööliste surnuaia ja ka selle asula vundamendid, kus Giza kahe hilisema püramiidi ehitajad elasid. Need viitavad, et koha peal ei elanud üle 20 000 inimese. Kahe uue püramiidi kiire valmimine, üks oli siis Hufu poja Hafra jaoks, mille ehitus algas 2520, ja Menkaure jaoks, mille ehitus algas 30 aastat hiljem, on parimaks tõestuseks, et püramiidide ehitamine oli saadud nii käppa, et nende massiivsete rajatiste valmistamine oli muutunud vana kuningriigi projekteerijate, objekti juhtide ja tööliste jaoks vaid rutiinseks ehitustööks. Ei midagi ulmelist, ei mingeid kosmilisi jõudusid.

Mis teeb inimesi õnnelikuks? Sellele küsimusele vastamiseks on väga oluline teada, millised ühiskonnad peavad end teistest märgatavalt õnnelikemaks. 2012. aastast alates leiab sellele lihtsa vastuse, kui vaadata maailma õnnelikkuse raportit, mille igal aastal avalikustab New Yorkis tegutsev ÜRO, kestliku arengu lahenduste võrgustik 2019. aastal. Osutus kõige õnnelikumaks riigiks teist aastat järjest Soome, sellele järgnesid Taani, Norra ja Island, Holland ja Šveits platseerusid otse Rootsi ette, mis tähendab, et Põhjamaad võtsid esi 7-5 kohta. Esikümnesse mahtusid veel Uus Meremaa, Kanada ja Austria ning järgmist 10 alustas Austraalia ja selle lõpetas Tšehhi. Suurbritannia oli siis 15, Saksamaa 17 ja USA 19. Just see jõuab meediasse ja äratab imetust alati õnnelike Põhjamaade vastu ja juhib tähelepanu, et Ameerika ebavõrdselt jaotunud rikkus õnne ei too. Harvaga räägitakse sellest, mis nende riikide tulemuste taga seisab. SKT inimese kohta, sotsiaalne tugi. See määratakse kindlaks tehes, et kui inimene hätta satub, siis kas tal on sugulasi või sõpru, kellele toetuda. Tõenäoline tervena elatud eluaastate arv, need andmed pärinevad maailma terviseorganisatsiooni hinnang,

kust 100 tervise faktorile. Vabadus otsustada oma elu üle. Tulemus saadakse vastustest küsimusele, kas te olete rahul või ei ole rahul oma vabadusega otsustada, mida teha oma eluga. Ka heldekäelisus tuleb mängu. Et kas te olete annetanud näiteks viimase kuu või mingi ajaühiku jooksul kellelegi midagi. Ja korruptsiooni tajumine riigi asutuste ja riigi ettevõtete puhul.

Teose autor pidas juhuslikult 2019. aastal loenguid maailma kolmes kõige õnnelikumas riigis, kuid loomulikult ei saanud aru, et soomlased on 2,2% õnnelikumad kui taanlased, kes omakorda on norralastest 0,6% õnnelikumad. Seda tuvastada oli isegi sellisel spetsialistil täiesti võimatu ja selle kõige absurdsus on ilmselge. Isegi 9. Kohal paikneva Kanada tulemus on vaid 6,3% madalam kui Soome oma. Eesti oli selles pingereas tollel aastal umbes 40. Kohal, Leedu 38. Läti 51. Teeb ikka viha küll, et leedulased meist eespool olid, mis siis, et väga vähe protsendi koma kohti. Ja kui võtta arvesse selle indeksi muutujate loomu omast ebatäpsust ja nende lihtsustatud, paljusid tegureid kaalumata liitmist, siis oleks küllap õigem ja ausam ning muidugi ka vähem meedia tähelepanu tõmbab ümardada tulemused vähemalt lähima täisarvuni. Eelgi parem oleks üldse mitte üksikult järjestada, vaid anda teada, millised 10 või 20 riiki moodustavad kõrgema seltskonna. Lisaks on märkimisväärselt nõrk korrelatsioon õnnet, tunde ja enese tappude vahel. Nende kahe muutuja vaatlemine kõigis Euroopa riikides toob esile selle sideme absoluutse puudumise. On tõsi, et mõnes õnnelikumas riigis on võrdlemisi palju enesetappe ja mõnes võrdlemisi õnnetus ühiskonnas ei tehta suitsiide üldse nii sageli. Või tehtagi. Kuid mis teeb inimesed õnnelikuks peale Põhjamaades elamise ja rikkuse? Põnevaid vihjeid annavad meile riigid, mille edetabeli koht tundub olevat kummaline. Seda, et Afganistan, Kesk-Aafrika vabariik ja Lõuna-Sudaan on 156 riigi seas kõige vähem õnnelikud, et seda ette kujutada ja ennustada ei pea olema eriline hiromant, sest kodusõjad on neis liiga kaua hävingut külmanud, kuid 23. Kohal olev Mehiko, mis on narkootikumide kimpus olev riik, kus on harukordselt palju vägivalda ja mõrvasid, on selle sede tabeli seespool Prantsusmaad. Võibolla ongi inimesed seda tunnelikud, et nad saavad vägivallatseda narkootikumidega majandada, kuidas süda lustib. Guatemala on näiteks eespool Saudi Araabiat, Panama on eespool Itaaliat ja Ecuador eespool Lõuna-Koread. On selge, et need riigid moodustavad hämmastava mustri. Nendes paarides teisena loetletud riigid on rikkamad. Loomulikult on Lõuna-Korea jõukam kui Ecuador ja mõnikord on nad märgatavalt rikkamad, stabiilsemad, seal on vähem vägivalda, kergem elu. Paaride esimesed riigid, mille ühis nimetajad on kergelt silmapaistvad, nad on vaesed ja raskustes, neis on palju vägivalda, kuid need on kõik endised Hispaania kolooniad ja see tõttu tugevalt katoliiklikud maad. Ja need kõik on top 50 riigid, Ecuador paikneb näiteks 50. Kohal, edestades sellega kõvasti Jaapanit, kes on 58. Ja rääkimata Hiinast, 93. Koha omanikust, mida naiivsed lääne inimesed on pidanud tõeliseks majandusparadiisiks, kus kõik on õnnelikud ostlejad. Kuid isegi kui Louis Vuitton teenib Hiinas korralikult, ei muuda hiiglaslikud ostukeskused, ega kõike teada partei juhtimine hiinlasi õnnelikuks. Isegi raskustes ja palju vaesema Nigeeria elanikud on eluga rohkem rahul, nemad on 85. Kohal. Järeldused on ilmselged, kui teie riik

2,3 miljonit, natuke peale. Aga megalinnas on neid vähemalt 10 miljonit. 1800. aastal elas linnades veidi alla 2% maailma elanikkonnast. 100 aastat hiljem, 1900. aastaks, oli linna elanike osakaal umbes 5%. 1950. aastaks oli see tõusnud 30%-ni ja 2007. aasta oli esimene, kui üle poole inimkonnast elas linnades. 2016. aastal oli ÜRO põhjaliku uuringu kohaselt maailmas 512 linna, mille elanikkond ületas 1 miljonit. Sealjuures 45 olid suuremad kui 5 miljoni elanikkonnaga ja 31 suuremad kui 10 miljonit. Nendel kõige suurematel linnadel on oma nimi, need on megalinnad. Megalinnad.

inimkonna järjest progresseeruv ja jätkuv suurematesse linnadesse kokku voorimine ja valgumine tuleneb inimeste teadmiste ja tegevuste koondumiste eelistest. Selle koondumise on sageli põhjustanud paljude sarnaste firmade olemasolu ühes linnas. Tasub mõelda näiteks maailma finantspealinnade Londoni ja New Yorki peale, kus juures London ei olegi megalinnade hulka kuuluv isegi praegu. Hiinas Guangdongi provintsis asuv Shenzheni linn samuti selle peale tasub mõelda, mis on tarbe elektroonika pealinn. Majanduses on mahu pealt võimalik palju kasu lõigata tootjate, tarnijate ja tarbite vahelist suhtust on lihtsam hallata, ettevõtetel on ligipääs suurele tööjõuvarule ning laialdasele oskusteabele. Vaatamata üle rahvastatusele ja keskkonnaprobleemidele tõmbab suurte linnade elukvaliteet ligi talente maailma kõikidest otstest. Linnad, need tähendavad lugematuid sünergiaid, paljusid investeerimisvõimalusi ja pakuvad paremat haridust ja rahuldust toovaid karjäärivõimalusi. Just sel põhjusel kaotavad väiksemad linnad ja ka suurlinnu ümbritsevad maapiirkonnad elanike, samas kui need megalinnad, tohutud metroopolised, üha kasvavad. Nende reastamine suuruse järgi ei ole lihtne, sest megalinnade kui funktsionaalsete üksust administratiivsed piirid on ebamäärased. Tänapäeva suurima megalinna Tokio juurde kuulub 8 omavalitsust ja 23 eri piirkonda, kus elab veidi vähem kui 10 miljonit inimest, plus riigi pealinna territoorium, kus on peaaegu 45 miljonit elanikku. Linnavalitsus käsitab Tokiona laiendatud pealinna regiooni, mille suurust arvestatakse nii, et selle piirid jäävad 70 kilomeetri kaugusele massiivsest kahe torniga linnavalitsuse hoonest. Shinjukus. Sellel alal elab 39 miljonit inimest. On siis rahvaarvu poolest maailma kõige megam linn. Megalinnade kasv illustreerib ideaalselt läänemaailma mõju kahanemist ja Aasia tõusu. 1900. aastal oli maailma 10 suurimast linnast, 9 Euroopas ja Ameerika Ühendriikides. 50 aastat hiljem olid New York ja Tokio ainsad megalinnad ning kolmas Mexico City lisandus aastal 1975. Kuid sajandi lõpuks oli nimekiri paisunud 18 linnani ja 2020. aastal oli megalinnade hulgas 35 linna, milles elas kokku rohkem kui pool miljard elanikku. Tokio linnas elab näiteks tervest Kanadast rohkem inimesi ja Tokio majandus on umbes sama suur kui poolel Saksamaal. See on endiselt tipus ja 35 megalinnast 20 asuvad Aasias, mis 60%. 6 paiknevad Ladina-Ameerikas, 2 on Euroopas. On mõistatamise küsimus, mis need Euroopa linnad on, megalinnad. Ma varsti kohe ütlen, aga rahas raadiokuula saab mõistatada. 3 on Aafrikas.

need on Cairo, Lagos ja Kinshasa, kaks Põhja-Ameerikas, New York ja Los Angeles. Nii et ka Põhja-Ameerikas on ainult kaks megalinna, aga Euroopa omad on muidugi Moskva, number üks ja Pariis on teine. Mitte ükski neist linnadest ei näita häid tulemusi kõigis peamistes elukvaliteedi aspektides. Tokio on küll puhas, selle kesklinnale lähedal olevad elamupiirkonnad on märkimisväärselt vaiksed, ühistransport on eeskujulik ja kuritegevus väga väike, kuid elamispinnad on kitsad, igapäevane tööle sõit võtab palju aega ja on äärmiselt kurnav. Hiina megalinnad, kõik need on ehitatud maalt saabunud tööliste poolt, kel kuni viimas ajani keelati endil seal elada. Need on muutunud moodsa arhitektuuri ja säravat avalike rajatiste musternäidisteks, kuid nende õhu ja vee kvaliteet on kehv ja nende elaniki jälgitakse üha enam, et tabada neid väiksemateltki ühiselureeglite rikkumistelt. Meenutage, kuidas COVID-i ajal näiteks Hiinas tegutseti inimestel keevitati uksed lausa kinni, et keegi välja ei pääseks ja nii edasi ja tagasi. Sellega võrreldes on Aafrika linnades väga vähe reegleid. Lagos ja Kinshasa näiteks on justkui kehastunud anarhia, viletsuse ja keskkonna allakäik. Kuid seal kõigel pole erilist tähtsust. Iga megalind õmbab inimese ligi. Olgu see Tokio, kus on kõige rohkem Michelini tärniga restoraane, New York, kus on kõige suurem välismaal sündinud elanike osakaal, või Rio de Janeiro, kus tapetakse ära keskmiselt 40 inimest 100 tuhandest. ÜRO on ennustanud, et 2030. aastaks tekib juurde veel 10 megalinna. Kuus Aasias, Indias Ahmedabad ja Hyderabad, kolm Aafrikas, Johannesburg, Dar es Salaam ja Luanda ja Bogota, Kolumbias. Euroopasse megalinnasid vähemalt lähema 10 aasta jooksul juurde tekkida ei tohiks.

Lehed ei sööb rohtu, rooste rauda, aga vale hinge. Tõejärgsel ajastul ei loe vale lühikesed jalad suurt enam midagi. Kohe satud uudseid teadmisi, jahmatavaid fakte ja põnevaid näiteid pakkuvasse seiklusesse. Saatesarja Arvud ei valeta.

0: lehed ei sööb rohtu, rooste rauda, aga vale hinge. Tõejärgsel ajastul ei loe vale lühikesed jalad suurt enam midagi. Kohe satud uudseid teadmisi, jahmatavaid fakte ja põnevaid näiteid pakkuvasse seiklusesse. Saatesarja Arvud ei valeta.
1: Václav Smiili välja anda arvude valeta tänasteks teemadeks on peamiselt maailma rahvaste globaliseerumine, maailma rahvad globaliseerumise ajastul. Hakatuseks läheme esimese maailmasõja aegadesse, mis tekitas ulatuslikult tragöödiaid. Vähesed 100 aasta juubelid on olnud nii suure kõlapinnaga, kui 2018. aasta novembris tähistatud esimese suure ülemaailmse konflikti lõpp. Me oleme praegu kolmanda maailmasõja lävel või on see juba alanud, et parem oleks siiski veel mõistusele tulla ja kõik see peatada, sest tule esimese maailmasõja enne olematu hävitustöö raputas terveid põlvkondi, kuid selle kõige traagilisem pärand on kommunistide võimule tõus Venemaal, fašistide võim Itaalias ja natside võim Saksamaal. Need arengud viisid kohe üpris varsti teise maailmasõjani, mille sukkus veelgi rohkem inimesi ja mille kaudsed tagajärjed, seal hulgas igipõline NATO vastasseis Venemaaga ja kaheks jagunud Korea põhjustavad endiselt suurt muret. Ja see vähemalt esimese konflikti mure on praegu tõesti väga-väga suur. Lausa ohtliku Damoklese mõõgana ripub meie peakohal. Kuigi teine maailma seda põhjustas rohkem surma, võib väita, et esimene oli kriitilisema mõjuga katastroof, kuni tema pani just aluse hilisematele sündmustele. Samas on tõsi, et teise maailmasõjal arendati märksa hävituslikumaid relvi, seal hulgas üha kiiremaid kolbmootorlennukeid, hiiglaslikke nelja mootoriga pommituslennukeid ja rakette, Saksa raketid V1 ja V2. Päris sõja lõpus võeti kasutusele aatomipommid, mis siis hävitasid Hiroshima ja Nagasaki. Sellega võrreldes oli esimene maailmasõda oma sisse kaevunud üksuste ja vaevu liikuvate rinnetega märksa vähem dünaamiline konflikt. Kuid sügavam analüüs näitab, et just tehnika areng aitas kõvasti kaasa, et seda pikendada ja suurendada hukkunute arvu. Arusaadav. Jättes kõrvale mürk

gaaside kasutamise lahingus. Seda pole enam kunagi selles mahus korratud, aga esimese maailmasõjal arendati välja viidi täiuslikkuseni mitmed tänapäevase sõjapidamise võtmetähtsusega meetodid. Pikkadel retkedel kasutati esmakordselt diiselmootoritega allveelaevu, selleks et saaks rünnata kaubalaevu. Lahingusse saadeti esimesed tankid, nii lennukite kui tirisaablitega viidi läbi esimesed õhust pommitamised. Esimene lahingu valmis lennuki kandja lasti vette 1914. aastal. Prantslased katsetasid edukalt esimesi kaasas kantavaid raadiojaamu, mis võimaldasid suhelda õhust maapinnal olijatega juba 1916. aastal ja õhusõidukid said omavahel juttu vesta piloodid villast visata aasta hiljem 1917. Oli alanud võidujooks üha väiksemate, üha kergemini kasutatavate elektroonikaseadmete suunas ja praegu on meil saatanlikud droonid, mis samuti on üks elektroonika leiutis. Kõigist nendest saavutustest peab välja tooma pöördelise tähtsusega uuenduse, mis võimaldas blokaadis Saksamaal taluda 4 aasta jooksul sõda 2 rindel. See oli ammoniaagi sünteesimine. Sõja alguses katkestas Briti merevägi Chiili nitraatide ekspordi Saksamaale, mida viimane vajas lõhkeainete tootmiseks, kuid tänu erakordsele kokkusattumisele suutis Saksamaa end ise varustada enda toodetud nitraatidega. 1990. aastal oli Karlsruhe ülikooli professor Fritz Haber lõpetanud kaua kestnud katsetused ammoniaagi sünteesimiseks, kasutades gaasilist lämmastikku ja vesinikgaasi. 1913. aasta oktoobriks oli BNASF, praegusel ajal tuntud kui PASV, tolla aegne maailma juhtiv keemia konglomeraat, mida juhtis Karl Bosch. See oli muutnud Saksamaal Oppaus asunud maailma esimese ammoniaagi tehases tolle protsessi äriliselt rakendatavaks. Seda sünteetilist ammoniaaki pidi kasutatama tahkete väetiste nagu naatrium ja ammoonium nitraat tootmiseks, kuid vähem kui aasta hiljem algas sõda ja selle asemel, et ammoniaagist väetist toota, käivitas PASV mass tootmise, et valmistada selle abil lämmastikapet, mida oli tarvis lõhkekehade tootmiseks. Suurem ammoniaagi tehas valmis 1917. aastal Leipzigist läänes Leunas ja nende kahes tehase tootmisvõimsusest piisas, et sõja lõpuni Saksamaal piisavalt lõhkeainet toota. Kuna tööstus suutis leida lahendusi, mis tohes puudujääkid ületamiseks, venis esimene maailmasõda väga pikaks, tagajärjeks miljonid hukkunud. Kogu see hirmuäratavalt kiire tööstusareng ei vasta selle sõjaga kaasas käivatele primitiivsetele, kuid laialt levinud ettekujutustele tegu on kõigest pikaks venivunud pati seisuga, mudastes kaevikutes ja see sillutas teed veelgi suuremale hävitustööle üks põlvkond hiljem.

0: kui tavaliseks muutub sõda.
1: Miks peaks Euroopa endaga rohkem rahul olema? Václav Smilil on Euroopale üht kui teist öelda. 1958. aastal 1. jaanuaril asutasid Belgia, Prantsusmaa, Itaalia, Luksemburg, Holland ja Saksamaa liitvabariik ühiselt Euroopa majandusühenduse. Eesmärgiks seati majanduslik integratsioon ja vaba kauplemine ühtses tolliliidus. Kuigi selle vahetud eesmärgid olid ilmselgelt majanduslikud, pürgis to EMÜ algusest peale kõrgemale. Asutamisdokumendis ehk Rooma lepingus deklareerisid asutajad, et nad soovivad rajada vundamendi Euroopa rahvastuha tugevamaks liitmiseks ja kindlustada riikide majanduslikku ja sotsiaalset progressi ühiste tegevuste abil, mis kaotaksid ära Euroopat jagavad piirid. Ma söandaks küll küsida, et kui ühtsed me siis nende Euroopa rahvastega õigupoolest oleme. No mõned põhjapanevad otsused kriitilistes olukordades ikkagi lõpuks võetakse ühiselt vastu, välja arvatud 1-2 erandit. Aga kui suured sõbrad me nüüd oma vahel oleme, raske öelda. Tolle ajal tundusid need eesmärgid olevad võrdlemise ebarealistlikud. Euroopa polnud lõhenenud mitte ainult rahvuslik eelarvamuste ja majandusliku ebavõrdsuse tõttu, vaid veelgi fundamentaalsemalt raudse eesriide tõttu, mis ulatus Läänemerest Musta mereni ja mille taga Moskva kontrollis idapoole jäävad riike. NSV Liidu kontroll kehtestati taas pärast Praha kevade läbikukkumist 1968. aastal, kui Tšehoslovakia katse reforme läbi viia, lõppes Nõukogude üksuste sisse tungiga riiki. EMÜ aga võttis vastu uusi liikmesriike. Tulid Ühendkuningriik, Iirimaa ja Taani 1973. aastal, seejärel Kreeka 1981, 5 aastat hiljem Hispaania, Portugal. Pärast NSV Liidu kokkuvarisemist 1991. aastal oli tee vaba üle-euroopaliseks integratsiooniks. Ning 1993 asutati Maastrichti lepinguga Euroopa Liit. 1999 võeti kasutusele ühisraha euro ja praegu kuulub liitu, nagu me kõik teame, väga hästi siin hiljutiste Euroopa parlamendi valimiste foonil 27 riiki. Euroopa Liidus elab veidi üle 450 miljoni elaniku, vähem kui 6% maailma elanikkonnast. Kuid sealt pärineb peaaegu 20% maailma majanduse kogu toodangust. Ameerika Ühendriigid on, ütleme siis, võrdluseks annavad 25%. Euroopa Liidust on pärit peaaegu 15% globaalsest kaupade ekspordist. See on koguni kolmandiku võrra rohkem kui USA. Sest kui me nüüd mõtleme, kui siingi poodi minna näiteks, et mitut USA-s toodetud asja, on meie poe riiulitelt võimalik ostama. Kahtlustan, et on poode, kus ei ole mitte ühtegi neid. Ja seal hulgas kuuluvad nende eksportide hulk autod, lennukid, ravimid, luksuskaubad. Lisaks on pooled nendest 27 riigist elukvaliteedi poolest maailma parima 30 riigi seas, kui võtta aluseks seda varem räägitud ÜRO inimarengu indeksit. Ja ikkagi, kogu selle ilu juures seisab Euroopa Liit tänapäeval silmitsi kerkivate murede ja rahulolematusega. Ühenduse sidemed on lõdvenemas, Suurbritannia on sealt ju lausa lahkunud. Euroopas pakub meedia lõputuid selgitusi maad võtvatele eraldumismeeleoludele. Küll on põhjuseks Brüsselist lähtuv liigne bürokraatlik kontroll, riikide püüd uuesti iseseisvust kehtestada, halvad majanduslikud ja poliitilised otsused, millest kõige silma torkava on ühisraha kasutusele võtt, rakendamata samas ühist rahanduslikku vastutust. Václav Smil peab tunnistama, et see hämmastab teda. Ta on sündinud natside okkupatsiooni ajal, kasvanud üles valel pool raudset eesriiet ja mu perekonna ajalugu on Euroopal iseloomulikult keeruka rahvusliku ja keelelise taustaga. Nii näeb ta tänapäeva Euroopat koos selle kõige puudustega ikkagi vapustava saavutusena, mis tundub lausa uskumatult hea. Igal juhul on kõik saavutatu väärt pingutusi, et leida kompromisse ühenduse uuesti tugevalt liitmiseks. Selle asemel on kümnendeid kestnud rahu ja jõukus muutunud iseenesest mõistetavaks, ning vääratused ja raskused, millest osa on ka paratamatud, osa aga andestamatud, on taas läitnud vanade eelarvamuste ja vaenuleegi. Smilli soovitus Euroopale, pange see asi tööle, läbi kukkumist ei tohi kergel käel lubada. No näis, kuidas nüüd uus Euroopa parlament selle asja siis tööle paneb. Põhiline lootus on Eestil, sest meie kaks agenti, kes sinna munsardati asju ajama, lubasid Euroopa Liidu tervestükkis ja eriti selle majanduse viia õigele teele.

Millise pilguga vaatab see nutikas professor aga Brexitit, Suurbritannia ehk Ühendkuningriigi eraldumist Euroopa Liidust? Mis siis muutub tegelikult sealmaal? Loomulikult on juba palju muutunud ootamatult pikaks venivud ettevalmistuse ajal ja toimunud saab kirjeldada kasutades sõnu, mis jäid inglise keelde pärast saarestiku viimast edukat vallutamist. Riik on läbinud segadust tekitava perioodi, mida iseloomustavad süüdistused, teravad ütlemised, hukkamõist, väärkujutelmad, valeväited, illusioonid ja pinguldatud viisakus. Kuid mis muutub reaalselt 5 või 10 aasta pärast, kui silmas pidada riigi elus tõeliselt fundamentaalseid tegureid? Elementaarsed asjad kõigepealt. Me kõik peame sööma, tänapäeva ühiskonnad on olnud erakordselt efektiivsed, et pakkuda elanikele võrdlemisi soodsate hindadega enne nägematut valikut toidukaupu. Me peame tagama oma hoonetele, tööstusele, transpordivahenditele, energia, kütuse ja elektrinäol. Me peame tootma ja uuendama kõike, mis on meie ühiskondade materiaalseks aluseks, valmistades, ehitades ja hooldades seda. Ja me vajame piisavat infrastruktuuri, need on koolid, tervishoiuasutused, vanadekodud, et harida inimesi ja nende eest haiguste ja vanaduse korral hoolt kanda. Kõik muu on teisejärguline. Kõigis nendes aspektides on asi selge. See Václav Smil, suur Euroopa Liidu fanaatik, tundub olevat, kuigi ta ise elab Kanadas, ei vaata Ühendriikide eraldumist sugugi hea pilguga. Väites, et nood ei ole toidu tootmisel juba mõni sajand sõltumatud olnud. Riigi sõltuvus impordist on kahekordistunud ja jõudnud umbes 20%-lt 40%-ni viimastel aastatel. Ja lühiaalises plaanis see miski peale ülirange toidu normeerimise seda impordis sõltumist oluliselt vähendada. Ja miks Mill arvab, et nad ei saa siis kuskilt mujalt riigist enam kaupa osta, ikka saavad ju. Ega siis need, kes varem neile müüsid, tahavad seda müüki ju jätkuvalt korraldada. Kolmveerand Suurbritannia toidu impordist pärineb Euroopa Liidust, kuid Hispaania köögivilja kasvatajad ja Taani peekoni tootjad on sama varmad oma tooteid tarnima, kui Briti tarbijad neid ostma ning seetõttu ei rakendata mingeid nõudust pärssivaid makse või hinnastamist. Suurbritannia oli kunagi konkurentsitult parim innovaator ja teaduspõhise tootmise eestvedaja. Tegu on ju ikkagi Michael Faraday, Brunelli, James Clerk Maxwell ja Charles Algernon Parsonsi kodumaaga. Nüüd aga on riik juba enam deindustrialiseerunud kui näiteks Kanada, mis on ajalooliselt kõige vähem industrialiseerunud lääne riik. 2018. aastal andis tootmine 9% Briti SKT-st, Kanadal 10%, USA-l 11%. Ja siis tulevad ka supertootjad Jaapan, Saksamaa, Lõuna-Korea oma 19%, 21% ja 27%, isegi Iirimaa 32%, see teeb ära isegi Hiinale, kelle näita on 29%. Ja jällegi ei saa mingil hetkel tehtav muudatus poliitilises korralduses seda ajaloolist suundumust peatada. Nagu ülejäänud Euroopas on ka Ühendkuningriigi haridussüsteem suunatud pigem kvantiteedile kui kvaliteedile. Riigi tervishoiusüsteem ägab mitmete piirangute all, mida näitikustavad ideaalselt pidevalt peale voolavad uudised, mis räägivad riikliku tervishoiusüsteemi töötajate ülekoormusest ja haiglate liigsest täitumisest. Vananev rahvastik vajab rohkem ressursse. 65 ja vanema ealiste inimeste arv moodustab võrreldes majanduslikult aktiivsete inimeste arvuga aastal 2020 32%, mis on endiselt veidi väiksem kui Prantsusmaal, aga peaks kasvama 2050. aastaks 47% peale. Mitte mingisugune riiklik sekkumine ka Brüsseli bürokraatidelt tagasi võidetud iseseisvus ei mõjuta kuidagi seda armutud protsessi.

Võttes arvesse neid väga olulisi tõsiasju, peab ratsionaalne vaatleja paratamatult mõtisklema, millise käega katsutava erinevuse, millise selge kasu toob endaga kaasa brittide eraldatus. Bussidele võib kirjutada alusetuid väiteid, lihtne on anda ekstravagantseid lubadusi, uhkuse või rahulolu tunne võib ajutselt tore olla, kuid mitte ükski neist mitte materiaalsetest teguritest ei muuda seda, milleks Suurbritannia on muutunud vananev rahvas, deindustrialiseerunud ja kulunud riik, mille SKT inimese kohta on nüüd vaid veidi enam kui pool Iirimaa keskmisest. Järjekorda mineviku suurvõim, kelle jutt oma erilisusest põhineb liiga suurel hulgal hädadesse sattunud printsidel ja televiisoris näidatavate kostüümidraamade ekspordil. Nende tegevus toimub väsinud ilmega mõisates, kus on liiga palju teenreid, niimoodi arvab Smil. Ja mina jään selles küsimuses temaga natuke võib-olla eriarvamuse peale ja usun, et küllab see Suurbritannia ühend kuningriigid ikkagi hakkama saavad.

kaks uut Aasia riiki, India või Hiina. Kumb siis on mõne aastakümne pärast juhtpositsioonil või isegi mõne aasta pärast, kas India võib tõusta positsioonile number üks? Seda võib ennustada küll, et India möödub varsti Hiinast maailma rahva rohkema riigina,

Küsimus on, kas India suudab Hiinale vastu astuda ka majandusliku supervõimuna. Vähemalt pärast Rooma impeeriumi lagunemist on järjestikused Hiina dünastiad valitsenud rohkemate inimeste üle kui ükski teine võim siin maakera muna peal. Hiinas elas 1912. Aastal, mil keisri võim läbi sai, 428 miljonit inimest. 1949. Aastal, kui kommunistid võimu võtsid, elas seal juba rohkem, 542 miljonit inimest. 2000. Aastal oli neid 1,27 miljardit ja 5 aastat tagasi juba 1,44 miljardit. Aeglustuv kasv on saavutatud täna ühe lapse poliitikale, mis see alguse 1979. Aastal ja lõppes ära tegelikult aastal 2015. Samal ajal kasvas India elanik 356 miljonilt 1,05 miljardini ja 1,37 miljardini aastaks 2019, et ega väga palju enam Hiinast maha ei jää. Et selles mõttes on Hiina eelis kiiresti kahanenud ja arvestades lühiajalise rahvaarvu ennustust usaldusväärsust, tundub, et India möödub Hiinast hiljemalt 2025. Aastal või on ta äkki möödunud juba, sest vist äkki mööduski 2023. Aastal. Arvas mill, ÜRO prognoos oli, et 2025. Selle koha peal on kahte Hiid riiki päris huvitav võrrelda. Mõlemas tehakse rohkem aborte, kui sündimas on tüdruk ja see on tekitanud normaalsest kõrvale kalduva sugude suhtarvu. Normaalne oleks 1,0,6 poissi ühe tüdruku kohta, kuid Indias on see näita 1,12 ja Hiinas 1,15. Mõlemad riigid ägavad korruptsiooni all. Värskem korruptsiooni tajumise indeks asetab nii India kui Hiina 80. kohakanti 180 arvesse võetud riigi hulgas. Taani on üks kõige vähem ja Somaalia enim korrupeerunud riike. Mõlemas riigis on teatud koefitsiendiga, seda nimetakse Gini koefitsiendiks mõõdetud majanduslik ebavõrdsus väga suur. Umbes 48 Indias ja 51 Hiinas. Taanis on majandusliku ebavõrdsuse koefitsient 25, Ühendkuningriikides 33 ja USA's 38. Mõlemas riigis nii Indias kui Hiinas võistlevad rahakad klassid suure joonelises tarbimises, ostes kalleid autosid, paleetaolisi eramuid. Konglomeraadi Reliance Industries omanikule Mukesh Ambanile kuulub kõige kallim eramaja maailmas sellest aastal 2012 valminud 20-kordsest residentsist võib rääkida muinasjutte. Seda kutsutakse Antiiliaks ja tavaneb suurepärane vaade Mumbai slummidele. Kuid on ka põhja põnevaid erinevusi. 80-ndatest kestnud kiire majanduskasv on teinud Hiinast märksa rikkama riigi, mille nominaale SKT on peaaegu 5 korda suurem kui India oma. Kui arvesse võtta ostujõu pariteeti, siis oli 2019. Aastal Hiina keskmine SKT elaniku kohta India omast rohkem kui 2 korda suurem. Hiina on jäigalt ühe partei kontrolli all olev riik, samas kui India valitsussüsteem on endiselt väga ebatäiuslik, kuid siiski demokraatlik. 2019. Aastal andis Freedom House igal aastal koostatavas kodaniku vabaduste tabelis Indiale 75 punkti, Hiinale aga väga tagasihoidlikud kasinad 11 punkti. Ühendkuningriigid said 93 ja Kanada 99, nii et India ei ole selles arvestuses sugugi väga vaeslapse osas. On veel teinegi sama märgiline võrdlus. Üks Hiina kõrgtehnoloogilisi saavutusi on range tsensuuri rakendamine internetis ääretult häiriv jälgimissüsteem, mis on osa uuest kõike hõlmavast sotsiaalse krediidisüsteemist. Indias aga on üks kõrgtehnoloogilisi saavutusi, riigi ebaproportsionaalselt suur panus kõrgtehnoloogilisse korporatsiooni juhtimisse nii kodumaal kui ka mujal maailmas. Näiteks paljud India emigrandid on tõusnud Silicon Valley juhtpositsioonidele. Google'is, Microsoft'is, Adobe's ja on siin igas Global Foundry's tegevjuhte, kui nimetada vaid mõnda. On põnev näha, mil määral suudab India korrata Hiina majandusedu. Hiina

0: tulema toime oma demograafilise eelise kadumisega. Alates 2012. aastast on seda sõltuvust tekitav suhtarv, töötavate inimeste arv jagatuna nende arvuga, kes on tööks liiga noored või vanad pidevalt kasvanud. Küsimus on, kas see riik jääb vanaks enne, kui suudab saada tõeliselt rikkaks. Mõlemas riigis on meeletud keskkonnaprobleemid ja mõlema jaoks on suur väljakutse oma elanikkonna ära toitmine. Kuid Indias on umbes 50% enam haritavad maad kui Hiinas. See on hea uudis. On veel üks komplikatsioon. Need kaks tuumajõudu pole endiselt allkirjastanud siduvat lepingut, et lõpetada territoriaalvaidlused Himaalajas. Nad on selle teema pärast varemgi karrupidi kokku läinud, kõige tähelepanu väärsemal moel aastal 1962. Asjade seis võib ebakindlaks muutuda, kui tõusvad jõud vastastikku vaidlustatud piiril istuvad. Samas pole see konflikt India põhiline väljakutse. Kõige tungivam on vajadus vähendada veelgi võimalikult kiiresti viljakusmäära. Kui kõik muu on võrdne, siis suurendab see sissetulekuid inimese kohta. Tagada iseseisvus esmase toiduga varustamisel. Rohkem kui 1,4 miljardi elanikuga riik on liiga suur, et toetuda impordile ja leida väljapääs riigi hindude ja moslemite vahel järjest süvenevast konfliktist. Ot sellised jutud olid meil täna saates Arvud ei valeta.
1: 2 plus 1 on 3, 3 plus 1 on 4 ja 4 plus 1 on 5.
2: Lehetäis sööb rohtu, rooste rauda, aga vale hinge. Tõejärgsel ajastul ei loe vale lühikesed jalad suurt enam midagi. Kohe satud uudseid teadmisi, jahmatavaid fakte ja põnevaid näiteid pakkuvasse seiklusesse. Saatesarja Arvud ei valeta.
3: Kuku Raadio.

0: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
2: 26. septembril kell 17 vallutab Süreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid sõitjad ka välismaalt pärast võistust karjääris After Party, laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes.

0: teadsid, et... Kas teadsid, et...
1: seda mõtet kuidagi edasi lükanud.
2: Ja ega seda mõtet, et sügis kätte on jõudnud, ei taha kuidagi tunnistada ükski inimene. Eriti siin mul saates osalev ekspert, julgeoleku ekspert, sügise julgeoleku ekspert, kes on siia tulnud varustatuna igasuguste huvitavate nippidega kaasas, kastrulid ja potid ja muu näitlik vahend ja on tõesti kahju, et me ei saa siin mingisugust pildiga otse ülekannet teha. No põhimõtteliselt oleks võimalik, aga võibolla vaatajatel ei ole varianti seda jällegi vastu võtta.
1: Aga nii see on. Sügis on käes ja mina mõtlesin, et tõesti tasuks äkki natukene mõelda, kuidas sügis paremini üle elada.
2: No eriti hea on sügis üle elada nõnda, et noh, kuivõrd inimesel on aastas ainult korra sünnipäev, siis see on asi, mida oodatakse ja vähemalt ühe päeva või vähemalt ühe nädala aitab see inimest edasi, aga iga jumala päev on kellelgi nimepäev. Ja sügise alguse päeval on D-tähega nimepäevale siis mitte tugeva teega, vaid nõrga teega, tead sa mõnda mainida, kes 23. septembril võiks nimepäeva pidada.
1: No mina tean, kuna minu õel on ka sel ajal nimepäev. Tema nimi on Diana.
2: Kas teie peres on kombeks nagu Kreekamaal, et nimepäev on tähtsam kui sünnipäev?
1: Ei, ka tavaselt on sünnipäev tähtsam, aga nimepäev on ka tore päev.
2: No see on eriti tore, on see katoliiklikes riikides tuleb välja, sest mitte ainult Kreeka, vaid terve joru teisigi Euroopa riike. See on seis selline, et nimepäev on tähtsam kui sünnipäev. Ma ei tea, mis need katoliiklikud riigid seal on kõik, aga ka Põhja-Euroopa luterlaste seas on nõnda, Eestis vist niimoodi ei ole. Ja no siin kirjutab tark raamat, et nimepäev on pühitsenud koos nimega aastastega ühisel koos viibimisel. Sa ju mäletad seda stoorit, kui seal Jaana Albri elas Kreeka või Kreeta külas, et siis nii kui nimepäev tuli, siis tuli mitu sada inimest kõrtsi laaberdama kõik nimepäevalise kulul. Et kõik, kes siin tulid sel päeval õnnitlenud, sa pidid nad külla kutsuma pidusöögile.
1: Ja sul oli vaja teha kõik mingi nimekiri, et kes kui palju raha kinkis ja mis kingitusi tõi, et siis järgmine kord, kui temal on mingi tähtpäev, et siis vastad ka enam vähem samaga.
2: No suur õnn oli muidugi see, et ega vaata, Eestis on ümmarguselt 41 000 erinevat perekonnanime. Eesnimesid vast nii palju isegi ei ole, aga ega nimepäevasid ei peetagi perekonnanime või eesnime järgi ikkagi.
1: Ja mõnel pool ongi niimoodi, et eesnime valikuid on väga vähe.
2: On küll.
1: Mina tean näiteks, et Hiinas on väga vähe, et seal oligi ainult valida mingi, ma ei tea, paarisaja nimeringis ja siis on ju väga lihtne näiteks niimoodi nimepäevasid tähistada.
2: No isegi Venemaal eriti ei tea, nad oskad sa venelaste nimesid öelda.
1: No eks need Aleksander ja Oleg ja Mihail ja sellised ole. No
2: selle kasi piirdubki, rohkem polegi, Anatoli ka veel.
1: Ja.
2: Ja mõned üksikud veel, aga näiteks siin on selline fakt, et kui Eestis on 41 000 erinevat perekonnanime esiviisikusse on murnud Saar, Tamm, Juhanson, Lepik ja Sepp, siis meie siin esiviisikusse ei kuulu. Ma ei tea isegi, kas ma esisajasse kuulun, sina võibolla kuulud esituhandesse parimal juhul. See on kõige haruldane perekonnanimi. Aga näiteks Korea maal on perekonnanimesid vaid 250 erinevat.
1: Jah. Ma mõtlengi, et nagu nii vähe on seal need nimesid.
2: Soulis on selline nali veel, et kui pealinna kõrgemast paigast Namsaani mäe otsast visata kivi, siin tingimata tabab see kas Kimmi, Parki või Leed. Choiga tuleb veel jutuks natuke, aga ülejäänud inimestega on juba keerulisem. Ja noh, alguses oli tegemist pühaku nime kandva isiku tähtpäevaga, ma mõtlen siis seda nimepäeva. Uuemal ajal on kalendripäevaga seostatud ka mitte kiriklikke nimesid igasuguseid. No ma ei tea, näiteks see sügis alguse päev sinu õde Diana, aga näiteks on ka Dolores, on sul mõni siukse nime kõde ka või?
1: Ei ole, aga ma tean väga hästi sellist laulu, mida esitab Mait Maltis. Ja see on üks selliseid laule olnud, mida ma olen ikka kuulata armastanud.
2: Aga sa tead ka, kes seda originaalis esitas?
1: Jaa, see oli mingi väga huvitav B-tähe pealt bänd.
2: Barabas.
1: Barabas.
2: Barabas, Barabas.
1: Barabas, Barabas. See pigem meenutab mulle nüüd juba sellest. Oli see Buratino lugudest
2: või no kus kohast? Võid nüüd valida, et kumba me siis mängime, kas Karabas Parabasi ettekandes või Mait Maltise, kui sulle rohkem meeldiks.
1: No ma arvan, et eks see originaal ole ka päris hea, mida meelde tuletada, sest ma arvan, et see eestikeelne lugu on nagu kõigil kuidagi väga-väga tuttav.

0: oligi siis Barrabas, kusjuures selle kohta ma olen ikka armastanud mainida, et seda ei leidu miski pärast selle Hispaania funk pop rock ansambli ühelgi Greatest Hits albumi, vaid ta on peidus lainsal studioplaadile, see on väga haruldane.
1: Ja ma olenki kuulnud, et ega inimesed ei olegi nii väga kursis, et kõik ei tea, arvavadki, et võib-olla ainult eesti keeles lauldi seda laulu.
0: Nagu ma ütlen sulle fakti, et Dolores on Eestis populaarsuselt 1662 naisterahva eesnimi, siis mis arvad, mitu Dolorest Eestis võiks elada?
1: Ma arvan ikkagi, et neid on vähe, ma arvan, et neid on mingi, noh, ütleme alla 10 ikkagi.
0: No praegustel andmetel on 25 käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga. Ja need ei ole väga ohtlikult vanad ka, keskmine Dolorese nime kandja on 40-aastane. Ja kõige rohkem Doloresed ongi vanuse rühmas 25-29. Vot nõnda, kust see nimi siia Eestisse tulnud on, seda ma ei hakka praegu isegi mitte uurima, et kõike ka ei ole tarvis teada saada meil.
1: Ja mis nimed siis, kes on veel need inimesed, kes saavad vähemalt ühe päeva sügisest nagu rõõmu tunda, et neil on nimepäev.
0: Sel sügis alguspäeval või?
1: Jah.
0: Ei, rohkem ei olegi siin Eestis. No tegelikult, kui ma võtaks või teise nimekirja lahti, siin on neid nimepäeva kalendreid mitut sorti, seal on välja mõeldud igasugused keerulisi nimesid, aga me võime ju tegelikult hoopiski mõelda, et nõrga teega naisterahva nimed, mis meil siin teada on, need ei ole väga palju, Daisy, Dana, Tapne, Daria, siis on Delfina veel olemas. Eestis vist ei ole, see on Delilah. See pärineb muinas Heebreast, on Simpsoni võitja piiblist. Siuke tegelane, see on Diana. Ladina keelest tuleb see või sealt kandist ja seda sekka tead, kelle, mis pühaku või kelle aukse nimi on välja mõteldud.
1: Ja tema oli jahijumalanna.
0: Just nimelt kuu ja jahijumalanna, mis viitab sellele, et omal ajal peeti jahti põhiliselt kuuvalgel vist. Muidugi siis võib-olla jahitigi naisi rohkem ulukeid. Siis on Diina nõrga teega, see on Araabiast pärit ustav truu ja on ka sõna seletus, mida tähendab Dolores, see on Hispaania päritolu.
1: Minu teada on ta pigem nagu valu.
0: Leinav ema.
1: Jah, või midagi sellist.
0: Ja Domna on siis käskijanna emand, Dora Dorotea, kingitus jumalalt. Jätsin veel ära ütlemata, Dana tuleb siis Tšehhimaalt, antud saadud. Ja Daisy on siis inglise maalt, kirikakar on see.
1: Kirikakar.
0: Ja Ameerikas tähendab see midagi eriti toredat. Kui sa ütled ameeriklasele Daisy, siis ta on jumala sillas, sest ta arvab, et midagi head on kuskilt tulekul. Ja Bulgaariast on pärit selline naisterahva eesnimi nagu Delfina. No seda küll ei oska keegi ära mõistatada, mida see võiks tähendada.
1: Oh, mina arvan küll, et see on mingi merejumalanna delfiinidega seotud.
0: Bulgaari on seal musta mere ääres, et siis kohe delfiinid seal. No delfiinid tegelikult vist on mustas meres, ja ma arvan, et ma olen isegi näinud neid kunagi seal selle kuuroti lähedal, kus Kremli isandad armastasid suvitamas käia. See ei ole väga kaugel Adlerist, aga mulle tule see nimi praegu meelde. Tugeva peega oli. Mingisugune seal kasvasid männid välja ja suplesid delfiinid. Aga tegelikult bulgaarlastel on see hoopiski õde delfiina. Kui sul oleks nüüd mingisuguse nime kohta veel küsimus, siis küsi nüüd, kui sa kohe ei küsi, siis...
1: siis tänases saates ei ole enam mõtet siin küsimusi esitada.
0: Ei, nime kohta küsimusi, siis ja. Ma panen selle kataloogi kinni ära siin.
1: Need inimesed saavad küll sügisel siis rõõmu tunda, aga kuidas teised inimesed peaksid rõõmu tundma?
0: Millised teised?
1: No kellel ei ole nimepäeva, mida nemad siis pihta hakkavad?
0: No, käivad nendel külas, kellel on nimepäev. Sest üldjuhul ikkagi nimepäeval võib ise välja käristame sinu ülesanne on anda õnnesoov talle ja siis tema kostitab sind hea ja paremaga, nii et võiks õnne tänada, kelle ei ole nimepäev hoopis tükkis. Aga tegelikult meil on ka olemas terve ports huvitavaid tegevusi, millega sügis põnevamaks muutunu. Kui sinul oleks kastud selline soovitus nimekirgi koostada, siis mida sa oleks välja pakkunud?
1: Nii.
0: Mis huvitav tegevus võiks sügise mõnusaks muuta?
1: Nii, kuna puudelehed muudavad värvi, siis mina näiteks teeksin sellise ettepaneku, et minna neid värvilisi lehti korjama ja leida väga palju erinevaid lehti.
0: Nii, mis lehed on sinu suurimad lemmikud, kui tohiks saandada küsimust esitada?
1: No neid ei saagi niimoodi, need on igasuguseid.
0: Mina võiks pakkuda huvilisele mandžuuri ja pähklipuu lehti, mida Eesti looduses üldiselt ei esine. Need on sellised piklikud nagu palmil umbeski.
1: Väga huvitav. Ja mis värvi nemad siis lähevad nüüd?
0: No, ma ei tea. Sõltub ilmselt sügisest ka, et mõnikord lähevad kollakaks ja teinekord lähevad punakaks ja vahepeal mädanevad niisama ära. Lihtsalt lambist. Ja

0: pisaraid .
1: nii , et sina küsi , korjaks sügislehti , me kohe vaatame , kas siin nimekirjas on midagi , selle on välja pakkunud siis portaal nimega Alkeemia . Siin paras himitsitamine võib ka käima hakata .
2: Siin on tegu ka mingi nõidumisega .
1: Noh , natuke jah , et nüüd on ilmad siin hämarad ja vihmased ja päiksepaistev , viimane D-vitamiini jääk on organismist ära kulutatud . Ja siis sa pead mõtlema , kuidas sügispliin sinust päriselt võitu ei saaks . Ja esimene oluline asi , mida sa teha saad , on lugeda raamatuid . Seda muidugi noortele vist väga ei maksa soovitada , sest noored raamatuid nii palju lugeda ei taha , kui vanemad inimesed , aga siiski , palju sina , ma olen kuulnud , et sul ei ole elamises vist elektrit , ma sain aru , et ei näe lugeda eriti hästi , et kuidas sa siis saad niimoodi hakkama ?
2: ei ole , ülejäänud tubades on , aga mu enda toas läks laualamp rikki .
1: jah , pole uusi saada ka enam , temust enam ei saa tellida nii lihtsalt .
2: on ikka , aga siis ma olen kasutanud telefoni taskulampi .
1: ahah , ja siis loed raamatuid telefoni taskulambile , see on nagu Harry Potter , kes ta luges pimedas teki all või kui ta pandi sinna trepi alla konkusse kinni , siis tal oli ka mingisugune valgusallikas , siis ta seal pimedas luges neid asju . nii , aga siin on ka positiivsed asjad ära toodud , mõni mõtleb , mis sest tühjast raamatust ikka lugeda , et mis ta mulle annab siis , aga siin on olulised faktorid , eneseharimine on punkt üks , võid targemaks saada , ja teine on mõnus ja fantaasiat rikastav aja veetmine .
2: Nii see on , näiteks loed mõnda seiklusjuttu ja siis , kui tuleb uni peale , siis saadki ennast sinna seiklusesse sisse sokutada .
1: Vot , ja siis on lugemine ka üheks edu võtmeks veel .
2: ja vahepeal on nii tore , näiteks , et lähed tänava peale , vaatad , et keegi tuleb vastu , ütled talle tere , teate , mis ma lugesin ?
1: Teen niimoodi võõrale inimesele , et teate , mis ma lugesin .
2: ei ole , aga nagu ma pakun siin välja midagi sellist ja siis lööd ta tummaks oma , tähendab igasuguste teadmistega .
1: lugesin siin Karl Marxi ja Engelsi Kapitali ja siis veel Lenini kogutud teoseid , et inimesed täitsa pahviks kohe .
2: jaa , ma arvan küll , et näiteks bussijaamas võid seda taktikat kasutada . Kõik ootavad bussi ja siis sina hakkad ütlema , et mis huvitavaid teadmisi sa oled omandanud .
1: no ma arvan , et kui sa niimoodi ütlema hakkad , siis inimesed lähevad igaks juhuks ära võib-olla järgmisse bussijaama , et ei peaks suga ühes bussijaamas bussi ootama , et siukesi targutajaid üldjoontes ei väga ei sallita eestlased , ent välismaal sa võid küll plärada neile seal ükskõik mida kokku . ja vaata , uuringuid on ka tehtud , et nende kohaselt erineb edukate inimeste huvi raamatute lugemise vastu märkimisväärselt vaeste omast , sest vaesed veedavad lõviosa oma vabast ajast telekat vaadates . edukad pigem loevad raamatuid .
2: Ma mõtlesin nagu , et aga telekas on ka tihtipeale ju sellised saated , mis sinu maailmapilti rikastavad no, . näiteks reisisaated , näiteks viktoriini saated . ma pean ütlema , et ikkagi
1: no see ei ole see , sa võid vaadata väga pealiskaudselt , aga kui sa loed , siis lugemine aitab keskenduda , täiendada suhtlemisoskust ja õppida teiste vigadest , millest paljud oma raamatutes kirjutavad oma vigadest , näiteks kui sina kirjutad eluloo raamatu , siis ma isegi oleks huvitatud , kas sa kirjutad seal oma edusammudest või vigadest , mis sa elu jooksul teinud oled , kumb see siis teistele võiks õpetlikumalt mõjuda . siin väike vastuolu ka , sest keskmine raamat ikkagi reeglina maksab televiisorist vähem ja heal juhul sa võid raamatu saada umbes selle hinna eest kätte , mis sa maksad kuus näiteks Q3 vahtimise eest , kus on palju igasuguseid mõttetuid kanaleid ka lisaks headele variantidele ja noh , eriti õnnetusseisus on need , kes ei loe ega vaata ka televiisorit ja ei kuula raadiot , vaid näpivad ainult telefoni . Et nendega ei ole põhimõtteliselt mitte midagi pihta hakata ühiskonnal .

0: Nii, siis teine variant on mugavustsoonist välja ronimine, liituda huviringiga või alustada uue hobiga. Pärast poole hobidest ka natuke juttu, huvitavatest eestlastest, kes koguvad siukse asju, mida iga teine inimene ei kogu. Võibolla, ma ei tea, mida sina kogud? Ma olen aru saanud, et sa kogud vist põhimõtteliselt kõiki asju, mis natukene läigivad ja pealt näha ilusad on.
1: No seda ei saa vist päris nagu kogumiseks võibolla nimetada.
0: Aga sa oled natuke oma kogust siia ka toonud mingid kastid, et kui me nüüd tooks kasti siia, vaataks, mis seal sees on, mis seal siis leida võiks.
1: No, ei hakka nüüd siin raadios nüüd rääkima. Aga näiteks, kui ma kusagil reisil käin, siis tõesti millegi pärast mul on mingi nõrkus selliste ilusate vaaside ja tasside suhtes.
0: Ja siin jood lihtsalt kopsikust vette ja teed. Ja on isegi huvitav, aga...
1: Ei, mul on isegi siin raadio juures on ikkagi Kreetalt toodud tasse.
0: Huviringiga liitudes veedad aega endale sarnaste inimestega ja võid endale märkamatult lausa uusi sõprussidemeid luua, isegi uue pruudi või kavaleri. Selles mõttes on, kui sa oled abielu inimene, väga ohtlik, kui sinu kaaslane liitub mingisuguse huviringiga, et sealt võib midagi ebameeldivat susisema hakata.
1: Ma arvan ka, et pigem ikka tuleks seda hobivärki kodus korraldada. Ja mu kaaslane nüüd tuleb koju ja tead, täna korraldame siin mingi näiteks...
0: Kudumisringi.
1: Näiteks ja mingi joonistamise või lähed, ostad poest värvid ja siis kohe, et nii, täna teeme kohe mõne maali.
0: Kolmas variant on vaheta töökohta, see teeb elu huvitavaks sügises elu, sellepärast kui sa oled pidevalt monotoonselt ja rutiinselt ühte töökohta pidanud, siis võibki see olla igavuse eesmärgi puudumise tagapõhjaks üldsegi. Ja kui tunned, et see käibki sinu kohta, siis on aeg muutusteks.
1: Ma ei tea, kas see on ikka väga hea soovitus. Mõtla, kui palju pahandusi see toob nagu tööandjale ka, et tuleb keegi, keda ta peab jälle hakkama välja õpetama, kas mitte midagi ei tea, mingi mitu kuud läheb selle peale, et teine hakkaks aru saama, mida talt oodatakse. Ma ei tea kohe.
0: Teine variant, sa ei taha töökohta vahetada, aga sa võid vahetada elukohta oppis ja hakkad sa mujalt tööl käima.
1: Ma ei tea, Eestis see läheb ka natuke keeruliseks ju. Päris naljakas, et

0: näiteks lähed elama kuhugile Tartusse, siis hakkad sinna Põlvasse tööle käima no, bussiga.
1: No kui sa ei taha töökohta või kodukohta vahetada elamist, siis tee vähemalt kõva koristus ja viska ära kõik asjad, mis sulle enam vajalikud oled. Mõtle, et mingi asi, mida ma ei ole näiteks 5-6 kuud kasutanud, selle viskan kohe minema.
0: Muidugi see eelmine teema oli veel põnev, et muidugi, tead, minu teada vahepeal aitab ainult see, et sa lihtsalt ei lähe mitte otse, vaid lähed mingi ringiga. Sa võid vabalt ju mitte kõndida see näiteks 10-15 minutit tööle, vaid hakkad suure ringiga minema.
1: No näiteks, kui sina tuled siia raadesse, sa ei pruugi tulla otse, vaid lähed läbi surnuaia näiteks, mis pakub kahtlemata huvitavaid elamusi.
0: Jaa, tegelikult mul on üks suuke piinlik ja veider lugu, mis ma ükskord tegin, et ma kasutasin võõrast bussikaarti ja siis bussijuht ütles mulle, et tere noor pensionär ja siis ma nädal aega ei julgenud käia siin mööda seda suurt sõidutäär, vaid läksin kusagil metsade vahelt.
1: No, muutuski elu huvitavamaks ja bussijuhi elu oli ka kohe huvitav, mõttes, et kus sa jäänud oled, et kas tõesti läksid päriselt pensioni ära, et jõua isegi bussiga sõita. See võis olla, jah.

0: nii, noh, teatrisse kinno minek, see on ka tavapärane, aga see nõuab päris suuri investeeringuid, eriti kui sa lähed teatrisse, see võib päris kallis olla, aga võid proovida ka oma õnne, no ei pruugi just kohe kasiinosse minna, aga teha näiteks koduse pokkeri või lauamängu õhtu sõpradega. Ja mitte võibolla raha peale, aga no, ükskõik kas või selle peale, kes kui palju riideid sellest peab ära võtma.
1: Jaa, see on küll huvitav, et mingid mänge võiks tõesti mängida vahepeal ju. On ka lihtsamaid variante, et noh, muidu mõni hakkab mõtlema, et appike, kui me jälle saab pudeli keeruta, mis on mängu mängime, et riideid peab järjest vähemaks võtma, et siis tuleb teine, tead, higistab, tuleb mingi paneb omale mingi 7 särke enne selga ja...
0: See on põhimäng, aga, mida sa mängid?
1: Ei. Ma lihtsalt mõtlen, et äkki on ka natukene lihtsamaid nagu variante, mida mängida, et kas või mingid dominood või, no, või mingid suksid mõistatamismänge.
0: Nagu sa enne ütlesid, et lähed õue olles lugend raamatu ja näed esimest võhivõõrast inimest kukutel intensiivselt seletama, mida sa kõik lugesid. Teine ei taha võibolla sest üldse mida ei kuulda, küll aga ta võib olla meelitatud, kui sa teed täiesti võõrale inimesele hea teo, kingid talle midagi tarvilikku või lihtsalt tänad teda eksisteerimise eest, tuleb sulle võõras kärspea vastu, see kohe tänad, et kui tore indiviid üldse eksisteerib.
1: Nii tore, ma tähendab, täna just teid kohtasin, et ma vaatan, et teil läheb veel olemini näiteks kui minul ja siis kohe sina oled niimoodi suuke lõpustatud meeleolus.
0: Arvan,
1: ja siis teine saab ennast ka hästi tunda ju, et vähemalt ta suutis sinu tuju paremaks teha.
0: No ma arvangi, et kui me siit minema nüüd jähtame raadiost, siis võib seda kohe proovida.
1: See lõpeks väga halvasti.
0: Siis sinu kodakondsed otsiksid mitu päeva taga, lõpuks tuleb välja, et sa oled kas kainestus majas või lihtsalt miilitse poolt kinni võetud teiste tülitamise eest.
1: Tead ikkagi, ma ei tea, mis asja sa nüüd sul loed, kas siin on tõesti tahetud, et sa lõpetaksid kusagi siit viiakse mingisse, noh, et sul on külm lihtsalt ja siis sa tahad natukene soojemas kohas olla, et loodad, et äkki seal politseijaoskonnas on natuke soojem kui su enda kodus.
0: No üldiselt ma päris paljusid asju nendest teen ilma alkeemia nõu annetetagi. Näiteks vahepeal teen sporti ja lähen loodusse, sest lihtsuses peitub võlu ja jalutuskäik või niisama metsast tuia, mis on alati tunnustatud raviva või mõtteid puhastava toime eest. Ja no spordi tegemine ka, peale trenni on keha lõõgastunud ja uni tuleb parem. Aga on ka veel selline variant, et sa võid lihtsalt katsetada näiteks uut retsepti. Ei olegi muud tarvis välja mõtlema hakata.
1: Jaa, ma olen ka märganud, et vahepeal mingid kokaraamatud, näiteks eriti need pudruraamatud on küll sellised, et nii, teeme nüüd valmis sellise mingi tavalise kas kaerahelbe pudru, aga see kord paneme sinna pähkleid peale. Aga lihtsalt kõige keerulisem on see, et mõelda, et mis ma selle pudru nüüd nimeks panen. Võt see võib küll aju kärssama panna, sest järgmine kord sa paned äkki sinna hoopis marju. Siis...
0: No sa võid seda küsida palja porgandikest, aga pudruraamat, tänu pudruraamatule pidevale pudrudega eksperimenteerimisele said oma sellest peiupoisist lahti, et või taht putru süüa enam.
1: Et see nagu ei ole kõige parem mõte.
0: Ja võiks toda aga... peiupoissi panna praegu laulma, et ilmselt pudrulauludest ei taha üldse elu lõpuli mitte midagi kuulda, et ta olab kõigest muust.
1: Jaa, aga no ikka Uku
0: Suviste,
1: jah. Jaa.

0: Ja nüüd me jõuamegi siis harrastuste juurde. Vaba aja veetmisele kulutatakse leibkonniti päris palju raha. Euroopa Liidus keskmiselt 9% pannakse raha huugama meelelahutuse ja vaba aja veetmise harrastuste peale, kõige rohkem Iirimaal 12%, vähem Luksemburgis 6%. Eestis tehtud pilootuuringu põhjal on inimestel vaba aega päevas 4-5 tundi, aga Taanis koguni 7 tundi.
1: Jah, nii. Aga mina mõtlesin veel edasi, et tõesti, kui teil ei ole nüüd raha, et näiteks minna teatrisse, kinno, siis võiks ju kodus korraldada niimoodi, et ütled kaasasele, pole midagi, õpid mõne luuletuse selgeks ja siis kannad selle luuletuse ette, kutsud kõik sugulased kokku ja siis saab ju teha ise niimoodi kasuguseid luuleõhtuid ja väikseid etendusi ja see komöödia õhtuid ja kõik on ju võimalik ka ise teha.
0: Komöödia õhtu või?
1: Jah, näiteks võtad mõne anekdoodi raamatu ja siis hakkad saata ka nalju ette lugema ja ongi jälle õhtu sisustatud.
0: Miks sa sellist ära tead nagu Heinz Valk või?
1: No kuule, kes teda ei teaks.
0: Aga mis teda ajendas omal ajal lausuma niimoodi, et ükskord me võidame niikuinii, mis mille baasil näed siin meie uus sõjaminister ütleb, et me ei saa kahjuks lähema 6 aasta jooksul Venemaale kallale tungida ja kõiki venelasi maha tappa, kes olemas on, sest meil ei ole piisavalt sõjarelvi. Aga Heinz Valgul on. Ta kogub midagi.
1: Ma arvan, et tema kogub tarkade inimeste ütlusi.
0: Ei, no see on ikka relvamoodi asi, mitte küll otseselt inimeste küttimiseks, aga sellega kedagi ikkagi saab kinni püüda. Need on tal siis Tallinnas töötoa seinal sepistatud kujul, terve suur hunnik, et tegemist on vaata, et kõige vanema kalastusvahendiga üldse. Ma ei tea, kui vanad tal kõige vanemad on, aga Eestis sellega püük möödunud sajandil oli üpris populaarse, enamasti öösel tulevalgel. Nüüd on see ka keelatud, nii et Heinz Valk ei saa sellega minna küttima, vaid peab lihtsalt seda kui oma kollektsiooni vahtima.
1: Vot, nii et, aga muidugi igasugused need püünised ja lõksud võiks ju sinna piiri äärde viia.
0: No see on tegelikult kalapüügi vahend, ahing.
1: Jah.
0: Millega sa näed madalas vees kala ja siis üritad selle kala tabada. Misegi ei tea, kas Heinz Valk on ahinguga mõne kala kunagi oma 90 eluaasta jooksul kinni püüdnud või mitte.
1: Ma arvan, et äkki ikkagi on.
0: No ma olen ka täitsa veendunud kohe. Nii, aga on olemas ka inimene, tallinlane Aavo Randma, kes kogub ajalehti.
1: Oi, see on küll, see kuhu ta selle kogu mahutab lõpuks.
0: Tal on praegu seisuga, mis minul on üle 15 000 erineva ajalehe, mitte ega ta siis ei kogu näiteks, et kogub kõik postimehed kokku või siis mingisugused lõunalehed.
1: Ma mõtlengi, et tähendab, et no jah, siis sa pead varsti oma elamisest välja kolima, kui sa jätaksid kõik lehed alles.
0: Ei tea, kas ta lugeda ka neid oskab, sest siin on igasugused imelikes keeles ajalehte. Sveitsist näiteks romanži keelne leht ja nivhi keelne Sahaliinilt, sorbi keelne Saksa demokraatliku vabariigi aegadest.
1: Mina ka mäletan, et kui varem olid sellised geoski moodi putkad siin Põlvas, siis sai ka ostatud seal mingid välisma ajakirju, sest lihtsalt need olid nii teist moodi. Kuidagi ja seal müüdi neid.
0: Ja kõige vanem leht on tal Peterburist aastal 1846 ilmunud Eestis ilmunutest ristirahva pühäpäivä leht 1875. Ja näeks teda siin kirjas on, et huvitab kõige rohkem kujundus ja disaini muutus läbi aegade. Ja kõige põnevamaks peab ta lehti kaugetest kohtadest Fidži saarelt, Kuveidist, aga ka Kiribatilt ja Kambodžast, Laosest, Botswanast.
1: Nii et talle võib küll siis kusagilt mõne lehe kaasa võtta, kui te olete reisil ja siis temani toimetada.
0: No vaata.
1: Ja.

0: aga noh, meie kui ka muusikat mängiv raadiojaam oleme huvitatud tallinlase Toomas Hirse kogust, kes hakkas mõned aastad tagasi koguma muusika edetabeleid. Ja kuidas ta neid kogub, mis moodi, et lihtsalt paperi peal või siis vaatab, et oleks ikka need laulud ka tal kõik olemas. Ja võttis endale ingliskpärase varju nime Tom Chartman. Chart ongi siis edetabeli mees. Ja on talletanud rohkem kui 1300 erinevat muusika pingeri, täna see oli juba mõned ajad tagasi. Ja kusjuures ta ei ole diskor või muusik, ta õppis räpinas keskkonnakaitset.
1: Väga huvitav.
0: See on tõesti huvitav, et ma võin ka siit netist võtta lahti päeva jooksul tuhandeid edetabeleid igasuguseid.
1: Jaa, sest neid on ju nii palju ikkagi neid küsitlusi olnud, et on mingid, ma ei tea, aastalaulud ja kõik mingid läbi aegade parimad armastuslaulud ja neid on ju nii palju tehtud selliseid küsitlusi.
0: No kõige huvitav on see veel, et ta on botaanik ja orhidee huviline ja ta on koostanud ka siukse huvitava MTÜ kokku pannud nagu käoraamat.
1: Huvitav. Ei tea, ma saan ka siit ühe eksemplaari talle saata või viia. Ainult, ma ei tea, kuidas mul see õnnestub muidugi vabatahtlikult. Ma arvan, et ma teda tema juurde ei saa toimetada.
0: No, ta veel 2 aastat tagasi tegi suure rekordi. Ta avastas siin Põlvamaal tohutu rekordilise koguse Eesti limatünnikut. Haruldas seene liiki.
1: Ja ega need orhideelised, käpalised on ka ikka väga, väga haruldased, mis meil siin metsaal kasvavad. Need on ka looduskaitse all ju.
0: Siis on fotod raudtejaamadest veel ühe härra koguda. Ta on küll soomlane rahvuselt, Soome instituudi juht on ta olnud Tartus. Tema kogus vähemalt, ma ei tea, kas ta siia maani jätkab seda harrastust, kogus fotosid raudtejaamadest.
1: Väga põnev.
0: Just Eesti raudtejaamadest.
1: Mina olen ka ikkagi, kui me väga, ma ei tea, lapsena käisime Haapsalus, siis mina ka tean, et mina olen selle rongiga kunagi sõitnud, mis seal mingi
0: Haapsalu rongiga või?
1: Haapsalu, jah, ja riisipera ja mis seal oli see huvitav, mida enam käigus ei ole.
0: Aga tegid mingi pildi ka siis raudtejaamast või rongist vähemalt?
1: Ei teinud.
0: Ja kus juures Pertti Juhani Pühtile ei ole sugugi mitte väga vana mees, ta on sündinud aastal 1961, elabki muudku Tartus. Ja teda on nimetatud maailma tuntumaks Tartu soomlaseks, et see ei pruugi olla see lastekirjanik, vaid härra Pühtila siin. Et tuli esmakordselt Tartusse või Eestisse diplomitööd tegema 1989. Ei tahtnudki enam eriti tagasi minna, sest tale tundus Tartu palju ettem kui kõik Soome kohad. Lembitu Kuuse teadupärast korjas õllekannusid, sellest on palju räägitud, aga sa ka tead, mida kogus Hardi Tiidus?
1: Hardi Tiidus?
0: Riigi sümboleid, aga need ei olnud mitte vapid ja lipud, vaid ta kogus neid pähe endale, pähe lihtsalt, õppis pähe 150 erinevat tükki. Ja ka sõrmede alla õppis ta neid, siis ta oskas neid klaveril mängida. Mis need on siis? Hümnid,
1: jah. Huvitav küll, jah. Tema on ikka figureerinud ka mingites teatritükkides, tähendab, et tema nimi ka ikkagi tuuaks esile.
0: Jah, siis küünla jalgasid kogu ka üks endine kultuuriminister naissoost, kultuuriminister Signe Kivi.
1: Need on küll ju nii palju.
0: No eks tal ongi palju, aga ta on ju kunstnik ka ja ega ta pole ainuke vana

0: vara, mis ta kogunud on. Küünlajalad on eriti eelistatud, ta on kogunud igasugust muud kolu ka ja stiilset mööblit veel kõigele lisaks. Ja siis on meil üks kõva piibukoguja olnud siin, karikaturist Hugo Hiibus. Kõige haruldasem oli tal siis Belgia meistri käsitöö, 100-aastane hõbe kaunistusega pikk landlordi piipe. Ja noh, piipusid on nimetatud ka nina soojendajaks, teadupärast. Oled kuulnud sellist asja või?
1: No ma arvan küll, et see näiteks talvel, kui sa ikkagi piipuded, et eks ta mingit soojust ka ju annab.
0: No Hugo elas küll ilusa pikka elu, aga nüüd ta juba umbes 7 aastat on siit ilmast ära, et paljud neid piipe sinna teispoolse kaasa sai võtta, aga küll oli tal neid elevandiluust ja savist, pirni ja õunapuust. Kõige paremad tobid olevat olnud kanarpiku juurest, et kui piip on sirge, siis peavad olema inimesel tugevad lõualihased. Kõverad rippuvad piibud on sageli omased poliitikutel, isegi Stalinil oli siuke kõver rippu piipe. Ja kui Hiibus käis ükskord Inglismaal, nägi ta antikvariaadist iludust, mis maksis 2900 naela. Ja toona oli Eestis kroonid, veel pidi korrutama selle 24-ga. Aga Jaanus Sorgulasel näitlejal on vist veel rohkem piipusid 60 ja ütles, et piipe kingiti talle väga harva ja noh, kui sul ongi piipe, kas sa siis ei kingi seda ära selle sa tahad endale hoida või kui kingid, siis ainult väga heale sõbrale. Nii paar tükki võtame veel, siis jätame selleks korraks loo katki. Nii, kas sa tahad kuulda, kes on kogunud kõvasti postmarke või pudeleid või siis näiteks põllutöömasinaid hoopiski?
1: No, ma arvan, et postmarkid on küll selline ka huvitav teema. Ei, vähemalt ma tean, et nii palju huvitavaid marke on ju.
0: Näiteks Marko Reitkopp olevat kõva margikogu ja jutkeb Eesti Vabariigis 90-ndatel ilmunud markidest ja Reitkoppil on nad kõik olemas koos eri templitega. Need on 160 erinevat. Ja diskor Allan Roosileht olevat valinud sama harrastuse. Nüüd Roosilehel on see imelik pintsak ka veel, kus on siis plaadid peal ja on ka kogunud heliplaat, et vahepeal taab neist lahti saada, siis käib need müümas igal pool, eriti Pärnus on näha. Ja tööriista kogumine on ka siin veel olemas. Viha ja viisnurk, võtmeid kogub keegi inimene. Uvitu, no, kas see võiks olla murdvaras või? No teeme selle, kes saatele lõppu on.
1: No,
0: paneme siis tema jaoks veel siin laulu ka jätke võtmed välja peale.
1: siis ka saab need võtmed enda kogusse viia.
0: Ja koguda. Tema on Tiina Kask, ta elab Hiiumaal Moka külas. Ja on lapsepõlvest peale suur võtmete entusiast. Need on tal kiviõli kaevandusest ja Tallinna vanalinnast, Kadrina aidast ja Räpina seppikojast. Ja tema väike poeg, noh, selle info ilmumise aeg, oli ta väike poeg, nüüd suurem poeg, togukus hoopiski savist jänkusid.
1: Ma mõtlesin, et tema aitas kogu täiendada.
0: No vaat, kus nad nende võtmetega kõik käisid, seda meie saade ei oska kellelegi ütelda. Nii et head kogumisindu ka kuulajatele. Sellega annab sügise tunduvalt rõõmsamaks teha.

raadio 100,7 megahertsi. Kas teadsid, et... Kas teadsid, et...

0: seekord stuudios selleks, et koos arutleda mõningate teemade üle.
1: Just niimoodi, aga meil on saatekülalised ka mõeldud täna siia tulema. Et võtkes esimene saatekülaline on...
0: Ei märka siin nagu eriti kedagi.
1: No, ta on nii väike, et sa ei saagi märgata, aga ta on sellel aastal väga niisugune populaarne ja...

sammu teen ja tõusen taas kord. Kaks jalga maas, nagu teaks, et nüüd tuleb see kord.

ta ütles, pojuke, see tõsi lugu. Vaid hoia endale, muidu tapab kadedus. Kuskil hiiu